ancient hopes light our path through the night.

0: לעליון 105.3 FM.
1: The purification, the great

It will be both personal and collective.

105.3 FM, הרבה מעבר לתדר. חפשו אותנו בדף הפייסבוק, באתר האינטרנט 105.3 FM.co ובאפליקציה לטלפון החכם שלכם.

0: מתחברים לצפון ברדיו כל הגליל העליון 105.3 FM.
1: רצועת הסטודנטים 105.3 FM מעלים הילוך.

הסרט הזה, היכנסי כבר לאוטו, תפסיקי לבכות, נדבר בדרך. אני לא מכיר מילה או משפט שסוגרים עניין. הרבה מילים צריך, הרבה משפטים, יותר מהדמעות האלה, אולי אפילו יותר מכל הטיפות האלה.

רגע תראי איזה חתיכת צדק, לא מי יודע מה, אולי רק אפר לרגלייך, אבל גם כן צדק של אפר לרגלייך. אז תפסיקי לבכות את הבן היפה הזה.

לך כל כך יקרות. הם מורידים את מפלס המלח במלח, וצריך את הדמעות שלך לפת שחרית. אז תפסיקי כבר לפתור.

my baby.

איך יורד היום כמו חלום, כמו חזיון תעתועים. ואם את מרגישה אותי רחוק פתאום,

0: אבא אני בטוח שאתם מכירים.
1: פעם דן תורן כתב שיר. זה היה בתקופה שהוא היה מסתובב בקרם שם ברחובות, ומדמיין שהוא בניו יורק.
0: לא היה לי כסף. גם עכשיו לא.
1: אז ככה.

0: כותרות. חבר הכנסת עמית הלוי מהליכוד אומר כי ההסכם המתגבש בין ארצות הברית לאיראן הוא הסכם רע. ראש הממשלה לשעבר ברק אומר כי ההסכם הוא כישלון היסטורי. סוגיית חוק הגיוס, ראש עיריית בית שמש לשעבר אליזה בלוך קוראת לחרדים לציית לחוק. מונדיאל 2026, אוסטרליה מובילה 1-0 על טורקיה. התחזית דומה.
1: ברשת ב' החדשות.
0: כל ישראל מירושלים, בוקר טוב, כאן זוהר סדן, השעה 8. ההסכם המתגבש בין ארצות הברית לאיראן, על רקע הודעתו של הנשיא טראמפ כי המתווה צפוי להיחתם כבר היום, אומר חבר הכנסת עמית הלוי מהליכוד כי הגענו להישגים לא מבוטלים באיראן, אך כל הסכם עם הרפובליקה האסלאמית הוא הסכם רע.
2: כל הסכם עם היתולות שרוצות להשמיד את וושינגטון, הרבה מעבר הרי למזרח התיכון ולישראל, הוא הסכם רע. יש צדדים לכאן ולכאן. מדינת ישראל הרוויחה בשנה האחרונה זמן אסטרטגי. מדינת ישראל הרוויחה גם יכולות ושרירים שהיו אצלנו מנוונים. חזרו לחיים, קהל יזם, תקף, כל הסכם עם השטן הוא הסכם רע.
0: חבר הכנסת הלוי אמר את הדברים לאריה גולן בתוכניתנו הבוקר הזה, בכאן חדשות ברשת ב'. ראש הממשלה לשעבר אהוד ברק אמר במשדר כי ההסכם הצפוי עם איראן רע מאוד.
3: ישראל משלמת מחיר היוהרה והעיוורון של נתניהו ואפילו מחיר המניפולציות שהוא ניסה לעשות על טראמפ. זה כישלון היסטורי שהוא לא קורה במקרה. הוא רוצה מלחמת נצח כי אין לו ברירה. הוא מבין שהפסקת המלחמה זה הצעת המשפט. תוך שבועיים גורם את המשפט הזה, את החלק שהוא בכלל צריך אותו למשפט. הסיכוי לחנינה ולעסקת טעון יורד לאפס. וזה יום של דין וחשבון והוא לא רוצה אותו.
0: ברק הביע חשש כי נתניהו עלול לגרום לדחיית הבחירות באמצעות פעולה בלבנון שתגרור עימות מול איראן. בכיר בתנועת אמל השיעית המקורבת לחיזבאללה אלפוואני קורא לישראל לסגת מכל השטחים שכבשה בדרום לבנון משנת 2024.
4: ضرورت انسحاب العدو الاسرائيلي من كل الاراضي التي دخلها واحتلها منذ 2024.
0: בריאיון לערוץ אל-ערבי דחה אלפוואני את ראיון אזורי הפיילוט וטען שגם ארגון חיזבאללה מתנגד לכך וכי שני הארגונים קוראים לישראל לסגת מכל שטח לבנון ולכניסת צבא לבנון לכל כל השטחים הללו עד הסנטימטר האחרון. כשבנו שמעון מג'אן מוסר כי בסוגיית פירוק חיזבאללה מנשקו, הבהיר בכיר אמל שמדובר בסוגיה לבנונית פנימית. סוגיית גיוס החרדים. ראש עיריית בית שמש לשעבר אליזה בלוך אומרת כי על החרדים להבין שאין אוטונומיות בישראל וכי כדי לקבל תקציבים מהמדינה יהיה עליהם לציית לחוק.
5: אני לא כל כך אוהבת לדבר בשפה של שוט כמו לדבר בשפה של שותפות. אתה חלק, אתה מקבל תמריץ. אתה לא חלק, אתה לא מקבל. מדינת ישראל הפקירה את החינוך החרדי כבר ב-1953. החינוך החרדי הוא עצמאי. המדינה כמעט לא מעורבת בו בכלל. גדל דור שלם של נערים שמתחנכים לפי שום אמות מידה של המדינה חשוב.
0: אליזה בלוך אמרה את הדברים בכאן חדשות ברשת ב'. מונדיאל 2026, לקראת פתיחתה של המחצית השנייה במשחק בין אוסטרליה לטורקיה, עומדת התוצאה על 1-0 לאוסטרלים. המשחק מועבר בשידור ישיר בקאנבוקס. שליחנו לבוסטון, ליאן וילדר מציין כי הבוקר גברה סקוטלנד על האיטי, 1-0.
1: כאן תחזית. הערב בכאן 11 ובקאנבוקס. מונדיאל 26. משחק הפתיחה של גרמניה הגדולה מול נבחרת קורסאו במשחק המונדיאל הראשון בתולדותיה. השידור הישיר הערב ב-8 בכאן 11 ובקאנבוקס. התחזית בחסות. צריכים מזגן? לכו על המקור אינוורטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירן. כפוף לתקנון.
0: והתחזית בלי שינוי ניכר, מחר דומה וביום שלישי התחממות קלה, בעיקר בערים ובפנים הארץ.
1: התחזית בחסות בלעדי.
6: מתחברים לצפון. ברדיו קול הגליל העליון 105.3 FM.
7: התחלתי בקיר.

בבוקר הזה? כן, כן, גם בבוקר הזה. בוקרו של יום ראשון בשבוע. כ"ט בסיוון, תשפ"ו, 14 לשישי, 2026, גם בבוקר הזה. בוקר של הסכם הפסקת אש, ואין אש ואין בטיח. כלום, קצת רעש כזה ואחר ובלתי נגמר. קצת רעש שלא נותן מנוחה לא לילדים ולא להורים. קצת רעש שמחזיק אותנו מתוחים ויודעים ששום דבר לא נגמר. כן, גם בבוקר הזה אנחנו מסתכלים סביבנו ושומרים מרחק ובודקים אם יש מקום מחסה, בעיקר ליישובים בקו העימות. כן, בקו העימות שומרים הרבה יותר ודרוכים הרבה יותר, ובכל זאת גם בבוקר הזה אנחנו כאן. אנחנו כאן, זה אבישג על המוזיקה, אני אביו שפירה, אם למישהו עוד יש ספק שאני אומר אני, על כותרות העיתונים והסיפורים שמאחורי, כי גם בבוקר הזה קוראים כאן המון דברים. לדוגמה, גם בבוקר הזה, בניגוד לבקרים אחרים, החרדים לא מתגייסים וההפגנות נמשכות. גם בבוקר הזה טראמפ עושה מה שהוא רוצה כשאנחנו לא יכולים להתערב. גם בבוקר הזה יש מונדיאל ויהיו תוצאות, ועוד איזה תוצאות. אבל בבוקר הזה בכל זאת יש משהו אחד שונה. מאז 1973 הניקס לא לקחו את אליפות ה-NBA, והבוקר הזה כן, הבוקר הזה לגמרי כן. וולט פרייזר, הקפטן האחרון שב-73 הניף את הגביע, כבר לא יותר האחרון שעשה זאת. יש לנו קפטן חדש, יש קבוצה חדשה, ויש לנו זמן לדבר על זה. כן, גם בבוקר הזה. אנחנו גם נארח כאן פסטיבל יין, נארח בבוקר הזה, כי השבוע זה מתחיל. את המוזיקה כאמור בחרה עבורנו אבישג אליסף שוסטר, ואנחנו מתחילים.

כותרות העיתונים הבוקר הזה, הסכם קרוב, ישראל תישאר עם הדאגות. זה הכותרת של ישראל היום הבוקר הזה. נשיא ארצות הברית הודיע, העסקה עם איראן תיחתם היום בטהרן, הכחישו גורם דיפלומטי בכיר, ישראל לא תהיה מחויבת להסכם ותוכל להגן על עצמה. אך בתיאום עם ארצות הברית, איזה אח קטן כזה. מגרעות ההסכם האמריקאי איראני, בתום הוצאת אורניום החומר ידולל וישאר בידי איראן. אין בהסכם טיפול במערך הטילים האיראני. טהרן איננה נדרשת להפסיק לתמוך בשלוחותיה. המשטר קשר את עצמו עם חיזבאללה ומגביל את ישראל בצפון. טהרן תקבל בהדרגה כסף שייצב אותה מבית ויגביר את השפעתה כלפי חוץ. פשוט תענוג, כל מה שרצינו לא קיבלנו. עוד כותרות, ראש הממשלה, רע"מ, המפלגה, לא ראש הממשלה. רע"מ, המפלגה, מציגה שני מסרים לשני עמים. טראמפ בן 80, אמריקה בגדולתה, זה המונדיאל. טוב, בסדר, לא משהו שצריך לרוץ לספר לחבר'ה. עיתון הארץ, טראמפ, הסכם עם איראן צפוי להיחתם היום, ארצות הברית תוציא את האורניום המאושר בזמן המתאים. לאחר שיחתם מזכר הבנות, מצר הרמוז אמור להיפתח ויתחיל מסע ומתן של 60 יום על תוכנית הגרעין. איראן לא אישרה את מועד החתימה. צבי בראל, מגעים על מגעים. שר החוץ של צרפת להארץ, ממשלתה של ישראל פוגעת בביטחונה. למה שר החוץ של צרפת צריך? פלסטינים צרכים מיוחדים נורא בידי מתנחלים במאחז. קואליציה צפויה לעסוק השבוע בחוקים שנוגעים להפיכה ולהדתה ולא בפיזור הכנסת. היועמ"שית ביקשה להגביל את בן גביר בהחלטות בנושא הר הבית, נתניהו סירב. מאות טכנאי דימות ערבים פוטרו בשל יישום חוק שביטל את ההכרה בהכשרתם. אילון מאסק וספייס אקס שברו שיאים והספקות רק התעצמו. הפסקות השתייה במונדיאל הן לא יותר מזמן לפרסומות, כאילו שזה משהו חדש. ידיעות אחרונות, טראמפ חותמים היום, אורמוז ייפתח, האורניום יושמד. הסכם גרוע כתוב, כותב רון בן ישי בידיעות אחרונות, אחרי שני סביבי לחימה, ארצות הברית ואיראן קרובות מתמיד לעסקה. הסכם ההבנות יספק למשטר מקורות הכנסה שיאפשרו לו לשרוד ואולי גם לשקם את תוכנית הגרעין ואת פרויקט הטילים הבליסטיים שנפגעו קשות. בטהרן זיהתה את מצר אורמוז כאמצעי סחיטה מול העולם, מה שמרחיק את הסיכוי לנורמליזציה בין ישראל למדינות המפרץ. אבל יש גם הזדמנות, הפסקת הלחימה עשויה לדרבן את האזרחים לשוב לרחובות. מה שבטוח, עוד לא נאמרה המילה האחרונה, אומר רון בן ישי. בכיר בצהל, לא יהיה מצב של חיילים וחיילות באותו הטנק. הנה הקנייה גם כאן באה. זהירות תנים, 11 בני אדם נפצעו שלשום במתקפת תנים בחוף בכנרת. גם בתל אביב וברמת גן דווח על נשיכות בשבועות האחרונים. להביט למסי בלבן על החוצה, 4 שנים אחרי שהניפה את גביע העולם בקטר, הלהקה של סקלוני מקווה לתת הדרן. כך נראה המתח, המתחם הסגור של אלבסטיסטה בקנזס סיטי. כתבה משם, רז שכניק והצלם עוז מואלם נכנסו למחנה האימונים של ארגנטינה. או כן או לא, בדרך כלל הם היו רגילים לפני אליפות העולם להגיע לישראל, לא?
אלה כותרות, כותרות בלבד, הרבה עניינים בתוך העיתונים, גם הרבה כלום בתוך העיתונים הבוקר הזה, אנחנו ממשיכים.

כן, וצריך להתחיל כאן אצלנו, אבל ממש לא בכותרות העיתונים, אנחנו לא בתוך העניין, אף אחד פה לא מזכיר את העובדה שכאן בצפון כאילו שום דבר, ישראל לא מחויבת להסכם כתוב. תגידו, דני זקן ושירית אביטן כהן מביאים את הדברים האלה בישראל היום, ואני שואל את עצמי, לא צריך לחייך? לא צריך לחייך, לא מותר לחייך? ישראל לא מחויבת לשום דבר? טראמפ הודיע שההסכם עם איראן ייחתם היום באיראן. הכחישו את הדבר הזה, חוסר סביעות הרצון בירושלים וההבנות המסתמנות, גורם דיפלומטי בכיר, ישראל תוכל להגן על עצמה אך בתיאום עם ארצות הברית. מישהו רוצה להסביר את המשפט הזה בתיאום עם ארצות הברית? מישהו חושב ממה שאני מרגיש כרגע שהתיאום עם ארצות הברית הוא לא שאנחנו יכולים לעשות מה שאנחנו רוצים, אלא אנחנו יכולים לעשות כל מה שארצות הברית מסכימה שנעשה, ובינתיים היא לא מסכימה הרבה. נראה שהמסע ומתן כותבים השניים בין ארצות הברית לאיראן מתקרב לישורת האחרונה. מזכר ההבנות בין 14 הסעיפים שיוביל להערכת הפסקת האש לפחות ב-60 יום עשוי להיחתם כבר היום. טראמפ עצמו כתב אתמול כי ההסכם מתוכנן להיחתם היום, וכי מיד לאחר חתימתו מצר הורמוזי פתח לכל. לצד זאת הוא הדגיש כי האופציה הצבאית עדיין בתוקף. יש לנו את החלופה האולטימטיבית שיש לקוות שלא נצטרך להשתמש בה שוב. לדבריו, בהמשך כשהכל יהיה רגוע, ארצות הברית תפעל להוצאת האורניום והשמדתו. גם גורם אמריקאי בכיר מסר לישראל היום, אנחנו חושבים שיש לנו עסקה, זו עסקה חזקה, משרד החוץ הפקיסטני מסר. אני צוחק, תסלחו לי שאני צוחק. אין לאמריקאים כנראה כלום ביד ושום דבר, ממש כלום. האיראנים משחקים בהם משחק חופשי, ממש כמו ווליבול או משהו אחר. בתוך כך גורם דיפלומטי בכיר אמר לישראל היום כי ישראל לא תהיה מחויבת לחתום על ההסכם עם איראן לסיום המלחמה אם אכן ייחתם הסכם כזה, כי היא תוכל להגן על עצמה מפני איומים. אני רוצה להסביר את המשפט הזה רק ולשחרר את העניין. מיד נביא לכם את את הדברים, את ראשי הפרקים של ההסכם. להסביר לכם את המשפט הזה שישראל לא תהיה מחויבת להסכם, היא לא הולכת לחתום עליו. ישראל לא מתבקשת לחתום עליו. ישראל לא משתתפת בעניין בכלל. ישראל איננה צעד אלא בת חסות של ארצות הברית, כמו שמדינת ג'ורג'יה או מדינה אחרת בארצות הברית לא צריכה לחתום, לא וושינגטון סטייט ולא ניו יורק סטייט ולא סטייט אחר. גם ישראל סטייט איננה מתבקש לחתום על ההסכם הזה, הנשיא חותם בשם כולנו, אנחנו חלק מכולם, רק שאין לנו את הזכויות ואין לנו את היכולת לראות את משחקי הכדורגל בשעה נורמלית. על מה מסכימים? הערכת הפסקת האש לפחות ב-60 יום, מסע ומתן להסכם קבע במהלך התקופה. במהלך התקופה מצר הורמוזי פתח, תוכניות הגרעין, האיראנים בעד דילול הגרעין, האמריקנים בעד השמדה. תוכניות הטילים, מבחינת ארצות הברית קיימת התחייבות לדון בנושא בהמשך, מבחינת איראן אין התחייבות כזאת. החזית הלבנונית, במזכר מדובר בגדול על הפסקת אש תוך שמירה על הזכות הישראלית להגנה עצמית. איראן דרשה ולא קיבלה את נסיגת ישראל מדרום לבנון. הנכסים האיראנים מוקפאים. במזכר ההבנות הוסכם לפי העמדה האמריקאית על שחרור מדורג בלבד, מותנה בביצוע התחייבויות ולמטרות אזרחיות בלבד. אני מציע לכם שכולכם תבנו על זה ממש ממש ממש. אני רוצה ללכת לדברים של יואב לימור כאן בעיתון. ישראל מוגבלת משהייתה טרם המלחמה, כתוב כאן. אם לא יחול שינוי מפתיע, המלחמה תיזכר ככזאת שבה הצד שניצח צבאית
הפסיד אסטרטגית, והצד שהפסיד צבאית ניצח אסטרטגית. אין ספק, יש כאן ניצחון ענק לאיראנים. קשה היה להחמיץ, כותב יואב לימור בסוף השבוע, את הדאגה בישראל שנמהלה באכזבה מההתפתחויות האחרונות שבציר שבין וושינגטון לטהרן. הדיווחים שזרמו כולה ככל מטעם המתווכים מפקיסטן בישרו על הסכמות קרובות כמבוא למסע ומתן אינטנסיבי בין הצדדים. המשמעות, המלחמה הסתיימה לפחות בשלב הזה. בכל זאת מדובר בטראמפ, המשטר בטהרן נותר על הרגליים כשהוא ממשיך לאחוז לעת עתה בכל העניינים המובנים לו. זו תוצאה ישירה של ניהול שגוי מהול במשאלות לב ברמה אסטרטגית. ארבעה סוגיות מרכזיות היו במלחמה הזאת ועוד שתיים משניות. הסוגיה הראשונה, הפלת המשטר, לא קרה. ישראל אמרה שזה אפשרי וארצות הברית השתכנעה. אמנם צמרת הממשל בטהרן חוסלה, אבל קמה לה יורשת שנדמה כיציבים מאוד ואף קיצוניים יותר ומסוכנים יותר ויותר תר. גם הפנטזיה שטופחה לפני 25 אלף לוחמים קורדים יחיו את המערכה לא התממשה, וגם לו הייתה יוצאת לפועל לא הייתה משיגה דבר. הסוגיה השנייה היא הגרעין. היעד המוצר של המערכה היה להוציא מידי איראן את 440 הקילוגרמים של האורניום מאושר לרמה של 60%. ובכן, הטונות שהואשרו לרמות נמוכות יותר לא קרה. לא קרה. סוגיה השלישית, מיצר הורמוז היה ההישג העיקרי של האמריקאים איראנים, אבל מדובר באחיזת עיניים. המיצר היה פתוח לפני המלחמה לתנועה בלתי מוגבלת של ספינות. הדבר היחידי שקרה הוא שאיראן הכריע והוכיחה שביכולתה לסגור אותו בעתיד, היא אף עשויה לשלוב, לשוב ולדרוש עליו בעלות פיזית וכלכלית. על רקע המצב הזה המורכב, הכנסת עסוקה שלה במנותק מצרכים של מדינת ישראל, ממשיך התעלולים הפוליטיים שנועדו לשמן את הציבור החרדי שאינו תורם למאמץ וכו' וכו', כאילו שלא ידענו, כאילו שיש משהו חדש, כאילו שמשהו השתנה. תקשיבו טוב, צריך לקחת לעניין הזה את העיתונים ידיעות אחרונות והארץ ולהבין שלא רק שלא שום דבר לא השתנה, אלא כן השתנה, והשתנה לרעה. מגעים על מגעים, כותב צבי בראל, ואלה אולי הדברים הכי חשובים. נדמה שנשיא ארצות הברית דונלד טראמפ משלם הרבה כדי להגיע כעת להסכם דומה לזה שעליו חתם אובמה עם איראן. לקראת המסע ומתן שאולי יתחיל אם ייחתם ההסכם ההבנות, איראן הצליחה לחלץ את עצמה מהנוסחה שלפיה היא רק צריכה לא להפסיד כדי לנצח, ועברה לשלב הבא שבו היא מתכוונת להפוך למעצמה כלכלית שמכתיבה מדיניות אזורית. כאן תמון מבחינתה הכוח של סוגיית הגרעין שאמורה לשמש כמנוף לקראת שחרורה של איראן מעול הסנקציות. איראן שואפת להשיג הסכם טוב יותר מזה שנחתם ב-2015 כשמולה עומד נשיא ארצות הברית שניחן באסטרטגיה באלסטיות מפליגה. נראה שהיא גם משוכנעת שהיא תוכל להשיג אותו. ואני אומר, מה זה נקרא נראה שהיא תוכל להשיג אותו? אין ספק, איראן כבר שם. איראן שולטת בהורמוז. היא בפעם הבאה תיקח גם הרבה כסף כדי לעבור שם. ארצות הברית מפחדת, הנשיא הבא שיבוא כבר לא ירצה להתעסק איתם. וזה לא משנה. ובתוך העניין הזה כמובן יש חיזבאללה. צהל, כתבאמים של חיזבאללה התפוצצו בתוך שטח ישראל במרחב הצבאי, כותרת של עכשיו ממש כרגע. ואז השאלה היא איפה צהל מגיב בדחיה, איפה בדיוק בדחיה צהל יכול להגיב עכשיו. צהל לא יכול להגיב בדחיה גם אם אני לא יודע מה יקרה, מה שאומר
שישראל נשארה עם הזנב בין הרגליים, אני רוצה לראות את האיש צבא הראשון שיבוא ויודיע לנו פה תושבי הצפון, חברים, נכנענו, אנחנו שותפים למהלך, אין לנו מה לעשות בעניין הזה. שלא תתבלבלו, שלא תתבלבלו, אכלנו אותה, אנחנו התושבים בצפון אכלנו אותה, וכל ראשי הרשויות כאן בצפון, תבינו, לא תקבלו כלום. ולא תקבלו כלום, זה כבר לא קשור רק לממשלה הזאת, זה כבר קשור לגמרי גם לממשלה הבאה. הבנו את זה? אני מקווה שהבנו את זה.

0: בוקר טוב עם אביו שפירה ב-105.3 FM.
1: נשבע לכם, בא לי לשים פעם שלישית, כי אולי לא שמתם לב שאתם איתנו כאן ברדיו כל הגליל העליון. היום אבישג איתנו על המוזיקה וכותרות העיתונים, מלא כותרות עיתונים, לא בדקנו עבורכם כאילו שיש משהו אחר בידיעות החולות. הכותב הראשי היום בעניין הזה הוא רון בן ישי, שכותב על על הסיפור הזה של ומביא כאן את 14, לא 16 אלא 14, לא רון מביא אלא איתמר רייכנר, ליאור בן ארי, רון קיריסי וסמדר פרי מביאים טיוטת ההסכם, הפסקה קבועה ומיידית של מלחמה בכל החזיתות, כולל לבנון, התחייבות אמריקאית לא להתערב בענייני הפנימיים של איראן, הסרה מוחלטת של המצור הימי בתוך 30 יום, התחייבות אמריקאית לנסיגת כל הכוחות מהאזורים הסמוכים לאיראן, פתיחה מחדש של מצר הורמוז בתוך 30 יום בהתאם להסדרים עם האיראנים. זה 30 יום, זה לא מיידי, או שאני לא מבין עברית? 30 יום כתוב פה, ביתר העיתונים כתוב מיידי, לא יודע, אני מניח שזה הנכון, ככה זה, אני, יש לי מין תחושה כזאת, לא שאני יודע. השעיית הסנקציות על מחירת נפט ומוצריו ומתן גישה מלאה לאיראן למשאבי הכספיים, התחייבות של ארצות הברית להצגת תוכנית לשיקום איראן בשווי מינימלי של 300 מיליארד דולרים, 60 ימים, זה מחירי הדולר יעלו חברים, כנראה, 60 ימים מסע ומתן לניסוח ההסכם הסופי, המבוסס רק על הסוגיות הגרעיניות והסרת כל הסנקציות, אישור מחדש של איראן להתחייבויותיה במסגרת אמנת NPT, לא לפיתוח נשק גרעיני, התחייבות אמריקאית לאי הגדלת כוחות באזור ולאי הטלת סנקציות חדשות במהלך המסע ומתן, שחרור 24 מיליארד דולרים מכספים המוקפאים של איראן במהלך המסע ומתן, מחצית לפני תחילת השיחות, הקמת מנגנון פיקוח על יישום ההסכם, אישור ההסכם הסופי בהחלטה על מועצת הביטחון של האום, הדיון על תוכנית הטילים של איראן והתמיכה בפרוקסי הוסר סופית מסדר היום. זה לא ענייננו, אנחנו לא מעורבים בעניין הזה. איראן יכולה לפתח טילים כמה שהיא רוצה ולעזור לפרוקסי כמה שהיא רוצה, והפרוקסי, אני רק רוצה להזכיר, זה במקרה קצת חוטים, הרבה חיזבאללה, קצת חמאס, כל מי שניתן, כל מי שנגדנו אפשר לעזור לו ולעשות מה שרוצים. מומלץ לעשות זאת בדולרים. כותרת נוספת כאן נפלאה, מצפון תיפתח האחדות, ניתן להניח שישראל מציפה בפני הנשיא טראמפ וצוותו את מחירה בלתי נסבל של החסינות היחסית שחיזבאללה זוכה לה, אלא שנראה שאין בכך די, רק יוזמה משותפת של הממשלה והאופוזיציה שתבהיר שבנושא הלחימה חיזבאללה קיימת תמימות דעים, עשויה להביא לשינוי מהמדיניות האמריקאית. מי שכותב את זה הוא צחי הנגבי, אם לא ידעתם, ראש המל"ל האחרון. חיוני לוודא שהרצון הטבעי של ישראל לשמור את הברית חסרת התקדים עם הנשיא טראמפ לא ידחוק אותנו לאמץ בעל כורחנו מדיניות של ריסון ואכילה בלבנון. אם זה לא ידחוק, זה כבר אנחנו שם מזמן, מזמן, מזמן. טוב, אנחנו נעשה כאן הפסקה בעניין הזה. רון בן ישי כאמור כותב, הסכם רע שההזדמנויות בצידו, ואולי נעסוק בזה בשעה השנייה, כבר לא נגיע לזה בשעה הזאת, נעזוב את זה בצד, את כל הדברים האלה, לטובת שיחה עם מוטי חתואל, בנושא יין בכלל, לא חגית סימנה לנו כאן, יריד היין, שנפתח, לא מבין, זה כבר היה, לא? 13. לא, סליחה, ביום חמישי. היריד הוא ה-13, לא, התאריך הוא ה-13. בואו נשמע שיר ונתחבר לעניין הזה של היריד. הנה.

0: הרבה מעבר למילים.
1: כדי שתמשיך לבלות עם המשפחה. כדי שתמשיך להיפגש עם החברים. כדי שהחיים יימשכו. אל תחצה קו הפרדה רצוף. הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים.
2: בוקר טוב עם אביו שפירה. ב-105.3 FM.
3: וכדי להגיד את העניין שיתרונות רבים לו לגליל ולצפון בכלל, יתרונות ענקיים בהמון תחומים, יש יתרון אחד בולט ומוחלט על כל מדינת ישראל, וזה סיפור היין. אין בכלל ספק. עוד יתרון בולט לגליל העליון היא אחת המושבות הראשונות, הלא היא ראש פינה. וכשמחברים את שני הדברים האלה לפסטיבל היין, ה-13 במספר, ומדברים עם ראש מועצת ראש פינה, מבינים שכל היתרונות רק לטובתנו. בוקר טוב לראש מועצת המועצה המקומית ראש פינה, מוטי חתיאל. בוקר טוב מוטי.
4: כן, בוקר טוב ישראל, כמו שאומרים בימים האלה.
3: אך, הלוואי כל ישראל איתנו. אני לא יודע, נדמה לי שישראל נמצאת במקום אחד, ואנחנו, מוטי, במקום אחר.
4: אז אנחנו בחרנו היום לבחור בחיים. אנחנו בימים של רגע נראה לפני שלום עולמי, מה שאני פחות מאמין שיקרה, אבל אנחנו לפחות בתקווה לשקט ארוך במדינה שלנו, גם בצפון וגם בכלל במדינה. ואנחנו בימים האלה צריכים לבחור בחיים וצריכים רגע לעשות טוב בתוך הגליל שלנו. ומה שקורה פה ביום חמישי זה אירוע תיקון לאירוע שהיה יום אחרי היריד היין ה-12, והולך להיות פה חגיגה אמיתית של מעט 30 יקבים, יקבי בוטיק שיגיעו פה לראש פינה, ואנחנו צופים לאלפים של מבקרים שיגיעו מכל הארץ לחזור ולתמוך בנו פה בגליל, ולראות שאנחנו יחד. והתמיכה בצפון אחרי המלחמה הלא פשוטה שעברנו בשנים האחרונות, אני חושב שזו הזדמנות להגיד חברים, בואו לפה לגליל, יהיה פה פסטיבל מדהים, שחרור של כל הכבדות שהייתה לנו בתקופה האחרונה, עם יין טוב, עם אוכל מעולה, עם מוזיקה שלא הייתה כמותה פה בגליל אצלנו פה, וזה הולך להיות שמח במיוחד.
3: עוד שנייה נדבר על היין והאוכל ועל התנועה שם בראש פינה, עד כמה שאני זוכר, ליום אחד רחובות תל אביב נעשים קטנים על ראש פינה, אבל מיד נדבר על זה. אני רוצה קודם לשאול אותך על העניין של הצפון, בדקתם כמה זה מפחיד אנשים ראש פינה, כי אין להם מוצג איפה זה ראש פינה, והם יודעים אם זה מסוכן או לא. אומרים להם הצפון כל הזמן בטלוויזיות וברדיו, אם למיניהם אומרים להם הצפון הצפון, וזה קצת מבלבל הייתי אומר.
4: אז קודם כל באמת אנשים במרכז מרגישים וחושבים שהצפון הוא בעצם מדבריה הצפונה, וזה כבר האזור של מלחמה. אני מוכרח לומר שהם לא טועים בגדול. אנחנו היינו פה שנתיים וחצי באזור של מלחמה, גם שאנחנו לא היינו קו עימות. לצד זה, בשבועיים, שלושה האחרונים, כן, השקט חזר לישראל.

0: יישובים שנמצאים 3 קילומטר דרומה, מקו עימות, רוב הירי ורוב הכתב"מים ומגיעים ל-02 כזה, 03 מקו עימות. וראש פינה בטוחה, אנחנו גם בדקנו את זה עם הצבא.
1: לא, לא, זה שאתה יודע, אנחנו משדרים מקיבוץ אמיר, מעינות ירדן, מבית הספר פה בקיבוץ אמיר, כאן התחנה שלנו, ובקיבוץ אמיר, עד כמה שידיעתי משגת, לא הייתה אף התראה אחת מאז הפסקת האש, קרי, לא היו כאן באמת הזקות, ואנחנו בתחום ה5 קילומטר, לא ה3, זאת אומרת, זה שראש פינה היא בטוחה, אני שואל, לא בשביל תושבי הצפון, אלא דווקא תושבי המרכז, איך אנחנו מבהירים להם שראש פינה היא מקום שכדאי לבוא לנפוש בו ולמלות לנו את חדרי האירוח, כי אנחנו צריכים את התנועה הזאת.
0: אנחנו חיים פה בתוך המדינה שלנו והמון המון שנים. אני חושב שהתחושה זה קצת בעיה לשנות תחושות. אני רק יכול להגיד ברמת העובדות. מבחינת העובדות אנחנו מקום בטוח כרגע, אנחנו לא נעשה שום אירוע שהוא לא יהיה בביטחון של 100% לאורחים שלנו, ואנחנו בודקים את עצמנו כל הזמן. צריכים, וגם דרך אגב, צריך גם סולידריות של המדינה, המדינה של התושבים שגרים בתל אביב, בירושלים, במרכז, בכל מקום שהוא, להגיד, אנחנו באים לתמוך בגליל, בימים הלא פשוטים שהוא עובר ושהוא עבר, וזה בעצם החוסן שלנו כמדינה. תמיד, תמיד יש חשש, גם בזמן שהיו פיגועים במרכז, אז איך נוסעים למרכז? אנחנו היינו במרכז, אני חושב שאנחנו מדינה שבדיוק כמו שכל האנשים שנמצאים בחול, רואים את המדינה כמדינת מלחמה, ואנחנו מבינים שאנחנו לא בדיוק מדינת מלחמה, אלא בטוח פה לא פחות מכל מקום אחר באירופה, ליהודים. אז גם ככה זה נראה מהמרכז, מרחוק זה נראה מסוכן, אבל אני יכול להגיד לכם שאתם תבואו ואתם תיהנו פה, וזה מקום בטוח, ואנחנו עם סידורי הבטחה מדהימים, בטוח פה בגליל, אפשר לבוא, לישון, ליהנות, לחגוג, אנחנו פה, הילדים שלנו פה, התינוקות שלנו פה.
1: תגיד מוטי, יש לך ידיעות על התגובות בחדרי האירוח, שזה בעצם הסממן הכי טוב, נדמה לי שגם התאריך הוא איזושהי נקודה קטנה לבעיה, בגלל שזה בדיוק יום סיום בתי הספר התיכוניים שילדים נקלעו אליהם. יש לך איזה מושג מה זה, אומרים בחדרי האירוח?
0: כן, תראה, קודם כל זה שני דברים שונים. בתי הספר שלנו מסיימים, אנחנו, יש לא מעט בתי ספר במרחבים שלנו שקיימים ומסיימים את הלימודים בתאריכים כאלה ואחרים. בבדיקה שעשינו, אין ביום הזה סיום של בית ספר פה אצלנו בגליל.
1: פה אצלנו, אבל במרכז אני יודע, במקרה נכד שלי, אתה יודע.
0: אנחנו בטוחים ומצפים לכ-4,000 משתתפים שיגיעו מתוך המיליוני אזרחי מדינת ישראל, שזה לא הרבה. דרך אגב, גם המספרה המקורות הוא מוגבל, אי אפשר יהיה לקבל את כל מי שרצה להגיע.
1: גן הברון מוגבל, אנחנו נגדיל אותו.
0: לא, אנחנו שנה, כבר שנה שלישית, לא עושים את זה בגן הברון, כי גן הברון לא מצליח להכיל את כל כמות האורחים שרוצה להגיע ליריד. אז אנחנו רחבנו את זה למקום שהוא הרבה יותר נגיש והרבה יותר נעים, ועדיין שומרים על האווירה של ראש פינה. ואנחנו נשמח, באמת נשמח לראות את כולם, וגם מי שיש במסיבה, אז המסיבה סיום נגמר בשעה 9, אירוע עד 11-12 בלילה, אירוע לתוך הלילה של ראש פינה.
1: זה מתאים למי שמסיים ללמוד באותו יום, זה מה שרציתי להגיד.
0: לגמרי.
1: מוטי, בוא נדבר רגע אחד על יין. יש לך אפשרות לתת לנו קצת מספרים, כמה יקבים, מי האנשים?
0: ברור, יש לנו פה ביריד הזה, בפסטיבל, למעלה מ-30 יקבי בוטיק ומזקקות מהצפון שהשתתפו פה בפסטיבל הזה, מהגולן, ממרום הגליל, מאזור של קרמיאל, מצפת, ממש כל היקבים, לא כל, כ-30 יקבים מהאזור יגיעו. חגיגת טעמים אמיתית, אנחנו עשינו אירוע חשיפה עבור הצוות שלנו וטעמנו את היינות, באמת יינות מעולים, יינות בוטיק.
1: אתה מדבר על אוכל, איזה אוכל יאכלו שם?
0: אז מבחינת מזון יהיו פה פוטרקים של שפים, גם מהגולן, בעיקר מהגולן, שיגיעו עם בשר וגבינות, המבורגרים מעולים, אוכל אסיאתי, יש פה ממש בסביבה של קולינריה, אני לא רוצה שהקולינריה תהיה אסי, אבל היא באמת תתמוך בכל מי שאוהב לשתות יין. אני בטוח שאף אחד לא יחזור רעב, ואין לי ספק שאחרי האירוע הזה כולם יגידו וואו, זה היה גדול. וזה אגב זה דבר שקורה לנו בסוף כל יריד יין בראש פינה, זה לא המצאה של השנה, שאנשים פשוט שמחים, אתה רואה אנשים מחייכים, סוף סוף אנשים רגועים ושלווים בתוך הטוב הזה שאנחנו מצליחים לצאת פה בראש פינה בלילה הזה ובערב. זה פשוט שעות של חגיגה.
1: אתה יכול לסדר אותנו מבחינת ביטחון תנועה קצת? למקם אותנו איפה לחנות, איפה לבוא?
0: יש שילוט מסודר ביום הזה עם אנשים שמכוונים, יש לנו חנייה גדולה מאוד שאנחנו מכשרנו לטובת האירוע, שממש במרחק הליכה של 3 דקות מהמקום של האירוע. זה מנהלות שאנחנו באמת רוצים להתעכב עליהם, זה קורה וקרה, ואנשים יהיו שמחים. מה שאני מציע באמת, לקנות כרטיסים מראש, לא לחכות ליום האחרון, כדי שלא יתקעו בכניסה שם, עכשיו זה אירוע של אלפי אנשים, וכדאי לבוא מוכנים מבעוד מועד לאירוע.
1: איך מזמינים כרטיסים?
0: דרך האפליקציה, יש דרך אתר המועצה, דרך הפרסום ברשתות החברתיות, נשאר כנס אתר המועצה ולראות את הקישור לרשת כרטיסים, אפשר לרשום יריד היין ראש פינה ולהיכנס ולקבל הלינק ולרכוש את הכרטיסים. אני חושב שכל אזרח פה במרחב שלנו, ואולי לא במרכז אבל במרחב, קיבל איזו הודעת פייסבוק או אינסטגרם על היריד עם קישור לרכישת כרטיסים.
1: אנחנו רק נגיד אולי עוד דבר אחד, אחד בכל קבוצה שבבקשה לא ישתה או ישתה כוסית או שניים וישמור על עצמו, כדי שתוכלו לחזור הביתה, זה חשוב, לא פחות חשוב. והדבר השני שאני רוצה להגיד, זאת הזדמנות לקנות יין ולעזור גם ליקבים. מוטי כאן הזכיר את התזקיקים, זו תופעה חדשה בצפון, אבל הרבה מאוד בתי מזקקים של כל מיני משקאות נפלאים, אז תבדקו גם את זה, כדאי לכם לטעום, לראות מה מתאים לכם. זאת הזדמנות יוצאת מהכלל שהכל מרוכז במקום אחד
0: לגמרי, ואנחנו השנה גם מוסיפים עוד יום, מה שגם תיכנו ביריד הקודם שהיא, אבל המלחמה הקודנסת של המספר שהיה באיראן הראשון, ככה קטעה את זה, אנחנו למחרת עושים עוד יום שהוא חוויה בראש פינה, במושבה העתיקה שלנו, גם סיורים מודרכים, ככה ירידה לפרטים הראש פינה, גם קצת מזון ויין, אז גם יום שישי, מי שרוצה לבוא לישון בגליל, גם ביום שישי ראש פינה תיתן מעטפת של תרבות וקולינריה באתר העליון שלנו, במושבה הוותיקה שלנו. ואני ממש מזמין, קודם כל תושבי הצפון, לבוא ולפרגן לעסקים פה בגליל ואת כל אזרחי ישראל. לחבק אותנו, אנחנו זקוקים לחיבוק הזה בימים האלה, והעוצמה שלנו היא הביחד שלנו, ואנחנו ממש בימים האלה בוחרים בחיים, אני אשמח באופן אישי להרים לחיים עם אלפי האורחים שהגיעו לראש פינה לענות יחד איתנו.
1: מוטי, אנחנו רוצים להגיד לך תודה.
0: תודה לך ולכם, אני אשמח גם אותך לראות אחרי המסיבת סיום של הילדים.
1: לא, זה הנכדים בהרצליה, הנכדים בהרצליה הם הסתדרו בילדיי כנראה הפעם. אנחנו נבוא בהחלט, כי נדמה לי שזה אחד האירועים היותר חשובים בעת הזאת, גם להעיר אותנו קצת, את החיים שלנו כאן קצת, וגם כדי לדחוף את כל ה... עסקים קדימה, להתחדש ולהתרענן ולצאת לדרך, זאת הזדמנות, פשוט הזדמנות. ולתושבי ראש פינה, מתוך הכרה של 13 שנה של העניין הזה, טיפה לסבלנות בערב הזה, זה טוב לכולנו.
0: לגמרי. אז באמת נאחל לנו שבוע טוב ושקט לכל המדינה ולחיילים שלנו, ונשמח לחגוג ביחד ביום חמישי.
1: מוטי,
0: מוזמנים.
1: שוב תודה, ובהצלחה.
0: תודה לכם.
1: בהצלחה. כן, אנחנו הגענו ככה אל החדשות עוד מעט, בעזרת שיר אחד נתחבר אל החדשות. אבישג, אנוכי אביו שפירה, אתם איתנו, לא הולכים לשום מקום. אנחנו מקווים שגם יובל דור יהיה איתנו. אני רוצה להזכיר לכם, הניקס לקחו אליפות אחרי 53 שנה. 53 שנה. איזה יופי, איזה יופי. טוב, בואו נשמע שיר ונמשיך אחרי החדשות. העניין הזה.

0: חדשות ברשת בעת הכותרות. סמוך לגבול לבנון נפלו שתי מטרות אוויריות, אין נפגעים. חבר הכנסת עמית הלוי מהליכוד אומר כי על ישראל להפחית את תלותה הצבאית בארצות הברית. ראש הממשלה לשעבר ברק אומר כי ראש הממשלה נתניהו עלול לגרום לדחיית הבחירות באמצעות פעולה בלבנון שתגרור עימות מול איראן. מונדיאל 2026, אוסטרליה ניצחה 2-0 את טורקיה. התחזית דומה.
1: חדשות ברשת בית החדשות.
0: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן זוהר סדן, השעה 9. לפני כשעה הופעלו התראות מחשש לחדירה של כלי טיס עוין בכמה יישובים בגליל המערבי. כתבנו אורלי אלקלעי ורובי המשלג מוסרים כי זוהו שתי נפילות של מטרות אוויריות חשודות סמוך לגבול עם לבנון וכי לא היו נפגעים. על רקע הדברים קורא חבר הקבינט המדיני-ביטחוני השר סמוטריץ' לראש הממשלה נתניהו לממש בנחישות ובתקיפות את משוות הדחיה שראש הממשלה הכריז עליה ולהוריד עוד היום בניינים בבירות. ברשומה ברשת אקס הוסיף סמוטריץ' וכתב, אנחנו בימים קריטיים של עיצוב המרחב לשנים רבות. ההסכם המתגבש בין ארצות הברית לאיראן. חבר הכנסת עמית הלוי מהליכוד אומר כי על ישראל להפחית את תלותה הצבאית בארצות הברית.
2: צה"ל צריך להכין תוכניות, אנחנו צריכים להגיע לעצמאות חימושית. הייתי יו"ר ועדת משנה לבניין הכוח, זו החלטה של הממשלה שישראל צריכה להיות עצמאית מבחינה חימושית. אנחנו לא מדינה יחידה בעולם, אנחנו שוקלים הכל, וברור שיש מדינות נוספות, וברור שיש ארצות הברית, וכל דבר צריך לשקול בשכל טוב, לא להיות תלויה.
0: חבר הכנסת הלוי אמר את הדברים לאריה גולן בתוכניתנו הבוקר הזה בכאן חדשות ברשת ב'. ראש המל"ל לשעבר אייל חולתא אומר כי רוב הסוגיות המהותיות בהסכם המתגבש מול איראן נדחות למעשה להמשך.
3: שאלה גדולה בעניין הזה זה אם האמריקאים השאירו בידיהם מספיק מנופים כדי לכופף את האיראנים להסכמות, כי ברור שמה שהאמריקאים רוצים, מה שאנחנו רוצים, הם לא יתנבו לתת בשום צורה ודרך. כמה כסף משחררים? האם יישאר משטר הסנקציות? האם האמריקאים מגבילים את ייצוא הנפט האיראני, והאם הם מגבילים את חופש הפעולה הפיננסית שלהם במפרט? האיראנים טענו שבתמורה להסכם החלקי הזה כל קמפיין הלחץ ומשטר הסנקציות מתבטל. אני מאוד מקווה שזה לא מה שקורה, כי בלי זה באמת סיפור גמור.
0: אייל חולתא אמר את הדברים בתוכניתנו קלמן ליברמן בכאן חדשות ברשת ב'. ראש הממשלה לשעבר, אהוד ברק, אמר כי ראש הממשלה נתניהו עלול לגרום לדחיית הבחירות באמצעות פעולה בלבנון שתגרור עימות מול איראן.
4: אני מודאג מהבחירות. אם נתניהו ינסה לחבל בבחירות, הוא עלול לעשות את זה, קל מאוד לעשות את זה, הפצצה בנבטיה, הם מגיבים, אנחנו פועלים בדחיה ויש לנו מלחמה עם איראן ואין בחירות. אם הוא ינסה לעשות זה, לא תהיה בריאה לגרש אותו במקלות ואבנים.
0: אהוד ברק אמר את הדברים לאריה גולן. האלימות בחברה הערבית. סמוך לרמש בגליל העליון נפצע גבר כבן 57, פצעים קשים ככל הנראה בקטטה. צוות מד"א פינה אותו לבית החולים זיו בצפת. המשטרה עצרה כדורגלן בליגה הלאומית בחשד להימורים בלתי חוקיים בהיקפים גדולים, בהטיית משחקים ובעבירות הלבנת הון ומס. מהמשטרה נמסר כי צפויות חקירות של מעורבים וחשודים נוספים במסגרת חקירת פרשייה של כנופיה ממגדל העמק. כך מוסר כתבנו רועי ינובסקי. מונדיאל 2026, אוסטרליה גברה לפני זמן קצר על טורקיה 2-0. המשחק הועבר בשידור ישיר בקאנבוקס. שליחנו ליאן וילדאו מציין כי הבוקר גברה סקוטלנד על האיטי 1-0.
1: כאן תחזית הערב בכאן 11 ובקאנבוקס. מונדיאל 26, משחק הפתיחה של גרמניה הגדולה מול נבחרת קורסאו במשחק המונדיאל הראשון בתולדותיה. השידור הישיר הערב ב8 בכאן 11 ובקאנבוקס. התחזית בחסות
5: פועלים מקפיאים את הדולר ללקוחות הבנק.
6: איזה בנק מפריז,
5: אתם משלמים פחות בחופשת הקיץ בחול.
6: בנק הפועלים.
5: בהתאם לתקנון המבצע באתר הבנק, מותנה בהרשמה מראש ועד גמר המלאי.
0: והתחזית מחר בלי שינוי ניכר, ביום שלישי התחממות קלה, בעיקר בערים ובפנים הארץ. אורחי החדשות שלומי אברבוך ועוד אליה דהן. עד כאן מחדר החדשות.

0: גליל העליון 105.3 FM.
1: בוקר טוב, הבוקר הכי טוב. בוקר טוב גליל עליון עם אביהו שפירא.
2: המלך מת, יחיה המלך החדש. וולט פרזר, מי שהיה קפטן מאז שנת 1973, והיה האחרון שהחזיק בתואר אלוף ה-NBA, בתור קפטן של הניקס, כבר לא. יש קפטן חדש, יש קבוצה חדשה, ויהיה יובל ידור כאן בסוף השעה הזאת. תתכוננו. שעה שנייה, כאמור, כאן ברדיו כל הגליל העליון. איך אגב טורקיה הפסידה, זה מה ארדואן מוציא להורג, איך זה עובד? שעה שנייה כאן ברדיו כל הגליל העליון, אבישג בוחר את המוזיקה, העיתונים, עורכי העיתונים בוחרים את הכותרות, אני אביב שפירא. אנחנו כאן לעוד שעה שלמה, עד השעה 10, כמו תמיד, למרות שיהיו כאן שינויים בזמן הקרוב, יום שני לא נהיה כאן כלל, ייקחו לנו אותו. אבל טוב, למטרות טובות, שלא תתבלבלו לרגע אחד. יהיו כאן תוכניות אחרות ביום שני. שעה שנייה, מתחילים.

כן, ואנחנו עם כלכלה עכשיו, ואני מודה שגורם לי לחיוך, יש דברים שגורמים לי לחיוך בכותרות הכל כך רציניות שעוטפות אותנו, כאילו יש תגלית על, תקשיבו טוב, הכותרת המרכזית של הדמרקר הבוקר הזה, חששות מריגול סיני, בולמים את הרכב החשמלי בישראל. ארצות הברית הכניסה את חברת הרכב הסינית BYD לרשימה שחורה של חברות המסייעות לצבא בסין. המכונית הוצאו מציי הרכב של צהל, שבק, אלביט ותעשייה אווירית. גם חברות התשתיות הממשלתיות עשויות להצטרף. מכוניות חשמליות שאינן מתוצרת סין יקרות בהרבה, והמדינה לא רוצה לממן אותן לעובדיה, שיאלצו להמשיך לנהוג במכוניות בנזין מזהמות. הכל בגלל חשש שהסינים שומעים כשאנחנו עושים אפצ'י חזק מדי במכוניות שלנו. ואולי הם גם קולטות המכוניות את מה שקורה אצלנו בבית כשאנחנו רבים עם האישה. או שלא. מי רב עם האישה? מי רב עם האישה? טוב, עוד כותרות מיד... הבית הלבן לדוגמה חסם את הגישה למודלי AI מתקדמים. חברת AI אנתרופיק חסמה בסוף השבוע את הגישה למודלים המתקדמים שלה, מיתוס 5 ו-5 ל-5. עקב הנחיות של ממשל טראמפ, החברה נקראה להגביל את הגישה של משתמשים מחוץ לארצות הברית ושל אזרחים זרים במדינה למודלים, בטענה שהם מהווים סיכון ביטחוני באנתרופיק. מסרו כי הנחיית הממשל נובעת מאי הבנה, והיא פועלת להשבת הגישה בהקדם האפשרי. אז יש כאן גם זה, יש כאן גם התפלגות מסירת המכוניות בישראל לפי המדינה בה יוצרו. אם אתם רוצים לדעת, שימו לב לעניין הזה. 44% מהמכוניות החשמליות זה סין, 23% מהאיחוד האירופי, 17.5% זה דרום קוריאה, 11% זה יפן, פעם אתם זוכרים היה רק יפנים, ו-4.5% אחרים. ספייסקס הצליחה להמריא, אך סימני השאלה נותרו. קשה למצוא קבוצה שאין לה דעה על אילון מאסק, והנפקת ספייס אקס, מאסק הוא איינשטיין שלנו. לפי מנכ״ל בנק אוף אמריקה, ג'יימי דיימון, או תרמית פונזי אנושית, לפי זוכה פרס נובל לכלכלה, פול קרגמן, בדומה ספייס אקס היא חברת טילים פורצת דרך. או תוצר של אלכימיה פיננסית. מה שלא יהיה, מאסק וספייס אקס שברו שיאים בשבוע שעבר בהנפקה הראשונה לציבור. היא גייסה החברה 75 מיליארד דולר, לפי שווי של 1.77 טריליון דולר. הנפקה חשפה גם נתונים בעייתיים, הפסד שנתי, הפסד לחטיבת הטילים, פיגור קשה בתחום ה-AI, היעדים הנשגבים שלה, מיישוב מאדים לשיגור חוות שרתים לחלל, אמורים להצדיק את השווי, אך הם רחוקים שנות אור ממימוש וכו וכו. מחיר פולי הקפה צנחו בעשרות אחוזים, אך הרווח נשאר בכיס של... משפחת שטראוס, אם אתם שותים את הטורקי של אליט. אחד הפתרונות לנסיקת השקל, להזכיר לסוג שיש כלים לעצור אותם, בלי להשתמש בהם. הממשלה מנסה להסתיר הקמה של עשרות מאחזים ביותר ממיליארד שקל דרך אישורה בקבינט. אנחנו נחזור לכותרת הזאת, תזכרו אותה בבקשה, נחזור אליה עוד מעט בישראל היום. פינוקים לקראת הבחירות, קרעי מחלק הטבות כלכליות לרדיו האזורי ולערוץ 24. שוק ההון, קצמן נפרד ממפעל חייו ונורסטאר תמכור 30% מג'יי סיטי כדי להימנע מהגבלת חוק הריכוזיות.
האיפ סביב דאטה סנטרס סייע לקרן נוי להפוך לקרן תשתיות הגדולה בישראל. מנהלים בכירים נענשים פחות מעובדים זוטרים על מעילות בתוך הארגון. אולי הם מועלים פחות כי יש להם מספיק כסף. לא, לא יכול, לא. עוד כותרות בממון של ידיעות אחרונות. כן, גם בזה אנחנו רוצים. טיסה לחלל בבחורה, מניית ספייס אקס זינקה ב-19%, אילון מסק גוזר קופון טריליונר על החלל. אתם לא רוצים שניתן עוד פעם את המספרים, 1.77 טריליון דולר שווי שוק של ספייס בית ההנפקה, 2.1 טריליון דולר שווי החברה ביום הראשון של המסחר, 150 דולר מחיר ההנפקה וכו'. טוב, אין לנו שום צורך בעם. המוצר מכונת קוביות קרח, אם אתם צריכים, היא נפוקה של 36 קילוגרם קרח ב-24 שעות. המכשיר כולל גוף נירוסטה, לוח צוגה דיגיטלי עם לחצני, טיימר ל-24 שעות ותוכנית ניקוי עצמי, אפשרות למילוי. כמה? יש מחיר, יש מחיר. 1,500 שקל בקיצור. מכונת קרח. כמה עולה מקרר? כמה עולה מקרר שמייצר קרח? הורדת הריבית תידחה, האינפלציה השנתית צפויה לעלות מחר מעל לרף 2%. הרשות להגנת הפרטיות מזהירה, מערכות עימות גיל עלולות להוות סיכון לפרטיות. הכל כבר חשוף. יש משהו שלא חשוף, יש משהו שלא ידוע לכם עלינו, הכל חשוף חברים. בואו נשמע עוד קצת מוזיקה, הנה.

כן, ואנחנו כאן עם פותרות העיתונים עדיין. תשמעו, העיתונים עוסקים המון בסיפור הזה של איראן מכל הכיוונים. בישראל היום כאילו חזרו לימי תמיכה בנתניהו, או לפחות ניסיון תמיכה בנתניהו, אחרת אני לא מבין את הכותרות כאן, אז אני אתן לכם קצת מהכותרות בעיתונים, בעיתון ישראל היום, כדי שתבינו מעניין. בסוף נצטרך להפיל את המשטר בעצמנו, באיראן מאוכזבים מההסכם ומודים לישראל. קודם כל מודים לישראל. הלאה, יש כאן בעצם גם כתבה שעוסקת בנו במשגב עם, עוד מעט נגיע אליה, בסדר? רויטל, אני רוצה לקרוא את הדברים שלה. אמנון לורד, הזעקת אמת, טראמפ נכנע לקבלה, לקבלני האינטרסים. במקום להתמקד בצורה עקבית במיטוט המשטר האסלאמי, נאצי, אסלאמו-נאצי בטהרן, ארצות הברית בהנהגת הנשיא טראמפ, מעניקה לאיטולות תוחלת חיים ללא תאריך תפוגה. רגע, רגע, רגע, רגע! מי כותב את זה? מי כותב את זה? זה אמנון לורד? לא יכול להיות. טראמפ לא טוב ליהודים? לא יכול להיות. טראמפ נהדר? לא, לא. אמנון לורד כותב את זה? אמנון, תיזהר, תיזהר. יכול להיות שיחליטו שאתה לא תיכנס לארצות הברית. לא יודע. אני זוכר שכתבת פעם את המשפט הזה. המלחמה הבאה עם איראן תיראה אחרת לחלוטין. כותבת לילך שובל, זאת כתבה ראשונה בסדרה העוסקת בשמיים ובשליטה האווירית. אהרון לפידות כותב שליטה אווירית מוחלטת במערכה הזאת, חיל אוויר שינה את המציאות. זה נהדר, הוא לא שינה כלום, פשוט לא שינה כלום. אולי הוא הוכיח שהוא יכול, אבל זה לא שינה ממש שום דבר. וכתבה גדולה של שירית אביטן כהן על נקבה ומאבק מתמשך, השפה התאונה של רעם נחשפת, וזה קשור לגמרי לבחירות. מה אומרים בעברית, מה אומרים בערבית, יאללה בואו ניכנס בהם ברעם, שחס וחלילה לא יגיעו להסכם עם מי מהמפלגות שעשויות להיכנס בממשלה שתחליף, כי אנחנו רוצים בסופו של דבר להגיע למשפט הזה, שאם אתם מצביעים יאיר לפיד, אם אתם מצביעים לביחד, אתם מצביעים לערבים. את המשפט הזה, אם לא, אמרנו כבר, אמרנו כבר, כן, כבר השתמשנו בו, כי אם לא, אנחנו רוצים להשתמש בו, אז אנחנו נכין אתכם לקראת המשפט הזה בקרוב, בקרוב. כתבת ענק, באמת, כתבה גדולה, גדולה, בישראל היום, נשיא פורץ דרך. היום יחגוג נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ יום הולדת 80, אבל מנהל חיים בכסף של בן 18, ומקרין עוצמה אישית ופוליטית שלא נראתה כמוה, למזלנו הוא מחבב את ישראל. מי כתב את הדברים האלה? את הדברים האלה? אריאל כהנא כתב? באמת אריאל? זה האיש שאנחנו היינו במקום כל כך טוב והביא אותנו למקום הכי גרוע שיש, ואנחנו עדיין מחזיקה, הוא עומד מאחורי הסכמי אברהם 2020, הסכמי הנורמליזציה שחתמו בין ישראל ובחריין, האמירויות, ובהמשך גם מרוקו וסודן. איזה יופי. הוא אחראי להעברת שגרירות ארצות הברית לישראל ב-2018. תשמעו, זה ממש הישג אדיר. הישג אדיר. הוא הנשיא היחידי שמינה שלושה שופטים לבית המשפט העליון בארצות הברית בקדנציה אחת. תשמעו, זה משפיע עלינו מטורף. הוא רק הנשיא השני בהיסטוריה שנבחר לשתי כהונות לא רצופות. מה זה קשור? והכי חשוב, הוא יחזיר לנו את החטופים. זה חשוב. תשמעו, יש כאן כל כך הרבה דברים. יש כאן לדוגמה, רגע, איך אני עושה את זה? ככה, הנה ככה,
עשרה דברים שלא ידעתם על טראמפ. הוא לא שתה ולא ישן מעולם. הנשיא טראמפ העיד על עצמו לא פעם כי מעולם לא שתה משקה אלכוהולי ולא ישן סיגריה. ברעיון סיפר כי הסיבה לכך עם מותו הטרגי של אחיו הבכור פרד ג'וניור, שסבל מהתמכרות לאלכוהול ונפטר בגיל 43. בכל זאת יש לו מותג של וודקה, וודקה טראמפ. וודקה זה טוב, וודקה זה מצוין. תקשיבו טוב, הוא מתנגד ללחיצת ידיים. טראמפ סובל מפחד מחיידקים. בספרו המפורסם The Heart of the Deal הוא התבטא נגד לחיצות ידיים וכינה את המנהג ברברי. היום אין לו ברירה, הוא לוחץ עשרות ומאות ידיים ביום, אבל שומר על הניקיון בחפידה. לא מיליונר אלא מיליארדר, כשהתארח בסיטקום נני, התסריט כלל את השורה, תראה הנה המיליונר. טראמפ זהב ועוזריו שלחו מכתב, מר טראמפ אינו מיליונר, הוא מיליארדר. אנא שנו את השורה. שמו המקורי הוא דרומפ. בספרה האוטוביוגרפי של גוונדה בלר, משנת 2000 נכתב כי אבותיו של טראמפ חיו בגרמניה, שם המשפחה המקורי הוא דרומפ. סבו פרידריך היגר לאמריקה והיה הראשון שבישס את השם הנוכחי. הוא זכה בפרס השחקן, שחקן המשנה הגרוע ביותר ב-1990. הוא ייסד את טור דה טראמפ בשנת 1989. הוא התערב, אבא שלי לא קוף, ב-2013 הקומיקאי ביל מאייר התבדח שטראמפ הוא בן של אורנגוטנג והציע לתרום $5 מיליון אם יוכח אחרת. טראמפ שלח לו עותק רשמי של תעודת הלידה שלו וטבע אותו על סך $5 מיליון. התביעה נמשכה לאחר חודשיים, נמשכה זאת אומרת לא התקיימה. הוא שיווק משחק קופסה שנכסל, הוא ניסה לקנות את הביטוי אתה מפוטר, פייר, מהתוכנית המתמחה שבראשה עמד, והוא ניסה להתחרות ב-NFL ב-1983, רכש טראמפ קבוצה בליגת ה-USFL, המקבילה ל-NFL, ניסה להתחרות ישירות בענקית הפוטבול תוך כוונה לאלץ מיזוג, האימור קשל, NFL ריסקה אותם, וליגת ה-USFL פשטה את הרגל ונמחקה, כמו הרבה מאוד דברים של טראמפ כנראה, הרבה מאוד. מה, רציתי להשמיע לכם את השיר דונט? לא, זה השמענו קודם, את השיר הזה. דונט, זה השיר היה. לא, בואו נשמע את זה.

כן, וכותרות שלא נספיק לעסוק בהם. מה לעשות? מה לעשות? מה לעשות? ככה זה. ככה זה אצלנו. אני רוצה להתחיל בידיעות אחרונות דווקא, עוד מעט נלך למשגב עם עוד שנייה אחת. אבל מיכאל מילשטיין כותב, חוזרים לפרופורציות, הסבירות הגוברת לסגירת המשברים באזור מחייבת את ישראל להבין שהפעלות כוח מתמשכת בכל עת ובכל מקום, מתוך אמונה שוושינגטון מעניקה גיבוי אסטרטגי וחופש פעולה נרחב, אינה אלא כמיהת הלב, הוא כותב. וסיסמאות חלולות, בישראל היה מי שהשתכנעו שטראמפ אימנו באש ובמים, וקצת שכחו שמדובר אמנם בידיד גדול של ישראל, אך בא בעת במנהיג הפועל מכוח ההיגיון העסקי ולאור האינטרסים האמריקאים. מה לעשות? מה לעשות? בין כניעה לבגידה, הסכם, כל הסכם כולל בתוכו הכרה אמריקאית במשטר האיראני, הרבה יותר חזק וקיצוני, העתיד של המזרח התיכון בכלל ושל העם האיראני בפרט, מעולם לא נראה מייאש כל כך. כשמדובר בפלסטינים, העולם החופשי גואש ורועש, אבל כשמדובר באיראנים, שקט ודממה. לפי כל קריטריון אפשרי, האיראנים סובלים הרבה יותר מהפלסטינים. את מי זה באמת מעניין? מצפון תיפתח האחדות, ניתן להניח שישראל מציפה בפני הנשיא טראמפ וצוותו את מחיר הבלתי נסבל של החסינות היחסית שחיזבאללה זוכה לה, אלא שנראה שאין בכך די, רק יוזמה משותפת של הממשלה והאופוזיציה שתבהיר שבנושא הלחימה בחיזבאללה קיימת תמימות דעים, עשויה להביא לשינוי מדיניות אמריקאית. חיוני לוודא שהרצון הטבעי של ישראל להישמר את הברית חסרת התקדים עם הנשיא טראמפ לא ידחק אותנו לאמץ בעל כורחנו מדיניות של ריסון והאכלה בלבנון. כבר שם, כבר שם, כבר לגמרי שם. רון בן ישי כאמור, הסכם רע שההזדמנויות בצידו, צהל השיג בלבנון מצב המחייב את הממשלה להחליט אם לעבור מהגנה להתקפה ברוב שטח לבנון, או לחלופין ללכת למהלכים מדיניים שהתחייבו גם נסיגות. חציית הליטני וכיבוש דרום מזרח רמת נבטיה מעניק לישראל קלפי מיקוח, ראינו כבר את הקלפי מיקוח האלה, כשטראמפ זה לא טוב לו. יוסי יהושע, על כרוניקה של משבר ידוע מראש, והוא עוסק בעניין הזה בסיפור של הטנקים, החלטת ראש ישיבת ההסדר להפסיק את גיוס לשריון בעקבות פיילוט שילוב נשים עם מבחן לצהל שזקוק ללוחמות וגם לבני הציונות הדתית. האתגר הגדול יותר של הרמטכ"ל הוא למנוע מצב שבו כל שינוי יהפך למאבק על דמותו של הצבא. בכיר בצהל, לא יהיה מצב שחיילים וחיילות באותו טנק. אם מדובר בסוגיה טכנית בלבד, העניין כולו פתיר, אלא שאם ההתנגדות של הרבנים אינה נובעת משילוב של, משאלות של שילוב ושירות משותף, אלא מעצם הרצון למנוע מנשים להיות לוחמות בהגדרה, מדובר כבר בוויכוח עקרוני. ואני רוצה להגיד בעניין הזה, אם הרבנים מנצחים, קודם כל, כל ברברני ההשתמטות למיניהם, כל ברברני מה שאסור לאנשי השמאל לכאורה, לא שמאל, כאלה שהתנגדו להפיכת המשטר, מותר בהחלט לכל מי ששם כיפה מכל סוג שהוא על הראש. מותר לחרדים, מותר לדתיים, מותר לה, מותר לה, מותר לה, כי בחסות האל הכל יכול, הכל מותר. אני רוצה לקרוא על הדברים האלה את הדברים שכותבת כאן בישראל היום, עד עכשיו זה הידיעות האחרונות, רויטל טלי חייקין ממשגב עם. בוחרים להישאר בכל יום מחדש. בימים אלה, אין לנו זמן. אין לנו זמן. בימים אלה, לאחר שנים של תכנון, התלבטויות, תוכניות והכנות, קיבלנו סוף סוף היתר
לבניית בית חדש במשגב עם, באופן כמעט סמלי. באותו יום התרחש אירוע ביטחוני לא רחוק מאיתנו. רגע שאמור היה להיות מלא התרגשות, תקווה, התערבב מיד עם מציאות שלא מרפא, עם השאלות חוששות וחוסר ודאות. אי אפשר ולא נכון לייפות את המציאות. החיים בגבול הצפון מלווים כיום בחרדה יומיומית. כהורי האחריות לביטחון הילדים אינה מרפא לרגע. כל יציאה מהבית, כל פעילות של ילדים, כל שגרת יום פשוטה לכאורה מלווה במחשבות ששום הורה לא אמור לשאת עמו. לצד האהבה הגדולה למקום עולות שאלות קשות, האם אנחנו מקבלים את ההחלטה הנכונה לטווח הארוך? האם אנחנו נכנסים למציאות של התרגלות לאיום מתמשך? האם בעוד שנים נמצא עצמנו חיים לצד טפטופים שהופכים לשגרה כפי שהיו במשך שנים בעוטף? האם יש על מי לסמוך שימנע מציאות כזו? אבל לצד החששות חשוב לומר דבר נוסף, אנחנו בחרנו לחיות את חיינו כאן, בחרנו לגדל את ילדינו כאן, לבנות כאן את ביתנו, להיות חלק מקהילה, מאזור ייחודי. הבחירה הזאת נובעת מהאהבה עמוקה למקום ואמונה בחשיבותו. אנחנו, אני ובעלי, בן המשק ושלושת ילדינו, 26, 23 ו-11, הגעתי לכאן במסגרת גרעין נחל לפני 36 שנה. כאן הקמנו את ביתנו, כאן גידלו ילדינו, וכאן נטועים השורשים שלנו. משגב עם הוא הרבה יותר מקו גבול. בני הבכור בחר להמשיך לחיות כאן עם בת זוגו, ביתי נמצאת כיום בטיול הגדול, כבר מדברת על חזרה הביתה. וביתי הצעירה מכירה את משגב עם כבית, כמקום בטוח ואוהב, וכו וכו וכו. צריך המון אוויר. הייתי צריך לדבר המון על פוליטיקה. תראו, לא סיפרתי לכם על סיפור התנים, על סכנת הכלבים המשוטטים בעוטף. לא סיברתי אתכם בכלל, בכלל על פוליטיקה. לא הקראתי לכם על נקודת אור ששווה בדיקה מיידית. לא דיברנו, ממש לא דיברנו, על חיידקי, על שתי תינוקות שמתו כבר מחיידק אלים. שני הרוגים בחיפה בכביש, בין חמש טבע למוות. לא דיברנו על כל הדברים האלה, והם שווים דיבור. בעיקר לא דיברנו על פוליטיקה, ועל מה שבתוך הדבר הזה רציתי לדבר איתכם, כמו לדוגמה מה היה פה, ענייני הצבא ברור, אבל לא בישראל היום. נתניהו הבין שחברי כנסת שלו מרחיקים אותו מקדנציה נוספת. נחמה דואק עוסקת בעניין הזה, הרמזים על כוונתו של יושב ראש הליכוד לבטל את הפריימריז לבחירות חברי כנסת עשויים ללמד על כך שנתניהו אינו מתכוון לפרוש או לפתוח את השורות. נראה שהוא מבקש לבסס עוד יותר את מעמדו. מה שבטוח בטוח, תעשו כל מה שאני רוצה. טוב, בואו נשמע עוד שיר ועוד מעט נתחבר ליובל לידור.

כדי שתמשיכי עם החלומות שלך. כדי שתמשיכי להצליח בעבודה. כדי שהחיים יימשכו. עצרי תמיד לפני תמרור עצור. הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים. You know the sound.

0: garbage joke.
1: Ain't nobody got time for that.
2: חומות סאונד בלתי נגמרות. בואו לצלול איתי לתוך עולם של דיסטורשן. יאללה חבר'ה, תניעו. אוסף יוסף. ימי ראשון, 17:00 PM, ברדיו קול הגליל העליון.
3: חיה דגן מחזיקה מעמד. את מעמד האישה.
4: לא עובדת בשביל אף אחד.
3: תוכנית על פמיניזם ושוויון מגדרי. איש ואישה, בצלם אלוהים ברא אותם. ימי ראשון ב-12, ברדיו קול הגליל העליון. סיפורים פה. סיפורים של זמן ומקום, מהגליל ובכלל. הצטרפו אל יניב ספראי, ימי ראשון ב-11 בבוקר.

0: בוקר טוב עם אביו שפירה ב-105.3 FM.
1: פינת הספורט של בוקר טוב גליל עליון עם יובל עידור.
2: לא נחיות על הברכיים.
3: תגידו לו יפה, יפה, יפה, בוקר טוב. מה אתם חושבים, שהוא לא היה ער כל הלילה? ברור שכן. בוקר טוב יובל עידור.
4: שבוע טוב.
3: מה, אתה...
4: איך התחיל לך חג המונדיאל?
3: אני, יש לי שאלה, מה קודם, לפני שאנחנו מתחילים בכלל לדבר על מונדיאל וכו', מה יותר חשוב, הסיפור של ה...

0: ניקס או הסיפור של המונדיאל? איפה אתה רוצה שנתחיל?
1: האמת שבבוקר הזה, בכל זאת, אחרי 53 שנים, הייתי צריכים לפתוח את הסיפור של ניו יורק.
0: אז בואו נתחיל בניו יורק, כי בטוח שבעיר המרכזית של המונדיאל הזה, יש חגיגה, אבל היא לא קשורה לכדורגל בכלל. אנשים שלא מבינים למה אנשים רצים אחרי הכדור ובועטים בו במקום לקחת אותו ביד ו-to put the ball in the goal, מה שנקרא. 94-90.
1: מנצחת את הסדרה מול סן אנטוניו בתוצאה 4-1. ובפעם השני, האמת שלוש נצחונות מתוך הארבע, המשחק הראשון הניקס ממש שלטו והובילו והיו מצוינים, אבל גם במשחק השני שהיא ניצחה, בטח במשחק הרביעי בבית שהיא חזרה מפיגור של 29-10, וגם הלילה הזה הניקס חוזרים מפיגור של 15 נקודות, וברבע האחרון, ממש בדקות הסיום, משתלטים ובסופו של דבר מנצחים את המשחק ואת הסדרה עם הופעה הלילה ענקית ענקית של ג'יילן רובינסון, ה-MVP גם של סדרה.
0: נשוי ליהודיה, איזה כיף. חתם על הכתובה.
1: נשוי לסנדרה יהודיה, ואבא שלו זה העוזר מאמן של הניקס, וזה בכלל משפחה ניו יורקית כמובן, ילד שגדל בניו יורק ושיחק גם באוניברסיטה בזילנובה. בקיצור, בהחלט כבוד גדול לעיר ניו יורק, ואחרי 53 שנים הניקס שוב פעם אלופי ה-NBA, והם צריך להגיד, עושים את זה בהפתעה, כי סן אנטוניו, כולם ראו את הדרך שהיא עשתה, במיוחד את זה שהדיחה את האליפה הקודמת, את אוקלהומה, וזה נראה משהו שהם ילכו עד הסוף, ואני חושב שמה שקרה לסן אנטוניו בסדרה הזאת, זה לא רק שעונה נקודתית של סדרה, זה משהו שיכול ללוות את המועדון הזה בשנים הקרובות, כי המפגן לוזיריות הזה, או כמו שאמר צ'ארלס ברקלי אחרי המשחק הרביעי בסדרה, שזה לא מספיק לרצות לנצח כשאתה במינוס 29 ולהאמין ביכולת שלך, שאין לך יכולת בכלל לנצח, או סיכוי לנצח, זה גם שהקבוצה שעומדת מולך צריכה לצאת לך לנצח, וזה בדיוק נדמה לי מה שקרה לסן אנטוניו בחלק גדול מהסדרה. פשוט האופי שלה היה חלש מדי, המנטליות שלה לא הייתה מספיק חזקה, והסדרה הזאת הוכרעה בסופו של דבר לסיבת הניקס בדברים האלה הקטנים, במלחמות. הניקס גם היו מאוד מאוד פיזיים ומאוד אגרסיביים עם וובמיאנה, הכוכב הגדול של הליגה ושל סן אנטוניו, ולמרות שהם קבוצה עם פחות כישרון ופחות אולי יכולות, היא לקחה בסופו של דבר את האליפות.
0: יובל, אני רוצה ברשותך שתחזיר אותי להתחלת הליגה. כמה ראו, איזה אחוז בדרך כלל הסטטיסטיקות האלה ראו בניו יורק בכלל קבוצה ש...
1: ממי שניו יורק בתחילת העונה היו אולי איכשהו גירדו את תחילת העשירייה, כאילו סוף העשירייה הראשונה את הסיכוי לקחת אליפות. באמת היה משהו שאף אחד לא ראה.
0: זה היה חלום שאף אחד לא ראה אותו, נכון? אני לא טועה בעניין.
1: גם בתחילת הפלייאוף לא כולם, אני מזכיר לך שהם גם הפסידו את המשחק הראשון בפלייאוף לפילדלפיה בבית, וכמעט בקיצור, זה משהו שלא עובד. למזלם הם נמנעו ממפגש עם בוסטון, שהפסידה גם כ...
0: לא דמתה לכלום בוסטון באותו שלב, אז כבר...
1: זה מה שאני אומר, והם נמנעו, כי בוסטון אולי היו עוברים אותם.
0: אני לא מאמין.
1: ואני חושב שזה שסן אנטוניו הדיחה את אוקלהומה, בהחלט, זה עוד משהו, כי אוקלהומה, אני מניח, הייתה עם הניסיון כבר שיש לה, לא הייתה נראית כמו סן אנטוניו בסדרה כזאת.
0: אתה יודע, אני חושב על זה באמת כבר, אני שבוע ימים, אולי אפילו יותר, מעלה בעיקר בפייסבוק, גם במקומות האחרים, תמונה שהבן שלי צולמה עם הבן שלי לפני 30 שנה בגרדן, ובא וולט פרייזר, הקפטן האחרון שהניף גביע ב-1973, לקח אותנו לאירוח. פשוט היה מערך שלי ושל בני, בעיקר בזכות בני. מאיפה אתה ילד? הוא שאל. וכשאדם אמר לו מישראל, ילד בן 13, הוא אמר לו בוא אני אקח אותך לסיבוב כאן, ועשה לנו סיבוב בארון הגביעים הממש קטנטן של הניקס, יש שם כלום ושום דבר. וכשבאנו, באנו אליו מהבוסטון, ובאנו מהבסקט אול אוף פיים, זה נראה ממש מצחיק. אמר לי אבא, הוא לא משהו מיוחד, והנה הנה הנה זה חוזר, וזה סדרה חדשה ועניין חדש.
1: בוא נמשיך
0: כדורגל.
1: עוד כמה מילים כדורסל.
0: הערב,
1: לא
0: הערב, בבית התחתון.
1: הערב בבית התחתון, כן, יש בבית התחתון,
0: יש קרבים,
1: כמו שנתן, יש שם הפצצה ענק לירידה בשבוע שעבר. גליל עליון עדיין לא הבטיחה את ההישארות, אבל בשאיפה שתעשה את זה. ובשאיפה שתעשה זה ותסגור את הסיפור. יש לה את רעננה ואת נתניה שנמצאות כרגע מתחתיה.
0: כן, צריך לנצח פשוט את שתי הקבוצות האלה כאן בגליל, זה כל מה שצריך לעשות.
1: זהו, בדיוק. וגליל כבר מתחרץ גם
0: כן, אבל אני רוצה להגיד, לגלות לכולם, שמי שמאמן היום את נתניה, הוא אמר שהוא בוגר מחלקת הנוער של גליליות, שלא תתבלבלו, אנשים לא זוכרים, אבל זה האחיין של שמעון אמר מהפלאפל, הוא המאמן של נתניה היום. זהו, תזכרו, אני זוכר אותו בתור ילד כאן בגליל.
1: ונזכיר שסדרת הגמר בליגה שלנו תפתח ביום שלישי, אחרי שגם הפועל תל אביב וגם מכבי תל אביב עשו סטריק בחצי הגמר, הפועל ירושלים, מכבי חולון, ויתרון הביתיות בסדרה הזאת של מכבי תל אביב, אבל תהיה סדרה מעניינת.
0: אפשר לחשוב, אותו מגרש, אותו דבר.
1: לא, אבל מכבי תל אביב עם בעיות בצד של הישראלים, נשארו להם עשר שלושה ישראלים בכירים, אחרי שגם תמיר בלט נפצע וסיים את העונה ביאל קרע בשריר התאומים. עוד אולי נזכיר שני דברים, אולימפיאקוס זוכה באליפות ביוון אחרי שהיא מנצחת במשחק החמישי בסדרה את פנאתינייקוס, ובטורקיה בשקטה שעולה ליתרון 1-0 על פנרבחצ'ה, שהיא לוקחת לה את הבדיעות כבר במשחק הראשון. ובליגה האדריאטית דובאי הוא זאת שזוכה באליפות עם ניצחון 3-1 בסדרת הגמר נגד פרטיזן בלגרד.
0: אוקיי, יאללה, כדורגל!
1: מונדיאל, כדורגל. נסכם את סוף השבוע האחרון, או מה שהתחיל לנו למעשה מיום חמישי, אולי נתחיל עם מה שהלילה הזה, הדברים המרתקים. אז ברזיל מסיימת רק ב-1-1 מול מרוקו. משחק לא מספיק טוב ולא מספיק חד של ברזיל. מרוקו עשה את שלה, יכלה אולי אפילו להשיג יותר. סקוטלנד מנצחת בשיניים 1-0 את האיטי. צריך להגיד פיירזו פירוך, שהיה במשך כמה שנים במכבי חיפה, נכניס לא מעט במשחק הזה. אוסטרליה עם ההפתעה אולי הכי גדולה עד עכשיו במונדיאל, למרות שמי שמכיר את האוסטרלים לא רואה בזה הפתעה, אבל הם מנצחים 2-0 את טורקיה, משחק שהם גם שלטו בו. בהמשך הערב הזה, היום הזה, 20:00, גרמניה.
0: קיבלנו שעה נפלאה, רק חבל שזה גרמניה מול קורסאו.
1: קורסאו הקטנה, והיא אמורה לפרק אותה, ואחרי זה משחק תספמות בשעה 11 בלילה, הולנד מול יפן. מה היה לנו בסוף השבוע? מקסיקו פתחה את משחק הפתיחה בחמישי, את משחק הפתיחה של הטורניר בצורה מושלמת, עם ניצחון ביתי 2-0. עם ניצחון ביתי 2-0. קנדה עשתה רק 1-1, למרות שהיא שלטה במשחק מול צ'כיה. וארצות הברית פירקה 4-1 את פרגוואי.
0: מוקסיקו את דרום אפריקה, כן, יובל, 2-0.
1: בוודאי, כן, דרום אפריקה. מה עוד שכחנו? דרום קוריאה ניצחה 2-1 את צ'כיה, וקנדה אמרנו סיימה ב-1-1 עם בוסניה, וקטר ושווייץ אתמול בערב נפרדו ב-1-1.
0: אני רוצה להגיד שאנחנו נמצאים בשלב החימום, זה לא ממש חשוב.
1: כן, כן. הלילה הזה נוכל לראות, יש כמה משחקים שצפויים בלילה הזה, קודם כל, שני משחקים, משחקים שהם קצת יותר במה שנקרא ברמות יחסית של אותם נבחרות. אקוודור, אחת הנבחרות המרשימות מדרום אמריקה, תפגוש את חופש של האב. שוודיה, אחת הנבחרות, אמנם עלתה ברגע האחרון ולא כל כך הרשימה במוקדמות, אבל נחת מאוד חזקה וטובה, תפגוש את טוניסיה. ספרד, אולי המועמדת מספר אחת לכתר.
0: זה כבר מחר.
1: מחר בשעה 7
0: בערב, תלכו לראות.
1: היא אמורה לטייל נגד כיף זרדה.
0: בלגיה עם מצרים.
1: יש מחר את ה...
0: בלגים והמצרים.
1: את הדרבי בין האומה האיסלאמית של בלגיה לבין האומה האיסלאמית של מצרים.
0: יובל לידור, תודה יקירי, ניפגש בהמשך כל השבוע, תאמין לי, אני אנדנד לך, מחר לא, אבל ביום שלישי תהיה מוכן.
1: אני אהיה מוכן.
0: להתראות. כן, בואו, יש לנו כמה צלילים ואנחנו נפרדים, הנה. ועל רקע הצלילים האלה של יהודית רביץ, אהבה יומיומית, אנחנו נגיד תודה לכם שאוהבים אתכם כל יום, כל יום שאתם איתנו. אבישג אליסף שוסטר על המוזיקה, אני אביו שפירה. תאמינו לי, אני לא זוכר כבר מחר אם אנחנו עוד כאן או לא, אבל בקרוב אנחנו נפרדים מימי שני שלנו כאן. בכל אופן תהיו, יהיה כאן מישהו אחר, אם לא אני, מישהו אחר יהיה כאן. אני מבטיח לכם, לא יישאר ריק התדר הזה. אחרינו, כרגיל, מוזיקה ותוכניות, מלא מלא תוכניות היום. כאן, ברדיו כל הגליל העליון. חגית חצב תהיה כאן עוד מעט. אני אביו שפירה. תודה שאתם איתנו תמיד, תשמרו על עצמכם, תשמרו על עצמכם, תשמרו ותרכשו כרטיסים כבר. ליריד היין שווה. עד כאן, להתראות.

0: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. חברי הקבינט בן גביר וסמוטריץ' קוראים לנתניהו לתקוף בדחיה על רקע נפילות שתי המטרות האוויריות הבוקר סמוך לגבול לבנון. חבר הכנסת עמית הלוי אומר כי על ישראל להפחית את תלותה הצבאית בארצות הברית. כתבי אישום יוגשו בעוד כשעה נגד ארבעה חרדים המואשמים בהתפרעות בבית שופט בית המשפט העליון סולברג לפני כשבועיים. התחזית דומה.
1: ברשת בית החדשות.
0: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן זוהר סדן, השעה 10. סמוך לגבול לבנון נפלו הבוקר שתי מטרות אוויריות חשודות, לא היו נפגעים. על רקע הדברים מצטרף השר לביטחון לאומי בן גביר לקריאתו של השר סמוטריץ' וקורא לראש הממשלה נתניהו לתקוף בדחיה. ברשומה ברשת החברתית אקס כתב חבר הקבינט המדיני ביטחוני בן גביר: אדרוש ואבהיר שוב את עמדתי היום בדיון עם ראש הממשלה. על כל רחפן טיל, על כל הפרה אש, על כל כתבם הדחיה צריכה לרעוד. מול הטרור לא מכילים, מכריעים, הודיע בן גביר. הבוקר קרא חבר הקבינט המדיני ביטחוני השר סמוטריץ' לנתניהו לממש בנחישות ובתקיפות את משוות הדחיה שהכריז עליה ולהוריד עוד היום בניינים בבירות. סמוטריץ' ציין: אנחנו בימים קריטיים של עיצוב המרחב לשנים רבות. כתבתנו גילי כהן מציינת כי הקבינט המדיני ביטחוני צפוי להתכנס הערב ולדון בין השאר בהשלכות ההסכם המתגבש בין ארצות הברית לאיראן. חבר הכנסת עמית הלוי מהליכוד אומר כי על ישראל להפחית את תלותה הצבאית בארצות הברית.
2: צה"ל צריך להכין תוכניות, אנחנו צריכים להגיע לעצמאות חימושית. הייתי יו"ר ועדת משנה לבניין הכוח, זו החלטה של הממשלה שישראל צריכה להיות עצמאית מבחינה חימושית. אנחנו לא מדינה יחידה בעולם, אנחנו שוקלים הכל, וברור שיש מדינות נוספות, וברור שיש ארצות הברית, וכל דבר צריך לשקול בשכל טוב, לא להיות תלויה.
0: חבר הכנסת הלוי אמר את הדברים לאריה גולן בתוכניתנו הבוקר הזה, לכאן חדשות ברשת ב'. סוגיית שילוב חיילות וחיילים בטנקים. כמה מראשי ישיבות ההסדר חתמו על מכתב שקורא לעצור את הניסוי לשילוב חיילות כלוחמות בשריון, אחרת לא ישלחו חיילים לשרת בחיל. ראש ישיבת אלון מורה ורב המועצה האזורית שומרון אליקים לבנון מסביר את התנגדותו למיזם.
3: פשוט יריקה בפניהם של דתיים בכלל ושל בני ישיבות, בני ישיבות שנקרא בפרט. קודם כל זה קושי הלכתי, יש כמה איסורים, לא אמנה אותם. חיילות צריכות, סליחה, צריכות להתפנות, צריכות להחליט בגדים, איפה הם יחליטו? בתוך הטנק?
0: הרב אליקים לבנון אמר את הדברים בתוכניתנו קלמן ליברמן בכאן חדשות ברשת ב'. בבסיס חיל האוויר תל נוף נפתח בשבוע שעבר דיר תת-קרקעי חרדי ראשון. כתבנו איתי בלומנטל מוסר כי כ-20 טכנאים חרדים יתחילו את עבודתם על מטסי F-15 בטייסת 106, חוד החנית. הם עברו הכשרת טכנאי דרג א' בבסיס הטכני בחיפה, שנמשכה כחודשיים והותאמה לאורח חייהם. הפרקליטות צפויה להגיש לבית משפט השלום בירושלים בעוד כשעה כתבי אישום נגד ארבעה חשודים בהתפרעות בבית המשנה לנשיא בית המשפט העליון סולברג. כתבתנו ורד פלמן מציינת כי כמה עשרות חרדים הגיעו לפני כשבועיים לבית השופט באלון שבות שבגוש עציון, מחו על מעצר עריקים וגרמו נזק לרכוש. בכביש 4631, סמוך לבני עטרות שבחבל מודיעין, נפצע רוכב אופנוע כבן 30, פצעים אנושים במהלך רכיבה. צוות מד"א פינה אותו לבית החולים שיבא בתל השומר.
1: כאן תחזית. הערב בכאן 11 ובכאן בוקס, מונדיאל 26, משחק הפתיחה של גרמניה הגדולה מול נבחרת קורסאו במשחק המונדיאל הראשון בתולדותיה. השידור הישיר הערב ב8 בכאן 11 ובכאן בוקס. התחזית בחסות
4: צריכים אינברטר ובזול, רק המקור המקור המקור.
5: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
0: והתחזית מחר בלי שינוי ניכר, וביום שלישי התחממות קלה בעיקר בערים ובפנים הארץ.
1: התחזית בחסות
6: בלעדי בסלקום אנרג'י, 15% הנחה בחשבון החשמל.
7: אתם מאזינים לרדיו כל הגליל העליון בתדר 105.3 FM, הרדיו החינוכי קהילתי של המועצה האזורית הגליל העליון.
8: 105.3 FM, המוזיקה הכי טובה ברדיו.

0: מקבלים הודעה? בזמן נהיגה לא קוראים ולא שולחים מסרון, כי חושבים חיים.
1: חושבים חיים.
2: 105.3 FM, המוזיקה הכי טובה ברדיו.
3: סיפורים פה, סיפורים של זמן ומקום מהגליל ובכלל. הצטרפו אל יניב ספראי, ימי ראשון ב-11 בבוקר.

0: חומות סאונד בלתי נגמרות. בואו לצלול איתי לתוך עולם של דיסטורשן. יאללה חבר'ה, תניעו, אוסף יוסף. ימי ראשון, 17:00, ברדיו עולה הגליל העליון.
1: רדיו כל הגליל העליון, 105.3 סיבות להמשיך לסיבות.

סידונים יקראו לחרמון סיריון, והאמורי יקראו לו סניר. ואנחנו, איך נקרא לו, להר המתקרא חרמון, סניר, סיריון, ג'אבל אשך, שזה בערבית הר הזקן או המכובד, או ג'אבל הטלג', הר השלג. אז כדי לדעת איך לקרוא להר, אנחנו צריכים לספר את הסיפור של ההר. ויש הרבה סיפורים על ההר, חלקם משעשעים, חלקם מחכימים, חלקם מעוררי מחשבות, וחלקם גורם לנו, לי לפחות, להרגיש כמו ילד שיושב לרגלי סבא שלו ומקשיב לסיפורים. בואו, יושב. קשה למצוא היום ילד שיושב ומקשיב לסבא, אבל לפעמים גם זה קורה. אז שלום לכולן, כאן שוב יניב ספרי במפגש השבועי שלנו, בתוכנית סיפורים פה, ברדיו כל הגליל העליון, והיום אנחנו נשמע ונספר קצת על החרמון. תישארו, יהיה מעניין.

מיני דן עד באר שבע, מגלעד לים. אין אף שעל אדמתנו לא חופר בדם. דם עברי רבו לסובע, ניר והר וגיא, אך מדור ודור לא נשפח טהור מדם חורשי תל חי. בין איילת ומטולה בקברו דומם, דום שומר גבול ארצנו גיבור גידם. אנו שביח ליבנו אלי תל חי בצפון, לנו לנו תהיה לנו כתר החרמון. כך כתב בזמנו זאב ז'בוטינסקי כשישב בכלא עכו, והנה היום חיילינו האהובים והגיבורים יושבים על כתר החרמון בגובה של 2814 מטרים מעל לפני הים. החרמון הוא הר הגבוה במדינה, ואם ניכנס למדינת לבנון, נראה כי הרי הלבנון, שזה הרכס שהוא במרכז לבנון וחוצה את המדינה מצפון לדרום, אז הם יותר גבוהים מהחרמון, שהוא הרכס המזרחי, והחרמון למעשה הוא הקצה המזרחי של רכס מול הלבנון, או בערבית ג'בל אשוף, הרי אשוף, הרי הצופים אל הלבנון, והפסגה הגבוהה בהם נמצאת בצפון מדינת לבנון ונקראת קורנת הסוודה, והיא בגובה 3,088 מעל לגובה פני הים. אבל נחזור לחרמון שלנו, יש לו המון שפות, ובשפות עתיקות של עמים עתיקים שנעלמו מהאזור ומההיסטוריה, רק אנחנו מתעקשים לחזור ולהישאר, אז איך קראו לו? בעברית קראו לו חרמון מלשון חרם, אסור בנגיעה או מקודש, שבגלל זה הוא אסור בנגיעה. בערבית אימצו את השם העברי וקראו לו חרם, ומאוחר יותר שינו אותו להר הזקן או הר המכובד, ג'בל אשך. יותר מאוחר קיבל גם את השם הר השלג, ג'בל אטלג', גם בתלמוד בגרסתו הארמית, טורטלגה. צידונים יקראו לחרמון סיריון, והאמורי יקראו לו סניר, אבל תמיד, תמיד, הוא היה ההר הכי מכובד בסביבה.

0: אז אם אנחנו כבר מטפסים על החרמון ואל החרמון, אז הנה, יש לנו על הקו את ורד לנס, שהיא למעשה מנהלת ההדרכה של בית ספר שדה גולן וחרמונים מטעם החברה להגנת הטבע, והיא תנהל לנו את כל האירוע ותספר לנו עליו. מה שלומך, ורד?
1: שלום וברכה, שלומי מצוין.
0: מתי התחילו הסיורים של החברה להגנת הטבע בחרמון עצמו?
1: בסיפור ההיסטורי זה התחיל קצת אחרי מלחמת יום כיפור בשנות ה-80 לזכרו של יהודה וייס בחגי שבועות. זה ההתחלה של הסיפור ההיסטורי המקסים שאנחנו עושים יד ביד עם אתר החרמון. בשנים האחרונות אנחנו בעצם חג שבועות הוא יריית הפתיחה לסיורי קיץ בחרמון.
0: אז זהו, אני רציתי באמת לשאול אותך, יש בכלל קהל? זאת אומרת, אנחנו יודעים שהחרמון זה שלג, שלג, שלג ועוד קצת שלג, אז מה יש לעשות בחרמון בקיץ?
1: אז אני אספר שהעונה האהובה עליי בחרמון זה האביב והקיץ, ואני אסביר. החרמון הוא עולם אחר מבחינה אקלימית. זה אומר שהאביב עדיין כאן, עד סוף חודש יוני, והקיץ הוא רק יולי-אוגוסט כזה קצר, ויש פריחה משגעת, ונורא נורא נורא יפה לטייל, זה מהצד של הפריחה. דבר נוסף הוא, זה שמזג האוויר מקסים לטיולים, הנוף מדהים, ואתר החרמון בשנים האחרונות גם הוסיף לנו אטרקציות לילדים של מבחלות, והרחבל הוא כבר סגור ומסודר, והוא פשוט גן עדן אירופאי אחר לטיולי קיץ.
0: תענוג. אני חייב להוסיף שאם אצלנו בעמק, בעמק החולה, הטמפרטורות אתמול לפחות הגיעו לכמעט 38 מעלות, אני חושב, אז בחרמון בזמן הזה הטמפרטורות מגיעות ל-25 בערך, לא? אני טועה?
1: ואפילו מומלץ להגיע עם בגד ארוך ודק.
0: עד כדי כך.
1: לפעמים זה אפילו יש רוחות.
0: וואלה.
1: ונעים ומתונן, ומדובר בהפרשים גדולים של מעל 10%, 10 מעלות בטמפרטורה.
0: יפה, יפה,
1: אז תענו. כשרוצים לברוח מהחום, זה מקום מצוין לסוף השבוע.
0: כן. תגידי, יש איזשהו קשר לאתר החרמון? זה לא מהווה להם איזושהי תחרות פתאום שמטיילים בעונה לא שלהם?
1: הסיפור משותף. אנחנו מדריכים עבור אתר החרמון. הסיורים הם בחינם, רק צריך לשלם על העלייה ברחבל. ואנחנו ממש עובדים יד ביד. התיאום של הסיורים בסופה השבוע, תכף אני אגיד מתי, הוא דרך אתר החרמון, והמדריכים הם שלנו, של החברה להגנת הטבע, ואנחנו עובדים על הפרויקט הזה כמשהו משותף. אפשר כמובן גם לטייל בצורה עצמאית, אבל מי שרוצה הדרכה, נהנה מההדרכה שלנו.
0: אז את יודעת מה, בואי תספרי לי איזה שני דברים שהם ייחודים רק לחרמון, שאי אפשר למצוא אותם בשום טיול אחר.
1: אז החרמון בחלק העליון, זה, יש שם שיחים נמוכים, זה נקרא קרקוטי, עם דובדבן שרוע, שעכשיו הוא פורח, וביולי-אוגוסט כבר יש פרי.
0: וואלה, יש דובדבנים.
1: פרי חמצמץ וקטן וחמוד, אבל זה לא הדובדבנים שאתם מדמיינים בערי יישובי ההר של הגליל.
0: אוקיי.
1: אלא זה דובדבנים אחרים, קטנים, של הטבע, גם לפריחה יש ריח משגע. אז זה סוג אחד. דבר שני, ומאוד מאוד חמוד, ילדים קטנים מאוד מאוד אוהבים מושיט השבע וחרקים קטנים, הם מרגישים כאילו הם בחגיגה. אז כל הילדים הקטנים שאוהבים לראות פרפרים ולראות חרקים, זה ממש ייחודי, כי זה, אין מכוניות שמפריעות שם למעלה,
0: כן.
1: ואין תנועה ורעש, אלא ממש הכל פתוח לטבע. אז הזדמנות, החרמון עצמו הוא בשנת 1920, בשנת 2022 הוכרז באופן רשמי כשמורת טבע של ממש, ולכן גם אסור ממש להפריע להם, לכן גם האתר עצמו פתוח לעלייה בין 8 ל-4.
0: אה, יפה. אפשר לראות גם חיות? כאילו, חיות גדולות?
1: אפשר לראות בעלי חיים. כן, תלוי בשקט, תלוי בסבלנות, תלוי בצפייה. עופות יותר קל לראות.
0: אוקיי.
1: או סלית קיץ.
0: כן. והנוף, הנוף מרהיב בטח.
1: זה מדהים. עכשיו, אני אגיד עוד משהו ש... עולים למעלה, אפשר גם קצת נוסטלגיה תנכית, אפשר ממש לדמיין את אלוהים שאומר לאברהם, אתה רואה כל זה שלך, ובאמת רואים את כל הרי הגליל בעיניים נפרסים עד בואכה הרי שומרון, כלומר, הנוף הוא כל כך רחוק, כל כך מרהיב, והמזג אוויר מאפשר להיות בחוץ, היא פשוט נעים, ואפשר להתרגש יחד עם אברהם אבינו, רק אנחנו בימינו אנו.
0: תענוג. תגידי עכשיו שאלה באמת קרדינלית לעניין. כמה אפשר לטייל בחרמון במצב הנוכחי? את יודעת, אנחנו עדיין במלחמת הפסקת האש, כמו שאנחנו קוראים לכאן. מה קורה עם זה בחרמון?
1: אז אני אגיד באזור הגבול הסורי, המצב הוא שקט מאוד. אני לא יכולה להיכנס לפרטים לעומק מדי.
0: הצבא מאפשר? הצבא מאפשר?
1: אבל הצבא מאפשר, כלומר כל סיור שלנו וכל טיול הוא בתאום מול הצבא, הצבא מאפשר, יש נוכחות צבאית, ואני אגיד שטפו טפו טפו, יש שקט מרהיב ומקסים, שוב על החלק הצפוני לכיוון הגבול עם סוריה, שם זה החלק השקט באזור האתר.
0: הבנתי.
1: גבעות הקרב, זה אזור שהוא שקט ואין בעיה. עד הרכבל העליון לא צריך אפילו לתאם עם הצבא. אם ממשיכים לגבות הקרב או לחבושית, אז צריך לתאם או לתאם רק בסופי שבוע.
0: אז תגלי לנו איך אנחנו מתאמים מול הצבא?
1: אז לא צריך להתקשר לצבא בשביל הדבר הזה. אפשר לתאם אל מול אתר החרמון. האתר אינטרנט של אתר החרמון הוא מאוד נגיש. יש שם לשונית לתיאום סיורים. יש בכל יום שישי סיורים ב-11 וב-1, ובכל שבת גם כן ב-11 וב-1. ברגע שמתאמים אל מול האתר החרמון את הסיורים, אז עם הסיור אפשר להיכנס בלי שום בעיה, אל גבעות הקרב, למעלה גם, זה בעצם מקבל אותך חייל, רואה שאתה שייך לסיור, נכנס עם הסיור, אין שום בעיה להגיע
0: מצוין.
1: ולראות וליהנות.
0: איזה יופי. תודה רבה ורד, תודה רבה, ואת את ביקשת ממני שיר מיוחד, נכון? מלכות החרמון בביצוע ספציפי?
1: נכון, בעצם אני שמחה שאנחנו לא, שהשיר העברי יודע גם להתחדש, וביקשתי את מלכות החרמון של פיקוד צפון, שעשו עכשיו לפני לא מזמן חידוש לשיר, והוא מאוד עצבי וכיפי ומרגיש כמה כיף להתרגש ולעלות לחרמון
0: וליהנות. תודה רבה לך ורד, שיום מקסים ושיהיה שבוע טוב ושקט, והרבה הרבה הרבה מטיילים בחרמון.
1: אמן ואמן.
0: תודה, ביי ביי.
1: ביי.

כן, אז זה היה רעיון עם ורד לנס, מנהלת ההדרכה של בית ספר שדה גולן וחרמונים, מטעם החברה להגנת הטבע, ומי שמעוניין באמת לטייל בחרמון, מי שמעוניינים לטייל בחרמון, וגם מעוניינות, אז יש אפשר לפנות גם לאתר האינטרנט של אתר החרמון, וכמובן גם לבית ספר שדה גולן וחרמונים, ותקבלו את כל הפרטים. הזר הזה באמת רחוק ומקודש, ויש אפילו כמה שטוענים וטענו כי עליו התרחשה הברית בין הבתרים. שוב, כמה טענות. רוב הפרשנים טוענים שההר המדובר בברית בין הבתרים הוא דווקא הר המוריה, אבל בהבדל אחד, מהר המוריה קשה מאוד לראות את כל הארץ, ומהחרמון רואים גם רואים, ביום טוב אמנם, בלי אובך או ערפל, אבל קו ראייה יש. מהחרמון יורד מזרחה נהר ברדה, שהוא הנהר המרכזי שעובר בעיר דמשק, ואצלנו בתנך הוא נקרא נהר אמנה. ייתכן כדי לציין את האמונה בנאמנות השבועה שנשבעים על שם ההר, כי כך היו נשבעים פעם, אני נשבע ויעיד על היהר לומר את האמת ורח ורק את האמת. אז איך התרחשה הברית בין הבתרים? אני מצטט, ויאמר אליו, אני אדוני אשר הוצאתך, הוצאתיך, מאור כסדים לתת לך את הארץ הזאת לרשתה, ויאמר אדוני, במה אדע כי ירסן, ירשנה. ולאחר שהאל מסביר לו איך לקחת חיות ואילו חיות ולוותר אותם לשתיים, שזו דרך קריטת ברית מאוד מקובלת בעולם הקדום, ממשיך תיאור הברית והנבואה, וירד העית על הפגרים וישב אותם אברהם. אברהם. ויהי השמש לבוא ותרדמה נפלה על אברהם, והנה אימה חשיכה גדולה נופלת עליו. ויאמר לאברהם, ידוע תדע כי גר יר זרעך בארץ לא להם ועבדום, והנו אותם 400 שנה, וגם את הגוי אשר יעבודו, דן אנוכי, ואחרי כן יצאו ברכוש גדול. אז הנה גם הנבואה על שנות העבדות הקשות במצרים והיציאה המכוננת, היא יציאת מצרים העתידית, ואני ממשיך, ויהי השמש בא ועלתה היה, והנה תנור אשן ולפיד אש אשר עבר בין הגזרים האלה, ביום ההוא קראת אדוני את אברהם ברית לאמור לזרחה נתתי את הארץ הזאת מנהר מצרים עד הנהר הגדול נהר פרט וכולי וכולי. אז בואו לא נתקטנן על איזה הר ניתנה ההבטחה, בסדר? העיקר שאנחנו כולנו נשאר כאן ביחד.

0: חיה דגן מחזיקה מעמד. את מעמד האישה.
1: לא עובדת בשביל אף אחד.
0: תוכנית על פמיניזם ושוויון מגדרי. איש ואישה, בצלם אלוהים ברא אותם. ימי ראשון ב-12, ברדיו כל הגליל העליון.
2: כדי שתמשיכי עם החלומות שלך. כדי שתמשיכי להצליח בעבודה. כדי שהחיים יימשכו. עצרי תמיד לפני תמרור עצור. הרשות הלאומית לבטיחות
3: רדיו דרכים. כל הגליל העליון. 105.3 דרכים להעביר את הזמן בכיף.
4: אז כן, אנחנו ברדיו כל הגליל העליון, ואתם בתוכנית סיפורים פה, ואני, יניב ספראי, מספר לכם היום על החרמון. אז מרעיון שקראתי של אדם בשם מושיק סלע מקיבוץ מחניים, שרועיין על ידי רותם אלינסון, מסתבר כי מושיק סלע עלה למרומי פסגת כתר החרמון בגובה 2814 מטרים, אבל מתי? ביוני 1967, לאחר כיבוש כל מרחב רמת הגולן. אז מסתבר שמפקד פלוגת הסיור, עזרא אוריון, ארגן מסע לחייליו לפסגת החרמון, וכך מושיק סלע סיפר, ואני מקריא קטעים מהרעיון. נסענו במסעיות למג'דל שמס, שזה בערך בגובה 1200 מטר, רצינו להגיע ל-2814 מטרים. התחלנו ללכת בצהריים ממג'דל שמס, לא הייתה דרך מעבר לזה, אני חושב, אבל עזרא הסייר מצא את השבילים הנכונים. מושיק מספר שהם יצאו ממג'דל שמס בצהריים, ולקראת חשיכה חנו ללינת שטח, כבר מעל גובה 2224 מטר. בחושך פשוט מצאנו נקיק שהוא ישוחח עלינו מרוח נוראית שנשבה שם. הבעיה הייתה שזה היה למרגלות קרחון. החבר'ה בנו חומות מאבנים להגנה מהרוח. מושיק מספר שמרוב קור כולם מצאו את עצמם מתחילים ללכת כבר בשלוש לפנות בוקר, ושההליכה הייתה לא על שביל אלא על סלעי גיר שבורים, לעתים בין שלוגיות. שלושה נקעו רגל, ואני חושב שהשארנו איזה 20 איש בדרך. חלק בגלל שלא היה להם את הכושר הגופני ללכת מעל 2,000 מטר עם קצת ציוד, ואולי גם בגלל המחסור בחמצן. מושיק מספר שהפלוגה הגיעה לשיא החרמון בסביבות 12 בצהריים. הגענו ושם יש מין אבן בטון גדולה כזאת עם כיתובים בערבית. באותו רגע אני זוכר שאני עולה למעלה, הוא מסתכל ולא רואה שום הר מעליי, שזו הייתה בשורה טובה. הייתה ראות טובה ואנשים ראו לכיוון מזרח, מזרח צפון, אם אני לא טועה, איזה קטם אפור כזה די גדול, ואמרו שזו דמשק. עם משקפות קטנות שהיו לנו, ראו שזה יישוב, שזה בתים, שזה לא חקלאות, אז הייתה ראות טובה. התקשרו בקשר לפיקוד צפון ואמרו שהגענו לשיא החרמון, תשלחו לנו שני הליקופטרים עם שמפניות לפינוי. אז אחד שם שאל, קיבלתם אישור? אמרו לו, כן. אז הוא אמר, טוב, שלחו את הנון צדיק. שלחו את הנון צדיק, ואז נעשה שקט. אחרי 10 דקות בערך חזר איזה אחד עצבני ואמר, תחזרו מיד, כולכם במעצר ואל תדברו איתי בכלל. בקיצור, המעצר היה קצר למי שדואג, ואגב, אותו עזרא אוריון, מפקד הסיירת, גם היה פסל מוכשר, והוא זה שעיצב את האנדרטה של חטיבת אלכסנדרודים במצפה גדות.

תקשיבו לזה. את יום ה-16 במאי הקדשנו לטיול מעניין ביותר לברכת רם הנזכרת בכתבי יוספוס בשם ימת פיאלי. ממזרח לפמיאס, פמיאס עם הם. ומפעם לפעם נגלה לעינינו החרמון שאפיקיו עטו שלג בעוד חלקיו הגבוהים ביותר והמגולים כבר היו ערומים. מראה ביניים זה מקרוב לא היה בשום פנים מקסים ונשגב כמראה ומרחוק בהוד מלכותו בחורף. כך כתב הנרי בייקר טריסטרם כשביקר בארץ ישראל של שנת 1863-1864. בהמשך יומנו כותב על ראש החרמון לא היה כלל שלג ורק פסים ארוכים דמויי קרחון נראו מתרחבים והולכים לצלעותיו כלפי מטה אל העמקים. ולמרות סלעיותו של ההר הוא מכוסה כולו כסות אפר נאה עד לסיאו ממש. אמנם ב-150 מטרים האחרונים רק טלאים טלאים, אך גם שם יקשה למצוא מטר מרובע אחד ללא צמח. מזג האוויר היה נעים מאוד, סוף סוף עמדו רגלינו על החרמון ששלג עטרתו היה לנו כמין כוכב קוטב בששת החודשים האחרונים. היבטנו אליו מצידון, מצור, מן הכרמל, מהר גריזים, מן הערים הסובבים את ירושלים, מים המלח, מן הגלעד ומן נבו. ועתה השקפנו מטה על כל אלה שהזדקרו מתוך מפת התבלית שנפרסה לרגלינו. אתם מבינים, הוא טריסטרם עמד על ההר ב-1863. עשה מסע מטורף בכל ארץ ישראל שהייתה פתוחה לפניו ללא גבולות. ואנחנו היום מתעסקים ומתעסקים ולא גומרים עם המלחמות. על ההר הכי גבוה באפריקה אני עליתי, על האולימפוס ביוון אני עליתי. מתי אני כבר אוכל גם לעלות לכתר החרמון 2814 מטרים?

אבות קובעים את המחיר שמשלמים בניהם. כשהגיע העיתונאי אשר צבי גינצבורג, או בשמה ספרותי אחד העם למושבה משמר הירדן, הוא כתב בזיכרונותיו, ומכאן רואים את החרמון שראשו עטור שלג ברוב ימות השנה. זאב וילנאי בספרו אגדות ארץ ישראל כתב, מרומי החרמון מכוסים בשלג כמעט במשך כל ימות השנה, ולפיכך קראו לו גם בשם הר השלג בארמית טור תלגה. ובתלמוד הירושלמי לפי וילנאי כתוב בארמית כך, ואני מקריא כבר את התרגום, הר השלג שלא פסק ממנו השלג, לא בקיץ ולא בחורף. אפילו טריסטרם שקודם הקראתי מיומנו, תיאר לכם את השלוגיות של חודש יוני ממרומי החרמון. ואומנם עדיין גם היום ניתן פה ושם לראות איזה קטם של שלג ושלוגיות, אבל ממש לחתוך מהקרחון שלו כדי לעשות גלידות בכפרי הלבנון, כנראה שזה כבר לא יקרה. התחממות גלובלית כבר אמרנו?

בספר מלכים א' כתוב שבמלחמה בין ממלכת ישראל תחת מלכותו של המלך אחאב לבין ממלכת ארם תחת מלכותו של המלך בן הדד, נוצח בן הדד ועבדיו אמרו לו, כך, אלוהי ארים אלוהיהם, על כן חזקו ממנו, ואולם נלחם איתם במישור אם לא נחזק מהם. למרות זאת, גם במישור ניצחו ממלכת ישראל, שהייתה אז מעצמה אזורית, אבל לא על זה רציתי להתעכב, כי על הרעיון שאלוהינו הוא אלוהי ההרים. מה זה אומר? לדידי, לטעמי, זה מחייב אותנו לשאוף גבוה, להתעלות כל הזמן, לעבוד על עצמנו, כי אנחנו שואפים תמיד לפסגה. בערב שבת קראו בבתי כנסיות את פרשת קורח, ולהזכירכם, קורח ועדתו יצאו כנגד שלטונם של בני עמרם, אהרון על הכהונה ומשה רבנו על ההנהגה. וכתגובה פתחה האדמה בולען, ושם הם נקברו בחיים ובאופן מיידי. אבל מה באמת היה שם? קורח שאף שהוא ובני משפחתו ישלטו ולא משה. הדתו של קורח בכלל רצו לחזור לארץ זבת חלב שבפיהם הייתה ארץ מצרים. בקיצור, במקום לנסות ולשפר, הם ניסו להציע אופוזיציה אלטרנטיבה שלטונית ששואפת לשחיתות ונפוטיזם מהסוג הנמוך ביותר, ובכלל להרחיק את העם מהמטרה שלו ולחזור אל בין המצרים במצרים. והרי אנחנו ואלוהינו עם של הרים. השרידים הארכיאולוגיים המשויכים לישראל הקדום אכן נמצאו בעיקר בראשי הגבעות וראשי הערים, למרות שהם רחוקים מהחקלאות המסורתית בעמקים. ואלוהינו, כבר אמרנו, אלוהי הרים אלוהיהם. אז אולי אנחנו באמת צריכים לראות איכן טעינו ואיפה אפשר לתקן, ולהמשיך לטפס על ההר, כי אנחנו חייבים לשאוף גבוה ולהיות יותר טובים עוד ועוד ועוד. צריך להתאמץ בשביל להיות יותר טובים, לא?

תודה רבה לורד לנס, מנהלת ההדרכה של בית ספר שדה גולן וחרמונים, מטעם החברה להגנת הטבע שהתארחה אצלנו היום. לכו לטייל בחרמון, שווה לכם לגמרי. תודה רבה לרדיו כל הגליל העליון, לחגית חצב המנהלת, זוהר לידר מנהלת ההפקה, וישג אליסף שוסטר והדר אהרוני הטכנאים. תודה גדולה גדולה לכם מאזינים יקרים. להתראות ולהשתמע בשבוע הבא עם עוד סיפורים מפה ומשם. אני הייתי ועדיין יניב ספראי.

0: אתם מאזינים לרדיו כל הגליל העליון בתדר 105.3 FM, הרדיו החינוכי קהילתי של המועצה האזורית הגליל העליון.
1: כדי שנמשיך לראות את הילדים משחקים, כדי שנמשיך לחיות בסביבה בטוחה, כדי שהחיים יימשכו, העת לפני מעבר חצייה, הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים.
2: From the concrete jungle of New York City to the northern mountains of Israel, 105.3 FM presents The Uncle Cyrus Show. Tune in every Sunday for a lesson in English as well as
3: on Yerushalayim. Shalom Rav, kan Zohar Sadan, hashah 12. לפני כ-20 דקות הופעלו התראות מחשש לחדירת כלי טיס עוין בגליל המערבי. כתבתנו אורלי אלקלעי מוסרת כי המטרה נפלה בשטח פתוח וכי לא היו נפגעים. ההסכם המתגבש בין ארצות הברית לאיראן. ההחלטה הסופית של טהרן בנוגע למזכר ההבנות נמצאת בבחינה, כך מדווחת סוכנות הידיעות האיראנית פארס מפי מקורות, שהוסיפו ואמרו שלרפובליקה האסלאמית יש הערות למתווה, דבר שיצריך את הגעת המשלחת הקטרית לאיראן. ידיעה שמסר כתבנו לירן אהרוני. הצעת החוק שמנתקת את מחש מפרקליטות המדינה. יוזם החוק, משה סעדה מהליכוד, אומר בכאן חדשות ברשת ב' כי החוק היה נדרש.
4: מה שקרה, הייתי מגיע לחקור, נגיד, מעשה מגונה נגד ראש להב, הייתי נוקש בדלת מטאפורית של פרקליט המדינה, ומי נמצא שם? אותו ראש להב. נגיד, התקינו רוגלות שלא קדים. מי שביצע זה המשטרה, מי שאישר זה הפרקליטות. עכשיו, שאני ביקשתי לחקור חקירות כאלה, אמרו לי, משה, עד כאן. הרי שאני ואורי קרמל מנהל מחש, הוא לא אומר אותה, השקפת עולם פוליטית שלי. נלחמנו שנינו למען הצדק, מצאנו את עצמנו, שמנו מאיתנו חקירות של ניצבים. מהמקום המקצועי לחלוטין באתי ואמרתי את הדבר הזה חייבים לשנות.
3: חבר הכנסת סעד אמר את הדברים לכן ליברמן ולרוני קובן. הצעת חוק פיצול תפקיד היועץ המשפטי לממשלה. יושב ראש ועדת חוקה, חוק ומשפט, שמחה רוטמן, מיוזמי החוק, אמר בהכנתה של ההצעה לקריאה שנייה ושלישית בוועדה, שאין כיום מניעה מאדם המעורב פוליטית לעסוק בתפקיד. חבר הכנסת יואב סגלוביץ' מיש עתיד מחה על האופן שבו ניהל רוטמן את הדיון והוצא מהאולם.
5: לא סיימנו מבחינתי כי לא שמענו את המומחים, קטעת אותם באמצע. שמחה, אני אומר לך, אתה מתנהל בצורה מזעזעת יותר מהרגיל. אתה לא יודע מה קורה לך היום. שמחה, אנחנו מבקשים לשמוע את
6: זה.
5: אני אומר שאני מבקש.
6: שמעתי את הבקשה.
5: אוקיי, ומה התשובה? מה התשובה? לא. אז אני פונה ליועץ המשפטי, וזה לא יעזור שום דבר. אני מבקש.
6: אנא צא בבקשה.
5: שמחה, אתה קורא לי קריאה שלישית על דבר מקצועי. אתה עושה מחטף כרגע.
3: הפרקליטות הגישה לבית משפט השלום בירושלים כתבי אישום נגד 4 נאשמים בהפרת הסדר ובהשגת גבול בבית המשנה לנשיא בית המשפט העליון סולברג. כתבתן עוברת פלמן מציינת כי לפני כשבועיים הגיעו כמה עשרות חרדים לבית השופט באלון שבות שבגוש עציון, התפרעו ומחו על מעצר עריקים וגרמו נזק לרכוש. כתבנו חיים גולדיץ' מוסר כי מפקד מחוז שי במשטרה, ניצב משה פינצ'י, אמר מדובר באירוע חמור שבו נחצו קווים אדומים. תנועת הרכבות באזור חיפה חוזרת לסדרה בהדרגה לאחר שהופסקה משעות הלילה בשל נפילת כמה פריטי מתכת מקרון של רכבת מסע באזור. מרכבת ישראל נמסר כי היא מתנצלת על אי הנוחות שנגרמה לנוסעים.
7: כאן תחזית הערב בכאן 11 ובכאן בוקס, מונדיאל 26, משחק הפתיחה של גרמניה הגדולה מול נבחרת קורסאו במשחק המונדיאל הראשון בתולדותיה. השידור הישיר הערב ב8 בכאן 11 ובכאן בוקס.
8: מה 5.3 סיבות להמשיך לנסוע.

0: מחאה של נשים עם אישה אחת, חיה דגן, שמשוררת ומאירה את מעמד האישה. איש ואישה בצלם אלוהים ברא. רק כאן, ברדיו כל הגליל העליון.
1: בוקר טוב, לא, צהריים טובים, סליחה, לכל מאזינותיי ומאזיניי. ישראל מציינת השנה 100 שנים לשבוע הספר העברי. הוא נוסד ב-1926, ולא תאמינו, בשנה החולפת יצאו לאור בישראל 7,029 ספרים מודפסים חדשים, ולידם 1,344 ספרים דיגיטליים מתוך כל, ומתוך כל כלל הספרים, 87% הם ספרי מקור שנכתבו על ידי סופרים וסופרות ישראלים. בקיצור, עם הספר. הגיעה אליי הצעת עבודה מבוקשת, שבה מבוקשת עוזרת למנכ״ל. לידיעתכן, מאזינותיי, על פי סעיף 8 לחוק שוויון ההזדמנויות בעבודה, חובה על כל אדם או מעסיק הזקוק לעובד לנסח הצעת עבודה בלשון זכר ובלשון נקבה כאחד. למשל, היה צריך להיות כתוב, דרוש, דרושה, עוזר, עוזרת. השימוש במונח נקבי בלבד, כמו עוזרת, מהווה לכאורה עבירה על החוק. איסור על אפליה בפרסום הצעת עבודה, שכן הוא עשוי להרתיע גברים מלהגיש מועמדות. אנא, נשים יקרות, שימו לב. וטרגדיה מזעזעת ובלתי נתפסת שהתרחשה באזור חברון. נורה בה תינוק פלסטיני למוות, סם פהד, אבו הייקל, בן השבעה חודשים, מירי של כוח צהל. הדיווחים העלו כי התקרית, בה נפצעו גם הוריו באורח בינוני. חייל ירה על המכונית שבה נסעו בני המשפחה, כי חש סכנה. כלומר, תינוק בן שבעה חודשים איים על חייל צהל. ויש לנו גם את ההתקפה על סולדברג. פוגרום לשמו, במדינת היהודים על יהודי. והמגנים את ההתקפה, תרחו לומר שהוא חובש כיפה ואיש דתי. כלומר, מי שאינו חובש כיפה זכאי להתקפה בלי גינוי. וראש ממשלתנו שותק. וחברתי דוקטור רבקה אמבון מימוקה כותבת, בזמן האחרון יותר ויותר אנשים משרבבים בדברם שוב ושוב, בעזרת השם, בעזרת השם. ואני הסבורה שמעשה הבריאה הוא יצירה גאונית, ושלא יכול להיות שאותו משהו בורא הוא גם מנהל כושל כל כך, מאזינה לאינפלציה של בעזרת השם, בעזרת השם, וחושבת די, באימא שלכם, תניחו לו, הוא, היא, זה לא בעניין.

0: צהריים טובים מיכל.
1: צהריים מצוינים חיה.
0: אני מיכל עצמון, חוקרת ומרצה בכירה במחלקה לפיזיותרפיה באוניברסיטת אריאל. היא נחשבת למומחית מובילה בארץ בתחום הפעילות הגופנית המותאמת למבוגרים וגם לחולים במחלות קרוניות. היא פיזיותרפיסטית וחוקרת במכון האנדוקריני של בית חולים שיבא. קראתי כמו שצריך?
1: לגמרי, לגמרי.
0: יופי, מדויק, עברתי תודה. את הבחינה. אז אנחנו בפרויקט מיוחד בעמותת למענן, שתספרי לנו מה זה בכלל ומה עושים שם.
1: אוקיי, אז קודם כל תודה על הזכות לספר, וזה מאוד מתחבר לשיר שרק השמעתם הרגע על חלומות, כי מבחינתי זה ממש חלום שמתגשם. אז כמה מילים על העמותה, למי שלא מכיר, עמותת למענם, היא עמותה, קודם כל, שמורכבת מאנשים מדהימים, אחד-אחד. וזו עמותה של רופאים מתנדבים, למען שורדי שואה, שבעצם מסייעת בכל הארץ, בשירותים של רפואה זמינה, איכותית, אישית, ללא עלות. זו עמותה שבעצם הוקמה בתקופת הקורונה על ידי דוקטור תמרה קוליס, והיא עלתה באמת על הצורך להנגיש את השירותי רפואה. אז היה בתקופת הקורונה, ואחרי שראו כי טוב, אז באמת העמותה המשיכה ואפילו הגדילה את הפעילות שלה. ואני אספר קצת על הפרויקט שבו אני מעורבת. אז קודם כל זה פרויקט ייחודי שהוא בשותפות עם קרן ורדי בסיוע של ועידת התביעות. ובעצם כשאני חיפשתי איפה אני רוצה להתנדב ופגשתי את העמותה, זה מאוד דיבר אליי. אבל השירותי פיזיותרפיה היו ככה די מדשדשים ולא כל כך הצלחנו להרים אותם. ואז על הרעיון של בעצם לערב סטודנטים לפיזיותרפיה בשלב מתקדם של הלימודים על ידי מתן מלגה מטעם העמותה, והם בעצם ייצרו קשר פרואקטיבי, זאת אומרת לא לחכות שהסורדים יפנו בבקשה לקבל טיפולי פיזיותרפיה, כי הם עדיין סטודנטים והם לא יכולים לתת טיפול כי הם עדיין לא אנשי מקצוע, אבל איפה הם כן יכולים לתרום, להגיע ליצור קשר עם הסורד, להגיע אליו. והעמותה עזרה לי ויצרה מין ערכות מדהימות, ממותגות, יפות, מקצועיות, עם דפי הדרכה, עם באמת לילה ולילה, שאנחנו מחלקים את זה לסטודנטים. הסטודנטים יוצרים קשר עם הסורד, מגיעים אליו הביתה, א' הם נכנסים לבית של סורד, והם כבר מנסים לראות כל מיני דברים, ואם הם מזהים איזושהי בעיה, הם כמובן מיידעים את הנוגעים בדבר בעמותה. והם בעצם נותנים הדרכה לסורד, הם נותנים לו קצת אופציות לתרגול, ולא רק תיאורטי, מעשים, מתרגלים יחד איתו, מביאים לו את אביזרים כמו משקולות וגומיות ומדרגה וכדור, והיכולת של הסטודנטים היא בעצם להתאים את התרגול לסורד. לא כולם כמובן יכולים לעשות את אותו דבר.
0: איך, מאיפה יש לכם רשימת סורדים? זה הולך לפי...
1: אז העמותה מכירה היטב את, אני אגיד, אני לא יודעת אם להגיד את כולם, אבל את רוב השורדים. יש לה את הדרך התקשרות איתם, והיא בעצם יוצרת את הקשר בין הסטודנט לבין השורד. אם סטודנט אומר, אני עכשיו לומד באריאל למשל, אז השורדים הם פה באזור. אם אני לומד בחיפה, אז השורדים הם באזור הצפון, אם אני לומד בצפת, אותו דבר, בן גוריון. זאת אומרת שהעמותה מצליחה לייצר את החיבור הזה, ובעצם הסטודנטים באים ונותנים ערך מוסף לשירות שאנחנו יכולים לתת להם, ובסופו של דבר הם אפילו מקבלים מלגה. זאת אומרת, זה באמת שידוך מנצח,
0: לגמרי.
1: שכולם מאוד מאוד מרוצים. הסטודנטים מקבלים איזשהו ערך מוסף לאיזושהי פעילות. הם מכירים את הסורדים, הם פוגשים אנשים מבוגרים הסביבה הביתית שלהם, הם רואים את הקשיים, הם גם יש להם את העיניים שיודעות לראות ולזהות את הבעיות, אם זה בעיות של בטיחות בבית, אם זה סיכון מוגבר לנפילות. אנחנו רוצים למנוע את הנפילה ולא להגיב אחרי כן, שכבר לתארנו קרתה.
0: עכשיו השאלה, טוב, תסיימי את המשפט.
1: קודם כל, אנחנו באמת ככה בפרויקט שהולך וגדל אקספוננציאלית, כי זה אומנם התחיל פה באריאל כאיזשהו פיילוט, באוניברסיטה שבו אני חלק מהסגל שלה, אבל אני שמחה לומר שזה התרחב לכל התוכניות הקיימות בישראל, כי גם סטודנטים לפיזיותרפיה הם אנשים שקל לרתום אותם לפרויקטים כאלה, וכמובן גם את האוניברסיטאות, זה בהחלט בהצלחה גדולה מאוד, בשמחתי.
0: מיכל, יש לי שאלה אישית.
1: כן.
0: את... כשהייתי ילדה רצית להיות חוקרת ו... חוקרת לא. ומרצה לפיזיותרפיה, במחלקה לפיזיותרפיה? זה היה חלום שלך?
1: אני ידעתי תמיד שאני אעסוק במקצוע טיפולי, ואני יכולה לספר שככה היו לי התלבטויות, אבל בסופו של דבר הגעתי לפיזיותרפיה, שזה באמת מקצוע מדהים, שמשלב גם הרבה מאוד... רפואה, ידע מבוסס, מדע, לימודים מרתקים, מגע אנושי, טיפול, וכמובן כשהטיפול גם מצליח ואתה מרגיש שהצלחת לסייע, בין אם זה לתינוק, להורה, לאדם מבוגר ולזקן, אז אני חושבת שזה עולם ומלואו. החוויה היא באמת חוויה מאוד טובה.
0: אני גונבה לאוזני שמועה מסטודנטים לפיזיותרפיה שיש בארץ בעיה גדולה למקומות התמחות לפיזיותרפים. לעשות את הסטאז'.
1: אין בעיה גדולה, קיים קושי, כי אנחנו צריכים שדות קליניים, בדיוק כמו שיש את הקושי הזה גם בתחום הרפואה, אנחנו מחפשים את המקומות איפה אפשר להתמחות, אבל כרגע גם אוניברסיטאות וגם משרד הבריאות מאוד מאוד מאוד ממוקדים בלהגדיל את השדה הקליני כדי בעצם לשפר ולהגדיל גם את ההכשרה האקדמית, בהחלט.
0: בעקבות המלחמה הצטרכו הרבה מאוד פיזיותרפיסטים.
1: אני מסכימה איתך, ולכן אנחנו גם ככה משנסים כולם מותניים ומכשירים סטודנטים, ככה מגדילים את התוכניות כדי לתת את המענה לצורך שקיים. זה ברור לכולנו. לא רק המלחמה, גם העלייה בתוחלת החיים. יש הרבה מאוד דברים שאנחנו נצטרך להתמודד, וכמובן לא רק בפיזיותרפיה, אלא ברוב מקצועות הבריאות.
0: ועכשיו עוד שאלה אלייך. את חוקרת במכון האנדוקריני. את מוכנה כן. לספר לנו במה מדובר?
1: בשמחה. אז המכון האנדוקריני בשיבה הוא בהחלט מכון גדול ומוביל, ואני חייבת לומר שהוא גם המכון היחיד למיטב ידיעתי שיש לו מכון פיזיותרפיה שלו, אין-האוס. ובעצם המכון או הצוות שלנו מטפל במטופלים, בין אם הם חולים במחלות שונות, אם זה סוכרת, גם מסוג אחד, גם מסוג שתיים, חולים במחלות עצם שונות, אוסטופורוזיס וכדומה. אנחנו חלק שלנו מטפל גם במכון לטיפול בעודף משקל והשמנה במטופלים שנדרשים לפיזיותרפיה, ואנחנו בעצם לא מדברים על אלא עושים.
0: מה זה אנדוקריני? מה זה אנדוקריני?
1: אנדוקריני זה קשור למחלות שקשור לכל מיני בלוטות, למשל הלבלב שמפריש הורמון אינסולין. אז כשיש בעיה, אז יש מחלה של סוכרת, יש מחלות של תיירואיד, בלוטת התריס, שיש בעיה עם בלוטת התריס, ויש בעיה הורמונלית, שכמובן משפיעה על הרבה מאוד תפקודים, ויש עוד הרבה הרבה...
0: ואז מחלות. יש פיזיותרפיה מיוחדת לעניין הזה?
1: בהחלט, כן. אנחנו בעצם מסייעים תפקודית, אנחנו מסייעים... הן בהדרכה והן בטיפולים, כיצד להתמודד עם השפעות של מחלות כאלה, בהחלט.
0: יופי, אז קודם כל תודה רבה על, על המפעל המדהים הזה, כי אני באמת...
1: תודה על ההזדמנות באמת לדבר עליו, ואני כן אומר שאני מצלת ההזדמנות, אם כבר ככה שומעים אותי, אז לקרוא לשורדי שואה ולמשפחות ומקורבים של שורדי שואה, לומר שעמותת למענם כאן בשבילכם, ויש טלפון של מוקד כוכבית 3191, וכל מי שחושב שהוא צריך עזרה בכל תחום שהוא, בתחום הרפואי כמובן, מזמן לפנות, ואנחנו ננסה לתת את המענה העולם הכי טוב שאפשר.
0: תודה רבה, מאזינותיי היקרות, עמותת למענם, תיכנסנה לאינטרנט, מי שחושבת שיש לה או היא צריכות עזרה, מוזמנות. מיכל, הרבה תודה רבה על הרעיון, ושיהיה לכם המשך שבוע טוב.
1: גם לכם, תודה רבה, להתראות.

0: ועכשיו, המנשר של חיה.
1: ובכן, מאזינותיי היקרות, מעכשיו ועד הבכלל, כלומר עד הבחירות, אני אחזור ואומר שמן הראוי שתסתכלנה על הרשימות ותראינה כמה נשים יש שם ואיפה הן ממוקמות. זאת צריכה להיות אחת הבחירות שלכן, בלי קשר לדעות שלכן, כשאתן הולכות לבחור בעבור רשימה מסוימת. ובין החזית המדממת בלבנון והאש הבלתי פוסקת על הצפון והמלחמה עם איראן, נשים נרצחות באמצע היום. זה כבר הפך לנון אישו. כמה כותרות, רעיון עם המשפחה המומה, והלאה למלחמות הגדולות שמנהלים הגברים הגדולים, שלא ממש פנויים להתעסק בזוטות כמו במלחמות של נשים נרצחות. וזה לא משהו שאמור להחליק לנו בגרון. אבל מערכת העיכול הישראלית כבר הפכה חסינה. יש נשים שלא שורדות את זה, שמתפוצצות על הילון, שנשרפות ברכבן, שנורות בביתן, שעושות הכל, את הכל נכון, עוזרות אומץ, משתפות, מגישות תלונה במשטרה, דורשות את זכותן הבסיסית לחיים. במדינת ישראל כנראה זה לא תמיד מספיק. ועכשיו על הפערים, כל מצקצקותיי שטוענות התקדמנו ואנחנו והנשים היום וכולי. ובכן, סתם, נשים הן 63% מהסטודנטים לרפואה, אבל רק 20% מהרופאים הכירורגים. הם רוב בפקולטות לרפואה, וככל שעולים בשלבי הקריירה, שיעורן מצטמצם ושכרן נמוך ב-13% משל הרופאים. כך לא אני, זה עולה מדוח חדש של מרכז המחקר והמידע של הכנסת. זה לא בעיה של יכולת, כישרון, זאת תוצאה של חסמים. ובכן, נשים הן לא נעלמות, הן לא פחות מוכשרות. מישהו צריך לאסוף את הילדים מהגן. בשנת 2021 עמד שכרה החודשי הממוצע של רופאה כנמוך ב-13%. הנתונים לא רק מספרים על מערכת בריאות, הם חושפים את מה שקורה בבית. נשים לא נעלמות במעלה הדרך של השכר והניהול ברפואה. הם פשוט אלה שמנהלות את משק הבית. וזה לא מתחלק באופן שווה בין בני הזוג. וכך נשים ימשיכו לשלם את המחיר בקריירה, בשכר ובפנסיה. ועכשיו תשמעו עניין. איום של 12 זה כבר לא 12, זה כבר הרבה יותר. ראשי הישיבות שלא לשלוח את תלמידיהם לחיל השריון, כפי שעשו בעבר ביחס לחיל התותחנים. לא ידעתי שגם בחיל התותחנים הם נלחמו. וזה מציב בפני צהל בעיה דרמטית. במילא הוא מתמודד עם מחסור משמעותי בלוחמים. והמכתב נשלח בתגובה לפיילוט לשילוב לוחמות בחיל. כאשר פסיקת בגץ קבעה שחייבים לעשות את הפיילוט הזה, ואז המשוואה שנוצרה היא שבכל מחזור יהיו כמה לוחמות בודדות, אבל יצטרכו לוותר על עשרות רבות של לוחמים מישיבות ההסדר בכל מחזור גיוס. האם אנחנו יכולים להרשות לעצמנו שמצב כזה יהיה בחיל השריון? במקביל, אנחנו חייבים לעמוד בפסיקת בית המשפט. בג"ץ הציב אותנו במצב בלתי אפשרי, אמרו בצה"ל. ובכן, צבא נכבד, אם יש ראשי ישיבות ההסדר שיגדירו את זה שהחיילים שלהם ילכו רק בהתאם להלכה, זה אקדח לרקה. אקדח לרקה לא לכם צהל, אלא אקדח לרקה למדינת ישראל. ולא יעזור, אתם חייבים לעמוד בפסק בית דין. יש איזה פטנט אחר, נדמה לי ששמעתי עליו, שאפשר לגייס חרדים, ואז אולי האקדח לרקה, האקדח לרקה, צבא ההלכה, גבר עם אישה בתוך טנק, ירחמו השם, מה יכול לקרות לו? הוא לא יעמוד בפני יצרו. אז מה אם חזל אמרו, איזה הוא הגיבור הגובר על יצרו, או הכובש את יצרו? אם הם כובשים, הם חיילים, שיקבשו את יצרם. וממול, אני רוצה דבר אחד טוב, כותבות קוד שמציל חיים ומוביל לוויינים בחלל, הנשים שניצבות בחזית הטכנולוגית. עתידה הביטחוני והטכנולוגי של ישראל מבוסס במידה רבה על מעבדות הפיתוח של התעשיות הביטחוניות, אשר במקרים רבים, כן, מאזינותיי מובלות על ידי נשים חזקות, שתיים מהם, נעמה ובתכן, ממלאות תפקידים בכירים באחת החברות הביטחוניות המובילות במדינה.

0: צהריים טובים גייל.
1: צהריים טובים.
0: אני עם גייל הרבן, סופרת, כותבת רומנים, סיפורים קצרים, ספרים לילדים, תיעודיים, מדע בדיוני, וואי וואי וואי, וחוקרת מגוון של שאלות אנושיות. והיא זכתה גם בפרס ספיר, ובפרס ראש הממשלה, ובפרס הזר, הספר הזר הטוב ביותר בארצות הברית. בקיצור, רבת פעלים. עכשיו, גייל, אני פגשתי אותך באגדה חדשה, שזה ספר שקניתי לכל נכדותיי ונכדיי. כי זה מאוד טעם את כל האג'נדה הפמיניסטית שלי, ואמרתי סוף כל סוף אני יכולה להציג להם ספר אחד כראוי. עכשיו יש לך ספר חדש, שאלת הקואלות. עכשיו אני בשאלה על הקואלות, זה הקואלות מאוסטרליה?
1: סליחה?
0: זה הקואלות מאוסטרליה?
1: שאלת הקואלות זאת נובלה קצרה, הראשונה משלוש מופיעות בספר הזה. כולנו מתרחשות בעתיד, אבל כמובן סיפורים שאנחנו מספרים על העתיד משקפים את מה שמעסיק אותנו בהווה. העתיד בנובלה הזאת הוא עתיד שבו כל המערכות מקרטעות, החשמל עובד לסירוגין, הבנקאות איננה עובדת, האינטרנט מרצד. בתוך זה זוג מנסה לשרוד, ותוך כדי כך הוא משחק משחק של דמיון שבו בני הזוג בהדרגה בונים לעצמם אי באוטופיה פרטית שבה הם חיים חיים טובים, וככה במשך חודשים באת את בונים את האי שלהם, עד שנופלת ביניהם מחלוקת, כי הבחורה רוצה להביא לאי שלהם קואלות, והבחור טוען שקואלות אוכלות על אקליפטוס, והוא שונא את אקליפטוס, והוא לא מוכן למצוא אקליפטוס עם באי שלהם.
0: אבל גייל, אז הקואלות באמת הקואלות האוסטרליות?
1: הקואלות הן הקואלות האוסטרליות, כן.
0: לא כל אחד מכיר קואלות, אני מוכרחה לומר, כן, שיש כזאת חיה באוסטרליה, שווה להיכנס ללמוד עליה. היא חמודה, היא חיה מאוד חמודה.
1: חיית כיס.
0: כן, כן, חיית כיס.
1: למעשה חיה רק באוסטרליה, קשה גם מאוד לגדל אותה בגני חיות, ככל הידוע לי, רק בגן חיות אחד בעולם יש קואלות. אז בשאלת הקואלות פורץ ויכוח בלתי ניתן לפתרון בבני הזוג, האם להביא את החיות החמודות האלה לאי הדיד שהם הדמיוני שלהם או לא להביא אותו.
0: וכל קשר להווה הוא מקרי בהחלט.
1: סליחה?
0: כל קשר להווה הוא מקרי בהחלט.
1: תראי, תמיד ספרים שהם כאילו עתידניים הם בעצם משקפים את הלכי הרוח, את המחשבות, את החרדות, את התקוות בתקופה שבה הם נכתבים. אני גם חושבת שלושת הסיפורים בקובץ הזה שהוא ספרי ה-19, שלושת הסיפורים הם מה שקרוי ספקולטיביים, זה לא ספרות שמעתיקה את המציאות שלנו כפי שהיא. אבל כשאנחנו, בוודאי אתם בצפון, חיים במציאות שבה אנשים ממלמלים, זה לא ייתכן, זה לא באמת.
0: לא, את המציאות, את המציאות בצפון קשה מאוד, קשה מאוד לתחום בתחומים כלשהם. את המציאות פה.
1: ולכן אני חושבת שהספרות בתקופות כאלה, אגב לא רק בארץ אלא גם בעולם, שכולו כמו השתגע, הספרות צריכה למתוח את הדמיון של עצמה גם.
0: תגידי, אני, קודם כל אני רוצה, באיזה גיל את כתבת את אגדה חדשה?
1: הייתי בת 21 כשכתבתי את המחזה, הוא עלה לבמה, לא, הייתי בת 22, אני טובה בחשבון בערך כמו החתולים שלי.
0: שלוש יחידות.
1: הייתי בת 23 או קצת יותר כשהוא עלה, המחזה עלה על הבמה, ואז הוא גם יצא כספר בהוצאת המובד, זה היה ספרי הראשון.
0: הראשון, נכון? או, לא טעיתי.
1: כן.
0: מופלא. החזרת את האתרת לאי אלו ילדות במרחב, אני מקווה. את הכתר, את הכתר לאי אלו ילדות במרחב. אני, יש לי עוד שאלה, אולי לא קשורה בדיוק לקואלות ולספר. למה בהוצאת 19?
1: למה
0: הוצאת את הספר? איך הגעת להוצאת 19 דווקא?
1: זה לא, אין הוצאת 19, זה ספריית 19.
0: ספריית 19, סליחה.
1: כן, כן, יצאו 19 ספרים, הספר יצא בהוצאת אחוזת בית המצוינת מאוד, שהיא
0: אחוזת בית, אוקיי, הוצאת אחוזת בית, אוקיי.
1: כבר זמן רב, כן.
0: זה קשה לכתוב עכשיו?
1: זו תקופה שבה קשה לכתוב, אני גם שומעת מעמיתים, סופרים, לכולם קשה, וזה לא רק השאלה של ריכוז, או באמת לסגור לרגע את מהדורות החדשות, אלא גם השאלה של איך נכון לכתוב עכשיו. שוב, כשהמציאות היא כל כך מטורפת, כמו שאנחנו אומרים, כולם מלאה בדברים שפעם היינו אומרים עליהם שלא יעלו על הדעת, אז השאלה היא,
0: אז עכשיו הם הנורמלי,
1: איך משקפים דברים במציאות. וזה ממש מזמין כתיבה שהיא לא לגמרי ריאליסטית. הנובלה הקצרה השנייה בספר למשל מתעסקת, נפתחת בבחור צעיר עם, שסובל מכאבים נפשיים קשים מאוד בעקבות ילדות מאוד מסובכת, והוא שמע שיש מכשיר שיכול למדוד באופן אובייקטיבי את מידת הכאב הנפשי שלך.
0: וואו.
1: והוא בונה כל תקוותיו להחלמה, לשיפור במכשיר הזה שלמעשה לא מגיע או לא קיים או לא ייתכן באופן מהותי, אבל כל השאלה של עוצמות של סבל נראה לי שהן מטרידות את כולנו בעת הזאת.
0: אבל בכל אופן יוצאים המון ספרים, המון.
1: כן, אנשים כותבים.
0: נדמה לי ללא הכרה כמעט, באמת הרבה מאוד עותקים, הרבה מאוד ספרים יוצאים, אבל זה דיון אחר, כי זה דיון אחר.
1: יוצאים הרבה ספרים, אני חושבת שזה בסך הכל מאוד מאוד מאוד חשוב, אני חושבת,
0: גם אני חושבת שזה מאוד חשוב, ויש דיון לא פשוט עם ממצאים מפה ומשם, האם אנשים, בעיקר בני נוער או אנשים צעירים, קוראים פחות או לא קוראים פחות. אתה מקבל מכל כיוון כל מיני סקרים, וזה לא ברור בכלל כל העניין.
1: כן, יש היום משבר מאוד לא פשוט בשבוע הספר, בשוק הספרים, בעולם הספרים, בין השאר כי יוצאים לאור הרבה מאוד ספרים.

0: השאלה אם אנשים צעירים קוראים או לא קוראים, אני אומרת שזה תלוי. יש אנשים צעירים שקוראים, ויש אנשים צעירים שקוראים גם ספרות קלאסית וספרות טובה. מה שאני חושבת שבתקופה הזאת, עם כל המהפכות הגדולות שעוברות על העולם, על בני אנוש, על התרבות, שימור תרבות הספר יש לו חשיבות עליונה. בסופו של דבר הספרות היא המאגר של הניסיון האנושי לכל אורכו משחר ההיסטוריה, והניסיון לחשוב על, על ההתנסות האנושית, לתת לה צורה. ואני באמת אני חושבת שיש חשיבות מחרש לעתיד של כולנו בקיום תרבות הספר.
1: גאיל, תגידי, הספר שלך יצא גם דיגיטלי?
0: אם הוא יצא, הוא מצוי גם בדיגיטלי, כן. גם
1: אני אגיד לך
0: גם
1: מה...
0: דיגיטלי וגם יש מהדורת אודיו.
1: מה אני ככה חושבת? האם בנושא הקריאה, כשעושים סקרים על אנשים שקוראים, האם לוקחים גם את הספרים הדיגיטליים בתוכה? כי חבר'ה צעירים, אני רואה לפחות שתי נכדות שלי קוראות בנייד שלהם. הן נוסעות והן קוראות ספרים בנייד.
0: כן, הרבה מאוד אנשים קוראים בנייד.
1: כי זה נורא נוח.
0: אני מודה שלי קצת קשה עם זה. אני קוראת ספרים גם דיגיטליים, כל הספרים האחרונים שלי יצאו גם במהדורות דיגיטליות. בעיניי זאת קריאה קצת אחרת.
1: למה? למה?
0: אני מוצאת שאני קוראת באופן אחר שאני קוראת ספר פיזי וספר דיגיטלי. אבל הספר הדיגיטלי, א', יש לו גם יתרונות משלו. אני שמעתי בעת האחרונה לא מעט אנשים שהם באמת קוראים מדופלמים וקראו הרבה, שאמרו שיש להם קושי להתרכז בקריאה. והסתמן לי להמליץ לאחדים לנסות לקרוא דיגיטלית, בין השאר כי זה קל יותר מבחינה פיזית.
1: אז אני זה בדיוק.
0: ובגלל שהם ממולצה כל הזמן, ואנשים דיווחו שזה ממש עזר להם לחזור לחיי קריאה, ואחר כך חזרו גם לספרים שאינם דיגיטליים.
1: טוב, אני מוכרחה להודות שבשל גילי המופלג עברתי לקריאת ספרים דיגיטליים, כי יש להם כמה יתרונות. יתרון אחד זה שהאותיות והאור והיכולת לקרוא היא הרבה יותר טובה. דבר שני, הספר הוא לא כבד. לפעמים הספרים הם כבדים להחזיק אותם לאנשים מבוגרים. ודבר שלישי זה הזמינות. אני מסיימת ספר אחד, ותוך 5 דקות יכול להיות לי הספר הבא. אז יש יתרונות, ואני גם בכאב לב נפרדתי מהמילה המודפסת, ומהספר, ומהריח של הספר, וכיוצא בכך.
0: אני רואה יתרונות לא מעטים בספר הדיגיטלי, יש לו גם חסרונות, ויש לו קיום לדעתי פשוט לצד הספר המודפס. חיסרון אחד בעיניי של הספר הדיגיטלי זה שהוא איננו מזמין שיחה, כלומר את לא יכולה להיכנס לבית של מישהו ולראות מה יש לו במדף הספרים. מישהו יושב ברכבת וקורא, את לא רואה מה הוא קורא.
1: גאיל, אני יכולה להגיד לך שהנושא הזה של להיכנס ולראות ארון ספרים זה כבר לא אישו, כי אתה נכנס לסלון, אז אין לך שם ארון ספרים.
0: עדיין יש לא מעט.
1: לחברים שלך ולחברים. לחברים שלך ולחברים שלי. אבל שאני...
0: כולל אנשים צעירים מצוינים.
1: אוקיי. טוב, ובנימה אופטימית זאת, תודה על הספרים שאת כותבת, באמת תודה. כי אני די מכורה לספרייך, ואני מקווה שאני אזכה לקרוא עוד, ושיהיה לך המשך שבוע נפלא.
0: תודה רבה.

生。ובכן מזינותיי, ברצוני גם לשתף אתכם בדברים נחמדים. חברות הכנסת קטי שטרית מהקואליציה ומירב בן ארי מהאופוזיציה שיתפו פעולה, לא תאמנה, ביוזמת חקיקה לביטול עבירת המטרד על ידי עיסוק בזנות, במטרה למנוע הפללה, מעצרים וביוש של נשים הנמצאות במעגל הזנות. ההצעה אושרה בתמיכת הממשלה בקריאה טרומית במליאת הכנסת. שיתוף פעולה זה בלט בשל חציית הקווים הקואליציוניים, מכיוון שמירב בן ארי, מה זה אישה חכמה, מהאופוזיציה יזמה את החוק, וידעה כי יוזמה ישירה שלה עשויה להיפסל פוליטית. היא העבירה את הובלת החוק לשטרית, לקטי שטרית מהקואליציה, כדי להבטיח את אישורו, וזו האחרונה פרגנה לה מעל במת הכנסת על פועלה. נושאים נוספים שעלו בעבר כיוזמות שלהן, של קטי ושל מירב בן ארי, כוללים הצעת חוק המאפשרת לנפגעת עבירת מין להשמיע את עמדתה בבית המשפט בעת מתן צו איסור פרסום על שמו של הפוגע. הצעת חוק שמאפשרת למועמד לשירות ביטחון למלא תצהיר בתופסי הגיוס על פיו הוא מסכים לשימוש בזרעו במקרה של מוות. בקיצור, חוקים כל כך חשובים שהיו עלולים ליפול רק בגלל ש... או הקואליציה הביאה אותם, או האופוזיציה הביאה אותם. ועכשיו לסיום, אסתר שמיר נפטרה בגיל 71. היא כתבה את עברתי, את השיר עברתי רק כדי לראות, והיא הייתה סוג של מבקרת בעולם הזה. וזהו, והטיול שלה הסתיים למרבה הצער. היא הייתה אומן רב תחומי, זמרת, ציירת, משוררת, מלחינה, פרפורמרית, פעילה חברתית. אלבום הסולו הראשון שלה במקום הכי נמוך בתל אביב נחשב לאבן דרך ברוק הנשי הישראלי, והציב אותה כאחת היוצרות הבולטות של התקופה. והיא הייתה משמעותית לכל כך הרבה נשים ברוק הישראלי. אין ספק שזכרה ברוך. אז אני מסיימת את התוכנית, אני מודה לאדר שפה יושב מולי ועשה היום את הטכנאות, לך גם מעבר לזכוכית, לזוהר שמבלה ביוון, ולשוגי שבדרך כלל עורכת את התוכנית שלי, וגם את זאת. ואנחנו נסיים בשיר עברתי רק כדי לראות של אסתר שמיר. את המילים כתבה אסתר שמיר, ותלחן אישה לשעבר אפרים שמיר.

0: garbage. Ain't nobody got time for that.
1: חומות סאונד בלתי נגמרות. בואו לצלול איתי לתוך עולם של דיסטורשן. יאללה חבר'ה, תניעו. אוסף יוסף. ימי ראשון, 17:00 PM, ברדיו עול הגליל העליון.
2: הקיץ בא אחרי חורף נהדר. כל הירוק הנפלא של הצמחייה מהחורף הפך לצהוב והתייבש, ועלול להידלק בקלות. אלה הם שדות ושיטות.
3: חדשות ברשת ב' החדשות.
4: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן זוהר סדן, השעה 1. לפני זמן קצר נשמע בעוטף עזה אזעקה מחשש לירי רקטות וטילים. מצה"ל נמסר כי מדובר באזעקת שווא. ההסכם המתגבש בין ארצות הברית לאיראן. מזכר ההבנות בין וושינגטון לטהרן אינו סיום המשחק, כך אומר מקור ישראלי לערוץ אל-חדף. המקור הוסיף ואמר, אנחנו לא צופים את הצלחת המסע ומתן, אך לא צופים גם את חידוש המלחמה. ישראל שומרת על זכותה להתעמת עם איראן. המקור הישראלי גם הבהיר כי יחסי נתניהו טראמפ טובים וחילוקי דעות בין בנות ברית קיימים ואפשר להתגבר עליהם. כשבנו שמעון מיג'אן מוסר כי המקור הישראלי ציין שישראל ביקשה מארצות הברית שלא להגביל את פעולותיה הצבאיות בלבנון. חברת הכנסת מיכל וולדיגר מהציונות הדתית אומרת בכאן חדשות ברשת ב' כי ישראל רשמה הישגים משמעותיים מאז 7 באוקטובר, עם זה היא מביעה מורת רוח מההסכם המתגבש.
5: אני לא מרוצה, ועדיין מה שהיה לפני 7 באוקטובר ומה שהיום, המצב מול איראן הוא הרבה הרבה הרבה הרבה יותר טוב.
6: איך?
5: נכון, לא חיסמנו לגמרי, אנחנו צריכים להמשיך. אז אנחנו לא יושבים ביציע, אני מזכירה לך שכן, אנחנו ירינו וירינו בלבנון, על אף שהנשיא, נכון, אמר את מה שאמר. את שואלת אותי, כן?
6: שואלת אותך?
5: אפשר לעשות מההסכם הרע הזה באיראן, מהלימון לימונדה.
4: יושב ראש הדמוקרטים יאיר גולן מביע דאגה מההסכם המתגבש עם איראן, ואומר כי ישראל לא משפיעה בסוגיה הכי קריטית לביטחונה. אלוף במילואים גולן הוסיף ואמר לאסתי פרז כי ראש הממשלה נתניהו לא מינף את ההישגים הצבאיים בשנתיים האחרונות להישגים מדיניים משיקולים פוליטיים, וכי מדובר בכישלון אסטרטגי.
7: המצב הוא מצב היום ונורא. אנחנו למעשה לא משפיעים על ביטחון ישראל בנקודה החשובה ביותר לביטחוננו, תוכנית הגרעין האיראנית. וצריך לשאול את עצמנו, איך נתניהו הביא אותנו למשהו שהוא הרבה יותר גרוע מבחינתה של ישראל? זו הסיבה מדוע נתניהו גרר את המלחמה בעזה, מדוע הוא דחה את שחרור החטופים. זה תמיד לטובתם הפוליטית.
4: יאיר גולן אמר את הדברים בתוכניתנו בחצי היום בכאן חדשות ברשת ב'. משעות הבוקר נפלו 3 מטרות אוויריות עוינות בגליל המערבי, לא היו נפגעים. תושבת ראש הנקרה עינת מטרני גדי שומרת בכאן חדשות ברשת ב' כי דבר לא השתנה מאז משפחתה חזרה לביתה לאחר שפונתה ממנו במלחמת חרבות ברזל. גדיש הוסיפה ואמרה כי קיבלה כבר החלטה באשר לעתידה.
8: אני החלטתי כבר לעזור, אני לא יכולה להמשיך לשרת יותר באווירת מלחמה הזאת, זה גובה ממך מחיר, מחיר שלא פשוט וגם קשה מאוד להסביר אותו בשגרת חיים רגילה כשאת עובדת במקום שהוא מנותק. אני עובדת בחיפה בהפרש של 32 קילומטר, החיים שונים לחלוטין, אני לא מוכנה יותר לשלם את המחיר הזה, לא מוכנה לחיות בסטרס הזה, בפחד.
4: בכביש 40, סמוך למחלף פתח תקווה דרום, נפצע רוכב אופנוע כבן 30, פצעים קשים מפגיעת מסעית. צוות מדע פינה אותו לבית החולים שיבא בתל השומר. באתר בנייה במטה יהודה, נפצע רוכב אופניים, עובד זר כבן 30, פצעים קשים מפגיעת טרקטור, הוא פונה לבית החולים שערי צדק בירושלים.
3: כאן תחזית. מתחברים לצפון ברדיו כל הגליל העליון 105.3 FM.

צהריים טובים, חברות וחברים, צהריים טובים, מאזינות ומאזינים, צהריים טובים, גליל עליון עם סימן שאלה גדול מעל הראש. האם אנחנו בפתחו של שחר חדש שעולה עלינו? האם זה ההתחלה של הסוף? האם זה הסוף של ההתחלה? לאן פנינו מועדות? איך אנחנו משפיעים על חיינו? ומי עוד משפיע עליהם מלבדנו? ואיך נזמן את ההשפעה והשפע לכאן, לאזור הזה, ללבבות של כולנו? לא יודעת איך אתם, אני לא יודעת איך אתם, חברים וחברות, אבל אני בטירוף, בשגעת, nothing is under control, כן? זה בעיקר מה שמתרחש בחיים שלי, ועל אף זאת אני פה מתייצבת לפגישה השבועית שלנו. על אף זאת, ואולי בגלל זאת, אני לוקחת איזה שעה של מוזיקה ביחד איתכם, רגע בתוך האולפן מהצד שלי והתדר מהצד שלכם. אז אתם על 105.3 FM מאזינות ומאזינים ואל תוך הרוח החיה. אני חיה לב ארי, יום ראשון בין 1 ל-2, עכשיו כבר 1:06, והנה אנחנו מתחילים עם בוקר של שחף שוורצמן. תתענגו.

מקווה שהרכות הזאת נוגעת בכם, מלטפת. כל כך חשוב רגע להביא רכות, עדינות, למרחב הזה שבו אנחנו חיים.

אפשר להרגיש את הרוח החיה, יום ראשון באחת, הרוח החיה, תנו לה לנשוב בכנפיים שלכם, באחוריכם, לתת גב.

זה יפה, שחף שוורצמן, בוקר. כמה זה יפה. ואיזה מדהימים אתם שנשארתם ושרדתם את השבל לרקות וחצי רצועה. ואנחנו ממשיכים, שבוע שעבר היה חם, אני עברתי דירה, היה חם, טירוף. גיהנום, פתאום שבוע שעבר האביב באמת נעלם ועלה המסך על הקיץ המטורף שבטח עומד לבוא עלינו. אז הנה, זה מה שאלה בי. איפה הגברים שמני בגר? איפה? לבוא איתי לים.

לילה כיום יאיר של בית הרבנאי, שהבית שלו שם עומד אחרי העצים, ואיפה הבית שלי, איזה טירוף וקשה זה לעבור דירה, לעבור בית. זה מדהים, כי הבית שלי החדש ששכרנו, אני לא יודעת להגיד אם זה דירה או בית, בינתיים זה עוד מתבלבל לי. אני מניחה עד שזה ירגיש לי בית, זה יהיה דירה. אז הנה הגשתי לפניכם את כל מה שעובר עליי מבפנים, איזה שהם תהליכים של לקחת מבנה של קירות ורצפה ומטראז' וגינה, ולהפוך אותם להיות ביתיים עבורי ועבור המשפחה שלי. וזה לוקח איזה זמן רגע להתרגל, וגם עברנו מגדול לקטן, והרוח עוד בחלונות. בתאמת שאחד הדברים שעזרו לי בזמנים האלה של לפרוק ארגזים, לצבוע קירות, זה כמובן המוזיקה. זה לכל שלב בבית היה את הסגנון מוזיקה שלו, ובאיזשהו שלב כשהכל נהיה קשוח וזה הרגיש כאילו אנחנו ממש נגד מה שצריך להתרחש, שהנה אנחנו נגד הרוח, זה מה שניגנתי. אז לילה כיום יאיר והכי חשוך זה לפני עלות השחר.

מה אני אגיד לכם, זה כל הזמן מרגיש יותר ויותר ויותר חשוך, ואנחנו, אני שואלת את עצמי, מתי זה יהיה כבר הכי חשוך, ועד לאן, עד לאן אפשר להגיע עם כל הדבר הזה שאנחנו עוברים. ואתם יודעים מה? אתם התקווה שלי. האנשים פה שאני פוגשת יום יום, שיש מבט נעים בעיניים, שהם מחייכים אחד לשני, שמרימים את היד באוטו ככה לסמן לנהג השני לפני שעוברים את הגשר, אחרי שעוברים את הגשר, כשנותנים יד שצריך, שמציעים עזרה. אנחנו התקווה.

מעברים ומעברים ומעברים, ואני מרגישה שאנחנו בתקופה של מעברים, ואנחנו בתוך מעבר של מעבר. וזה לא פשוט. זה לא פשוט לרב מערכת שאנחנו, וגם לא פשוט לכל הסביבה שלנו, השינויים האלה. אבל אני מרגישה שזה צו השעה, שהסיפור של שינוי הוא הסיפור של התקופה הזאת. ובתוך כך באמת שינוי גדול במגורים. אבל אני אגיד שזו הפעם הראשונה מאז הפינוי, מאז השביעי באוקטובר, או כמה ימים אחרי שעזבתי את הבית בסניר, שאני מרגישה שעכשיו זה שלי, זה לא זמני, זה לא במעברים, זה לא, פה אני יכולה רגע להתיישב. אני מקווה שזה ככה, כי באמת, אין לדעת. הנה מזי כהן, וואו, איזה זמרת.

יחד או לבד, אין שום ירח אחר. סלור ירח של שרון ליפשיץ ומיכה שיטרית, אם תהיתם. אני שמתי לב השבוע, כן. זה נכון שביחד עם כל המעבר דירה שלי והאי סדר בחיי, הייתה גם מלחמה, מלחמת 17 השעות שהייתה אז. ושמתי לב שלאחרונה כל האיחולים זה שיהיה יום שקט, שיעבור סוף שבוע שקט, שתהיה שבת של שלום ושקט. זה מה שאנחנו מאחלים. אם פעם איחלנו יום טוב, יום מקסים, שיהיה יום בכיף, היום אנחנו מאחלים ומאחלים ליום שקט. לא טוב, לא רע. רגע, לשים את זה פה על השולחן. והנה שקט של לא אחרים מבלגן.

0: אנחנו לקראת סיום התוכנית, וזה הזמן ככה להזמין חזרה את כל החלקים שלי שהתפזרו בכל המעברים האלה והשוטטויות. כל חלקה אליי, זוהר בר שלום.
1: כל חלקה.

כל חלקיי אליי, ותאספו גם אתם את כל חלקיי אליכם, חלקכם אליכם, ככה שנהיה שלמים וחזקים, ולקראת השבוע החדש, שכולו מלא במעברים ושינויים, ורגע לפני החופש הגדול, וחמסינים, ו... אתם יודעים מה? יאללה, שיהיה שבוע נעים, כיפי, טוב, שנדע לאהוב, שנזכור שבסוף מתחילה דרך חדשה. ותודה לכם שהייתם איתי בשעה הזאת של הרוח החיה, בין 1-2 ביום ראשון, השעה 1:56, ואנחנו כבר סוגרים את המיקרופון. תודה לחגית חצב על הניהול, לזוהר לידר על החופשה, לאדר אהרוני פה מעבר לזכוכית, האיש והאגדה. תודה לכם מאזינות ומאזינים, תחזיקו מעמד ועד שיהיה פה טוב, ועם כל הטוב שכבר יש.

0: 105.3 FM, הרבה מעבר לתדר. חפשו אותנו בדף הפייסבוק, באתר האינטרנט 105.3 FM.co, ובאפליקציה לטלפון החכם שלכם.
1: מצאתם חיית בר פצועה? גור של חיית בר במצוקה? גוזל נטוש? מרכז האיקלום לחיות בר באגמון החולה ישמח לסייע להם להחלים ולשוב לטבע. התקשרו למוקד חיות בר, כוכבית 3639. דווחו, והטבע שלנו יגיד לכם תודה גדולה.

0: חומות סאונד בלתי נגמרות. בואו לצלול איתי לתוך עולם של דיסטורשן. יאללה חבר'ה, תניעו. אוסף יוסף. ימי ראשון, 17:00 PM, ברדיו קול הגליל העליון.
1: You know the sound. Uncle Sam.

לשיר שירי אוהבת, לחרוז מילים פנימי מחשבת, הרגיש סוף סוף אור. מה זה לחיות? ימים נלחמתי, לא ויתרתי, על יושי סוף סוף גברתי, על כן אני בין המאושרות.

היה ערב יפה בעולם, כל העיניים אמרו אה או אה, יצאנו צלילה שלי ואני אל איצקי ודורה. דורה הייתה רפויית כפתור, איצקי אמר שנשב ואיפה נמצא את עצמנו, שנשתה ונאכל ונסחוב ונמשוך מה שנמצא לעצמנו, שנשטוף את הכלים אחר כך בעצמנו להרגשת הביתיות עכשיו, ושהוא עוד שנייה חוזר והסתלק לשירותים. מצאנו, ישבנו, שתינו, אכלנו, סחבנו, משכנו,

איצקי חזר מהשירותים והודיע שבום אלכוהולי זה גג לא נורמלי בטלוויזיה. כל בום, כל בום זה יותר מצחיק. בום! בום! והקריין אומר, הגשנו לכם בום אלכוהולי בחסות המועצה לביטחון לאומי שוטף. פתאום טלוויזיה מתפוצצת לאלפי חתיכות גחליליות, סטייל צחוקים סגולים בהאחזות הנחל מלכישוע. אלוהים יודע מה זה היה צריך להיות, אבל כמו שאנחנו צחקנו, לא בכינו שנים.

דורה סיפרה שחלמה שאני תוקע לה מיקרופון לפה באמצע הצהריים ושואל אותה חגיגית מה היא חושבת. היא כל כך פוחדת להישמע טיפשית שהיא לא יכולה להוציא מילה מהפה. אחר כך בערב היא רצה ומכל הטלוויזיות ברחוב היא נשקפת לעצמה עם שפתיים רועדות בלי קולה היא שמע מתה כבר מסקרנות לדעת מה היא חושבת. היא מתעוררת משקולת בחזה נוזלת לדרך העיניים לקרית צלילה שלי אמרה אם אנשים היו יודעים בחלומות של מי הם מככבים בתור מה?

חשבתם שזה נגמר? זה רק התחיל. צלילה שלי כמה התמתחה, סובבה שובבה בסלון, סטייל בלון. איצקי התחפר בתקליטים. דורה ואני החלפנו הצצות, תפסנו את איצקי, מציץ לנו מעל גבי עטיפה תקליט נשמה. סטייל. זה בסדר. צלילה שלי התמוטטה נונשלנטית באמצע החדר. דלוקת ירך, פרופת ברך, זרוקת דרך. מהזווית סטייל ספה החלקתי גם אני בגלישת ג'ילה סטייל פרוטופלסמה. אל דור השמוטה פרקדן על קרית אוויר מפלסטיק שקוף. רפויית כפתור, כאמור, נושמת. הרעד המתפנק של חיות הבר הקטנטנות המתרמזות מחולצתה הדקה. יכולתי להגיד פשוט שדיה. לילה אחד הם היו פשוט שדיה. היא נושמת. שוב הרעד המתפנק של חיות הבר הקטנטנות המתרמזות מחולצתה הדקה. אני שונא דימויים בחיי, אבל מה אני יכול לעשות עכשיו?

אז מה הדאווין של שירי מחאה? כל פעם חוזרים לאותה נקודה. מה שלא תעשה, המים זורמים. תעשה שמיניות באוויר, תעשה קטינות סלביות בתרגילי מתח. גמישויות חלחלות עם חטח מרחפות לך על פני כל השטח. תחרוז נתח לפתח, תגיד בטח, בטח, צנון ורטח. המים נוזלים, טיף, טף, צליף, צלף, שלולי, לולי, לולי, לולי, לולי.

בסוף מצאו אותו זרוק מתחת עץ אשכוליות אחד. חשבו שזהו זה, הרי הכל יכול להיות מחד. מאידך התברר שזה לפי שעה בסדר, שתי סתירות הוא התעורר. אם כי בדרך אל החדר הוא חשב שאם ממילא גוררים אותו שני אלה, ושקע שוב בתנומה, נומה, כל עוד נמשכת הגרירה, זה רק נגמר בעוד סתירה. אירול, אירול. יום אחד הוא צץ ממעבה מחלפותיו, ואז כולם ראו לו את הלבנונית. רוחיק אהבה אותו למרות התקפותיו, גם צילה של יודנון התמנונית. יום שבת אחד הפיוקים מקיר אל קיר, חולף לו יודנון על פני מחסן פחים. הוא שומע משהו משם והוא מכיר, והוא נכנס לשם קשה ללא רחם. מאוחר יותר אוכלים את נון היסוסים, אולי אסור היה לו ככה להקות. הם גוברים ככל שנמשכים החיפושים, זו היא הייתה צריכה לחטוף את המקום. ורוחיק אהבה אותו אומרים שגם אביבה, ויש אומרים יסוד סביר לחשוב שגם עקיבא. בסוף מצאו אותו זרוק מתחת עץ אשכוליות אחד, חשבו שזהו זה, הרי הכל יכול להיות מחד. מאידך התברר שזה לפי שעה בסדר, שתי סתירות הוא התעורר. אם כי בדרך אל החדר הוא חשב שאם ממילא גוררים אותו שני אלה, ושקע שוב בתנומה, נומה, קולות.

דממה רכה, הוא היה תופס איתם עם שוטטות. את אותו דבר נתן לו עץ אשכוליות, כמעט אותו דבר גם אקליפטוס אוג. זה מה שחשבנו שהכל יכול להיות, כל פעם שהאיש פרח לו ונמור. כל מיני חשבו שזה העשב המתוק, אמרו הוא לא טיפס על עץ אם לא ינק. כמה גם אמרו אי אפשר על כך לשתוק, הרחק הרחק עומד לו אקליפט ענק. התחלנו כבר לראות בזה דבר כמעט קבוע, את רוחק בא בגמגום חנוק שכבר

מתחת אקליפטוס עוג אחד. חשבו, זה מקרה רגיל, לא צריך לדאוג בכלל. מאידך התברר, זה לגמרי לא בסדר. שתי סתירות, לא התעורר, גם לא בדרך אל החדר. היא הבינה זאת ממילא, גם בלי בבתי שני אלה. היא ראתה את זה מזמן, היא אהבה אותו, אז מה? בכיתי גם אני איתה. אני מי שאהב.

זרוק מתחת עץ אשכוליות אחד, חשבו שזהו זה, הרי הכל יכול להיות מחד, מאידך התברר שזה לפי שעה בסדר, שתי סתירות הוא התעורר, אם כי בדרך אל החדר הוא חשב שאם ממילא גוררים אותו שני אלה, ושקע שוב בתנומה נומה, כל עוד נמשכת הגרירה, זה רק נגמר בעוד סתירה.

על כל המלחמות בראש שלא ניצחתי, תמיד הן באו, אני לא ביקשתי, רודפות אותי ומשאירות אותי הפעתי, והריאות שלי אוכלות יותר מדי ישן, צולל עמוק למרות שאין לאן, סוגר את התריסים שלו עיר.

מספיק זמן לחכות לניסים. חצינו את השוק, כולם צועקים.

קח נשימה, הדרך ארוכה, אבל העיניים נשואות אל המטרה, אנחנו רק בהתחלה.

0: חזרנו לארצנו,
1: לא ניתן לעוד שואה לקרות.
0: דמיינו עולם בלי יום מחיזבאללה, בלי גרעין, בלי חמאס,
1: בלי ג'יהאד קיצוני שמאמין
0: בהשתלטות על העולם,
1: עם שנאה, בלי תכלית.
0: היום ישראל מחר העולם המערבי.
1: מה עברנו?
0: פוגרומים, אינתיפאדה, פיגועים,
1: לא למדנו.
0: ראינו את החינוך הרצחני,
1: התעלמנו.

שלום לכם חברים. מה קורה איתכם? אוסף יוסף. כן, כל יום ראשון 5-6 אוסף יוסף פה, מהדורת קיץ, מה שנקרא, חם, לח, אבק, אבל אופטימיים. תשמעו, אין כמו לעבוד בגינה, בחום. אתה מריס סוף סוף חיבור אמיתי לאדמה. אתה שותל דברים, אתה מרגיש אותה, זה פשוט נהדר. ו... התוכנית הזאת היא בעת מחוברת לאדמה שלי, כן? אני אשים הרבה מוזיקה שעכשיו ליוותה אותי ב... לא הייתי פה שבועיים, ליוותה אותי במסעות, הייתי בברלין, הייתי במקומות, הייתי ב... וואו, ראיתי אנשים. אז with no further do, מה שנקרא, אנחנו נצלול למוזיקה ברשותכם. נתחיל עם אמן שאני מאוד אוהב. תקשיבו לזה, איזה יופי. קוראים לו סרג'יל סימפסון. תקשיבו, איזה יופי.

איזה מקסים, איזה מקסים, סר ג'יל סימפסון, כי בטווין דה ליינס, האמת היא, אני ראיתי את גיליתי את השיר הזה דרך היוטיוב, האמת היא, יש לו הופעה ב-CXPX, משהו כזה, זה אתר של הופעות חיות כאלה, והביצוע לשיר הזה שם, אגדה, מה זה אגדה? משהו שלא יכול לתאר, רגש, צמרמורות, לא יודע, לא יודע איך לתאר את זה. טוב, אנחנו נמשיך. לא יודע, אני הולך להשמיע שיר הבא שהוא לא כך תואם את הציוויון של התוכנית הזאת, אבל עדיין משהו בגלותיות עוד שהייתי בברלין החזיר אותי לאיזה נוסטלגיה אישית כזאת של פעם שנקרא ב-90s, ולא יודע, משהו בטיול הזה התחבר לי עם השיר הזה, כי באמת תקשיבו לזה בקיצור, יאללה.

טוב, אני אעצור את הרצף הנהדר הזה, אני פשוט חייב להגיד שאני נוכח, אני לא יודע. איזה מילה שתיים להשחיל. שמענו כרגע את אליוט סמית כמובן, הגדול מכולם. וואו, מי שלא מכיר, חייב להכיר, פשוט זמר מדהים, עם גוון קול, וואו. זה פשוט מנעד עצום. זה פשוט מקסים הדבר הזה. טוב, אני עוד חלק מהתחושה שכאילו קיבלתי בברלין, זה כאילו העניין של פליט, ולא יודע, התנגן לי בראש כל הזמן השיר הזה, אז אולי אתם תתחברו, אולי לא, אבל תחשבו שאתם בחול, אוקיי? אולי.

כן, אנחנו במחצית השעה של התוכנית 5.31-32, וזה פינת התודות שתמיד אני עושה, כן, תמיד 5.5. אז תודה לזוהר, תודה לחגית, ותודה לטל הטכנאית, ותודה לכל הגליל העליון כמובן, אתם על אוסף יוסף, כן, היום זה רכבת הרי, מה שנקרא, כן, רולר קוסטר, בי פיור, מה שנקרא, ואני מתחרע פה על הכיסא, לא אכפת לי. בכל אופן, אחרי התודות אנחנו נצלול חזרה למוזיקה, אין מנוס, נכון? אז אנחנו נשמע משהו שגם חשבתי עליו קצת. תקשיבו לזה, איזה יופי. משהו קצת 80's.

אמרתי לכם שזה קצת מוזר, אבל למי שזה מוכר, משנות ה-90, זה היה הפתיח של החדשות בערבית לפי דעתי, ואיכשהו הלחן הזה של זה פשוט הקסים אותי, והייתי חייב לחזור למקור כדי לראות מה זה באמת, וגילית שזה בכלל להקה בריטית, בלנץ' קמרק, משהו כזה, כן? Living on the ceiling. אנחנו נמשיך, כן? היום מלא הפתעות, רכבת הרים by per exact. אז בואו קחו קצת גם איזה משהו, נגיעה של, לא יודע, מהמסעות שלי בארצות הברית. לא יודע, הבליח לי השיר הזה השבוע. קדימה.

אנחנו הגענו 5:22 לפני הסוף, וזהו, אני אשים את השיר האחרון. אתם הייתם על יוסף יוסף, אוסף יוסף, כן, 105.3 FM, כל הגליל העליון כמובן. הוא ידע ואפר דו, נתראה שבוע הבא אינשאללה. יאללה, תהנו עם ניל הצעיר.

0: אז שלום לכולם!
1: וואי, איזה כיף, שבוע טוב, איזה כיף להתחיל את השבוע ככה בכיף.
0: וואי, באמת שבוע נפלא. ישראל, מה שלומך?
1: אני מצוין, הכל טוב, הכל נפלא.
0: לא, אתה לא על המיקרופון הנכון. בסדר, לא נורא, זה קורה. אני חושב, ועכשיו אני על המיקרופון הנכון.
1: עכשיו אתה על המיקרופון הנכון.
2: בסדר, חברים, קצת...
0: קצת הקבלות טכניות, מה קרה?
2: כן, קצת כיף פה באולפן.
0: בדיוק. אז אתם על הדופק הצפוני. עם ישראל ואופיר, כל הצעירים בגליל. סליחה, לא הקשבתי?
2: כן.
0: זה עדיין לא תופס טוב.
2: לא תופס טוב. לא מקשיבים מספיק.
0: ממש לא, ממש לא. כל יום מתחילים את רצועת הסטודנטים, כמובן. עכשיו אנחנו אחרינו, יש כמובן את שקד, ואז צחי ורז.
2: וואו.
0: איזה תוכניות מחכות לכם היום, תקשיבו. וואלה, החבר'ה האחרים השקיעו. אנחנו לא, חבל.
2: לא, אתה השקעת.
0: לא, האמת שהולכת תוכנית ממש מעניינת, אנחנו נדבר קצת על תעסוקה ועבודה של צעירים, ועל כל ההתלבטויות והלבטים שלנו, ונשמח ככה אם תקשיבו לנו, ויהיה ממש מגניב ונחמד, אבל לפני שנדבר על זה, אז ישראל, מה שלומך?
2: וואו, קודם כל תודה ששאלת.
0: איך עבר השבוע? כן,
2: צפה. עבר השבוע, תשמע, אני מתחיל את השבוע ואני מרגיש כאילו אני כבר... אני מתחיל את יום ראשון, אני מרגיש כבר סוף שבוע.
0: כן.
2: זה אצלי ככה על ספידים.
0: אולי נעביר את התכונית לחמישי, שיהיה לה וייב של סוף שבוע של סיכום כזה.
2: כן, כן. אפילו שאני שמעתי פעם שהשבוע מתחיל מיום רביעי, ואז יש את שבת באמצע, ומסתיים ביום שלישי. זה גם קונספט של הסתכלות על השבוע. אבל אני ממש מרגיש שאני בתוך מלא בעשייה מבורכת, ובתוך מלא עשייה מבורכת צפים גם הרבה מאוד אתגרים. ולפעמים אתה הולך על איזשהו קו שאתה רץ עליו, ואתה חושב שזה הדבר הנכון, ופתאום אתה מקבל כאילו כל מיני, נקרא לזה ריקושטים או פידבקים, או כאילו המציאות.
0: המציאות, אתה מדבר מבחינת אנשים שנותנים לך פידבק, או מבחינת זה שפתאום אתה נתקע?
2: בעיקר אנשים שאני עובד איתם. אנשים שאני עובד איתם ומולם. כן.
0: שנותנים לך פידבק כאילו בפנים כזה? זה מעניין, כי לא הרבה אנשים מעיזים לעשות את זה.
2: לא נותנים לי פידבק בפנים, אבל נגיד אני רץ על פרויקט מסוים, ואז מישהי שאני עובד איתה, פתאום אומרת לי, hold the horses. אני כזה רגע, אבל אני כאילו, אני באמצע, וזה רגע של, יכול להיות מלא בתסכול מצד אחד. הרבה מאוד תסכול, וכזה, מה, חלס, אני לא יכול לעבוד ככה, כאילו, אני רוצה לרוץ קדימה, ואז שנייה להרים טלפון לחבר, והוא אומר לי, שמע, ישראל, כאילו, תנשום, כאילו, אתה משקיע הרבה יותר ממה שאתה צריך, ורגע.
0: מה זה אומר? מה זה אומר משקיע יותר ממה שאתה צריך? אני רגיל שכאילו מה שאתה משקיע עליו, אז כאילו יצא טוב, כי אתה משקיע עליו, כי אתה עובד אותו, אתה מעדק אותו, אתה עושה אותו טייט.
2: נכון, אבל בסוף יש גם זמן שאני צריך לחיות. אתה מבין?
0: ברור.
2: אז אם אני קיבלתי תפקיד, קיבלתי משהו שמשלמים עליו סכום מסוים, על אחוז משרה מסוימת, על סך שעות מסוים שאני צריך להשקיע, ופשוט כל כך בא לי על הדבר הזה, שאני נותן אקסטרה ואקסטרה ואקסטרה, ואז אני מתעצבן שאני נותן אקסטרה ואקסטרה ואקסטרה, הבנת?
0: ולא מתוגמל.
2: ולא מתוגמל, ולא רק שלא מתוגמל, גם נותנים לי ברקסים. עכשיו, תכלס בצדק נותנים לי ברקסים. כאילו, ההגדרה הייתה תעבוד, נגיד, 3 שעות ביום, וכל כך בא לי על זה, אז אני עובד 6 שעות ביום.
0: אני לא תופס את זה, אני חייב להגיד לך, אני כאילו, אני ממש במחשבה הפוכה.
2: אוקיי.
0: אני במחשבה, כאילו, מה זה החיים? בסוף, החיים הם כאילו כל הדברים שחשובים לי. אם עכשיו זה הדבר שהכי חשוב לי, אז אני אתן עליו פול גז. אם זה הדבר עכשיו, אין לי, כאילו, אני עכשיו נגיד, כאילו, נשוי בזוגיות, כאילו, אז כאילו, הבת זוג שלי, אשתי חשובה לי.
2: נכון.
0: העבודה חשובה לי. אז אני אתן על שניהם פול גז. מה שלא קשור לזה, זה פחות כאילו, פחות רלוונטי, פחות מעניין. חברים חשוב לי, אני אתן על חברים גז.
2: כן, אז תלוי.
0: אם עכשיו, נגיד, יש לי איזה רצף מטורף בעבודה, שאני כולי עליו בגז וזה, אני לא רוצה שיעצרו אותי. תנו לי גז עד שימאס לי, ואני אבין בעצמי שאני צריך לעצור.
2: אני מסכים איתך, אבל זה מה שאני אומר, שזה לא בא מתוך רצון שלה לתת לי ברקס.
0: כמובן שלא, אם זה לא בריא, כאילו אם אתה עובד עכשיו וזה, ורשן בלילות ולא זה, אז צריך לדעת לי.
2: היו שמחים שאני אתן את האקסטרה, פשוט מבינים שיש פה דברים גדולים, אני לא יכול לפרט, פשוט הייתי שמח לפרט. אבל מבינים שיש דברים גדולים, שאני כבר רץ מאוד מאוד קדימה, ולפעמים קורה שבלי לשים לב, רק טעמנו את העגלה לפני הסוס. וברגע שקרה המקרה הזה, ואני מקבל ברקס, מתוך תפיסה של מי שמנהל את הפרויקט, אומר לי, תקשיב, ורתמנו את העגלה לפני הסוס, זה מעצבן.
0: זה מעצבן מאוד.
2: ממש.
0: זה מעצבן מאוד, וגם יותר מזה, אז כאילו, אם לי זה קורה, אז אני אומר כאילו, טוב, fuck it, אז לא רוצים כאילו שאני אעבוד בזה, אני אלך אני אשקיע עכשיו את המאמצים שלי בפרויקט אחר שיש לי, זה לא הפרויקט היחיד בעולם.
2: בדיוק, אז לכן אני אמרתי לה, כאילו, הייתי כזה על סף כזה עצבים, והתקשרתי לחבר, אמר לי, ישראל, בסדר, אז מה הדרישות של הפרויקט בתכלס? הכל טוב, אז תמנן. אתה לא צריך להשקיע את כל, לשים את כל הביצים בסל אחד. הכל בסדר, יש עוד פרויקטים, יש עוד אנשים, יש עוד דברים לעשות, יש לך גם את הדברים שלך, הכל טוב. וזה נתן לי רגע שנייה, אוקיי, סבבה, סבבה. אנחנו לא עובדים בחדר מיון, כאילו, הכל טוב.
0: כן, אבל בסדר. אני מסכים איתך, אבל כשבא מישהו מעליך ונותן לך את הבריקס הזה, וזה כאילו מתקשר גם לעניינים שלנו בעבודה כזאת, כאילו אנחנו מדברים על עבודה,
2: נכון, נכון, זה ממש קשור.
0: זה וואו, זה אירוע.
2: זה אירוע, וזה נראה לי מזמין אותנו, כי אני בהתחלה התעצבנתי כאילו, ואז אמרתי לעצמי, אוקיי, זה נראה לי, מבחינתי אני מסתכל על המציאות הזאת שנפגשת איתי, ואני מבין, אוקיי, איפה היא כן תורמת לי, איפה אני כן יכול להתנהל מולה, מה, איך אני יכול לעבוד איתה, למרות הבאסה ולמרות העצבים, כאילו, ולפעמים להוריד, לפעמים להוריד קצת את הראש.
0: אז אתה מבין, אני אתן רגע את הנקודה השנייה. אוקיי. מהזווית השנייה של הזה. אני עובד עם צוותים, משתחתי אנשים.
2: כן.
0: מישהו השבוע מהצוות שלי סתר אותי בפומבי.
2: שהוא תחתיך.
0: שהוא תחתיי.
2: אוקיי.
0: סתר אותי בפומבי, סבא?
2: על הפנים.
0: לא מכוונה רעה, לא מאיזה משהו שכאילו עושים בכוונה למישהו, אבל וואלה יצא מצב שהוא סתר אותי ורע, וכאילו, והתווכחתי איתו על זה בוואטסאפ. תוך כדי, כאילו, אמרתי לו, כאילו, תעצור את זה, תחדול, והוא לקח לי כמה הודעות כדי לשכנע אותו, וממש, א', נזרתי לו לפגוע.
2: כאילו, רוצה להגיד לו בפנים.
0: לא רוצה, לא, אמרתי לו, אמרתי בפנים כאילו דוח, אבל כאילו אמרתי, אני לא רוצה להשתמש עכשיו בכוח שלי להגיד, אני מעליך, תעשה את מה שאני אומר. לא רציתי לעשות את זה. הלכתי לכיוון של, אני מבקש, בתור חבר צוות, לא דורש, אלא מבקש, בתור חבר צוות, בתור עבודה קולגיאלית של אחד עם השני, לתת תחושה של, זה לא כי אני מעל בטייטל, או בהיררכיה של הארגון, אלא כי אני, כי זה מה שצריך לעשות. כי זה הדבר הנכון שאני חושב שצריך לעשות, ואני חותך את זה פה. ואני מקווה שלא פגעתי, אני מקווה שלא נעלבו, כן. אבל הרגשתי שאני צריך לחתוך את הקו הזה.
2: כן, בצדק.
0: כי גם הרגשתי בכנות שלמישהו אחר מהצוות שלנו לא היו עושים את זה. שכאילו זה שאני נחמד וחברי כזה ועובד בצורה חברית, לא היו עושים את זה למישהו אחר.
2: כן, מנצלים את זה. וזה יצבן אותי.
0: כן, בדיוק, ניצלו את זה שאני עובד בצורה שהיא חברתית. נכון. ואז כאילו לא היו חותכים את זה.
2: אני מסכים איתך ואני מבין אותך, וזה גם שאלה שתמיד נשאלת בעבודה עם אנשים שהם לכאורה, כאילו, בסוף אתה מדבר על עבודה באגודה.
0: כן.
2: באגודה זה אנשים שהם סטודנטים כמונו, כאילו כולנו סטודנטים לכאורה באותו סטטוס.
0: כן, אבל לא כולנו משקיעים אותו זמן ואותו סדר גודל. כשאתה נמצא בתפקיד שהוא, אני רוצה להאמין שמי שיבוא אחריי כאילו בתפקיד, יבין שהוא מייצג. כשרואים אותו, זה אומר הפנים שלו הם איקס.
2: כן.
0: הוא, וואו. רואים אותו, הוא אגודה. רואים מישהו מתחתי, לא בטוח שיראו אותו כאגודה.
2: נכון. אתה צודק. וזה נקודה שאני תמיד מתלבט לגביה, עד כמה נכון להגיד בתור התחלה, יש פה היררכיה מאוד ברורה, כי אני נחמד והכל טוב ויפה ואפשר לעשות צחוקים וזה, אבל יש שלב
0: שאני מחליט.
2: כן, יש את הקו האחרון שאני שם.
0: יש זמן לדמוקרטיה ויש זמן לזה. טוב, בדיוק. חפרנו רגע מלא.
2: כן, בוקר טוב
0: חברים.
2: ניתן
0: רגע השיר, בוקר טוב לכולם, אבל מצחיק שאמרת בוקר טוב, כי זה מה שתקשר לשיר ראשון שלנו.
2: אופה!
0: והנושא שלנו היום הוא עבודה, אז כמובן שזה יהיה זה.
2: יאללה חברים, תהיו איתנו, כיף איתנו, מעניין איתנו, צחוקים איתנו.
3: ואני חושב שבימים טרופים אלה, אנחנו חייבים להפסיק את המרדק, להפשיל שרבולים, לקום בבוקר, ורבות העבודה.

0: Hey, hey, hey.
1: היי, היי,
2: היי,
1: היי,
2: היי,
1: היי. מי עושה את המוזיקה הזאת? מי ביצע את זה עכשיו?
2: מה? אריק איינשטיין.
1: אה, יפי, ידעתי.
2: אחי, מה?
1: סליחה, אני אמרתי לך שאני פה ב...
2: רבות העבודה?
1: רבות, כן, אני כאן בא ללמוד על מוזיקה ישראלית ממך וגם לא ישראלית.
2: בסדר, אתה לומדתי על מוזיקה חסידית.
1: נכון.
2: טוב, אז בואו נדבר רגע, אנחנו באמת, וואלה, זו תוכנית שהיה לי חשוב לעשות אותה. בגלל שעבודה זה משהו שמעסיק את כולנו פה בצפון. בסוף, אם אנחנו מביאים כסף הביתה לצעירים, סטודנטים, זה לא... אי אפשר להתקיים. אי אפשר להתקיים, זה משהו שמעסיק את כולנו, זה משהו שכולם מדברים עליו כל הזמן, זה משהו שאנחנו משווים בין אחד לשני, בינינו לבין עצמנו כל הזמן.
1: נכון.
2: ודווקא בואו נתחיל לצלול דווקא עם תקופה שאנחנו תוך כדי התואר. מה אנחנו עושים? כי כולנו מכירים את זה שאנחנו באים לפה, מתחילים ללמוד, ואז אומרים, אני צריך גם להתחיל לעבוד.
1: כן, באיזה קטע.
2: כן, באיזה קטע. אני כאילו לומד במהלך היום, ואז אחרי הצהריים אני צריך לעבוד. זה לא כמו בית ספר. אני צריך כאילו להכניס כסף כדי שאני אוכל לקלקל את עצמי. מי שיש לו הורים עמידים זה נושא אחר.
1: נכון.
2: וזה לגמרי שלהם וזה יהיה בסדר גם הוא. אבל קודם כל, כדאי בכלל לעבוד תוך כדי עבודה? זה אפשרי בכלל לעבוד תוך כדי עבודה?
1: תוך כדי לימודים, כאילו.
2: תוך כדי לימודים, סליחה, נכון.
1: לעבוד תוך כדי עבודה, כדאי.
2: לעבוד תוך כדי עבודה, כן, זה מוזר קצת. אבל האם זה אפשרי באמת לעבוד תוך כדי לימודים? כי נגיד יש את המקצועות היותר טכנולוגיים, ששם זה הרבה יותר קשה. מדעי המחשב, ביוטכנולוגיה, כל הדברים האלה.
1: מטורף.
2: ויש לנו מקצועות של פחות, פסיכולוגיה, רב תחומי, שירותי אנוש, you name it, כלכלה וניהול, שאתה יכול לצורם שלך די פנוי.
1: נכון. נכון.
2: זה כדאי בכלל? האם שווה להשקיע את הזמן הזה?
1: מה, כאילו, אתה אומר, האם זה יכול...
2: האם זה שווה? וואלה, עכשיו עבדתי, חסכתי ללימודים, אני הגעתי ללימודים, אני יכול לא לעבוד. האם זה כדאי?
1: כדאי לעבוד?
2: כן.
1: וואלה, אם אתה שואל את השאלה הזאת, קודם כל יש פה כמה שאלות.
2: אנחנו הולכים לפילוסופיה להתחלה.
1: אני חושב שהיו תקופות שלא עבדתי.
2: אוקיי.
1: נגיד בפינוי, היה תקופה שלא עבדתי.
2: אבל קיבלת פינוי.
1: קיבלתי פינוי, אבל לא עבדתי. כאילו שאלת אם כדאי לעבוד, נגיד אם כבר יש לי חסכונות מלפני כן. ואני שמתי לב שעבודה היא מרכיב חיוני בחיים שלנו, בחיי החברה שלנו. היא מגדירה אותנו, היא חלק מהזהות שלנו לפעמים, והיא מפגישה אותנו עם אנשים. והיא מקדמת אותנו גם, אם אנחנו בוחרים עכשיו להתקדם באיזשהו קריירה מסוימת, אז ברור שזה מקדם אותנו, וגם ברמה החברתית, אנחנו נמצאים כל הזמן באינטראקציות, ועושים דברים, אז אני חושב שעבודה, שם רגע בצד את הסיפור של כסף, כמה אני מרוויח, אבל משהו שנותן לך עשייה, משהו שאתה נמצא בו בעשייה, אני חושב, חד משמעית כן, זה ממש חשוב לחיים שלנו.
2: זהו, אתה מדבר אבל על עבודה, שבה יש לך באמת משמעות, שאתה עושה באמת מה שאתה אוהב, שזה לא כאילו... יש אנשים שהמשמעות שלהם זה מלצרות, אבל כאילו...
1: זה גם כיף מלצרות, שמע, עבדתי על זה לא מעט שנים, והיה לי כיף.
2: שמע, זה גם מלא טיפים.
1: תלוי איפה אתה נמצא, אבל... פה פחות.
2: לא, אבל א', אני מכיר מלא סוגים של עבודות, אני מכיר כאלה שהן עובדות מרחוק בסושיאל וכאלה של אתרים.
1: כן.
2: לא, של דווקא אתרי בגדים.
1: אתרי בגדים.
2: אתרי בגדים, היו עובדות בסושיאל מרחוק, וזה היה העבודה שלהם, כאילו. מזה, כאילו, תוך כדי היום היו עובדות. כמוקדות טלפונים, ככל מיני דברים כאלה ואחרים.
1: ואיפה הם היו עובדות? עובדות רק מהבית?
2: כן, תוך כדי לימודים גם.
1: או שהם היו יוצאות לבתי קפה?
2: יכול להיות גם. זה כאילו בערב גם.
1: כן, מה שאני רוצה להגיד פה...
2: סליחה רגע, אני אפנה את עצמת לב לשקד פה, שהגיע מהמילואים.
1: שקד
2: פה, שהגיע...
1: אופה, שקד בא למילואים.
2: סוף סוף הוא בא לשדר ו...
1: עושה מלא כסף במילואים, שקד.
2: הנה העבודה שלך.
1: כן. מה שאני רוצה להגיד זה שגם עבודה שהיא מרחוק, אני כרגע הרבה מהעבודה שלי עושה כביכול מרחוק. אבל זה מוציא אותי למקומות שיש בהם עוד אנשים. אז סבבה, אז אני לא עכשיו עובד עם הבן אדם, ואני חלק מהצוות של בית הקפה, אבל אני עובד בבית הקפה ואני פוגש עוד אנשים. מה שאני בא להגיד כאן, שהעבודה כמעט מכריחה אותי לפגוש עוד אנשים. וזה לדעתי הערך המרכזי לפני הבונוס שנקרא כסף.
2: זה, אבל כשאתה מוצא את ה... זה בהמשך. זה כשאתה מוצא את העבודה שאתה כאילו רוצה לשאוף אליה ושאתה רוצה להיות בה.
1: כשאתה לא לפני רק...
2: זה... כשאתה לפני זה, זה לא בהכרח... כאילו, קודם כל יש את העניין הזה של לזן בין ציונים לבין הפרנסה שלך. כאילו, תחשוב שככל שאתה עובד יותר, וואלה, הציונים שלי נפגעו. אני אומר לך עליי, אני עבדתי כל התואר שלי, לא היה שנייה בתואר שלי שלא עבדתי, באמת, לא היה חודש כזה שלא עבדתי, והציונים שלך נפגעים, אין מה לעשות.
1: נכון, אתה צודק.
2: זה פשוט כאילו, זה פוגע בך, אתה גם, בוא נגיד את האמת, אתה לא יכול להתקיים, הסחירויות פה עולות באזור.
1: כן.
2: רק עולות ועולות. כל היוקר מחיה גם פה הוא משפיע עולה ועולה. מה אתה עושה?
1: תשמע, כרגע הפתרון הנוסף זה מלגות, כאילו, אין פה... זה הסיפור של סטודנטים, זה הכסף הגדול, כאילו, אני יודע להגיד שיש אנשים, שיש סטודנטים שמצליחים במרכאות להרוויח על התואר, כי שנת לימודים חינם פתאום, ואז הם עושים איזושהי מעורבות חברתית ומרוויחים איזה 7,000 מפה, ואיזה 5,000 משם. תשמע, זה... יש פה כמה אנשים שיודעים להגיד את זה יפה מאוד.
2: לא, אני מודה, אני עבדתי תוך כדי התואר ואני עשיתי מלגות, וכאילו, והצלחתי לא לשלם על אף שנה בתואר שלי, עשיתי את כולם מלגות, מלגות שלחו ישר לזה.
1: אני חושב שזה משהו ש...
2: זה הכרחי בעיניי, מי שלא עושה את זה הוא...
1: נכון, וזה קצת מקום של להגיד, אוקיי, סבבה, אז אני לא אעבוד בעבודה עקבית. אני גם חושב שעבודה שאין לה איזושהי משמעות גדולה, כמו לברמן או למלצר או סתם איזו עבודה בקטנה, יש לזה משמעות של ההשתלבות בתוך הקהילה המקומית. ספציפית כאן בגליל, ספציפית אם עכשיו באתי ללמוד בתל חי.
2: כן, אבל בוא נגיד את זה עכשיו המון, נגיד, בוא נשווה את עצמנו רגע למרכז.
1: אוקיי.
2: כי אני יודע שאתה סנת ההשוואה הזאת, אבל, אוקיי, אבל,
1: זה,
2: אבל
1: לא כל כך
2: ברירה.
1: זה, בסדר.
2: אבל הרבה סטודנטים שהם כאילו עובדים תוך כדי התואר שלהם, עובדים במקצועות שהם למדו.
1: נכון, זה חורה לי ממש שזה לא כאן.
2: וכאילו, ומעסיקים. אני לא יודע אם כאילו, בא לי לדבר עם איזה מעסיקים, א', איך זה לחוות סטודנטים כעובדים, כי סטודנטים עובדים, בוא רגע נבקר את עצמנו, אנחנו לא מחויבים בשיט. אנחנו לא, הרבה סטודנטים, הרוב, כאילו...
1: על איזה סוגי עבודות אתה מדבר?
2: מלצרות, חינוך, עוזבים אחרי שנה. כל מיני, אני חינוך עבדתי 3 שנים, ואני ראיתי סטודנטים שנה אחרי שנה מתחלפים.
1: לא, אתה אירוע חריג, אחי, מה זה 3 שנים?
2: אתה מבין?
1: ממש.
2: אתה מבין? בחינוך.
1: מטורף.
2: אבל תחשוב מה זה עושה לילדים.
1: נכון.
2: אתה לא חושב על הילדים כשאתה עוזב עבודה כזאת. אתה חושב על עצמך.
1: אתה צודק.
2: וכשאתה בא לבר לעבוד ועוזב אחרי שנייה, או שאתה עובד בהפקות, או חלטורות כאלה של פתאום חתונה ללכת להקים, או להקים איזה מסיבה, אתה מכיר את הדברים האלה?
1: כן, כן.
2: שייך להיות הלפר איפשהו וכל הדברים האלה. אז מעסיקים, וואלה, שונים את זה בצדק.
1: כן.
2: שונים את זה בצדק.
1: קשה לסמוך על סטודנטים מצד אחד, מהצד השני, הם מנוע צמיחה מאוד חזק.
2: נכון, מצד שני, אבל גם יש נגיד סטודנטים שצריכים את ההכשרה הזאת תוך כדי התואר, נגיד אם אתה לומד כלכלה. אתה רוצה אולי איזה משרת סטודנט במה שקשור לכלכלה,
1: נכון.
2: כדי שאחרי זה כשתצא לתואר...
1: זה יקדם אותך.
2: בדיוק.
1: כאן ספציפית אני לא שמתי לב שיש יותר מדי עבודות סטודנטיאליות שקשורות לתארים.
2: כמה משרדי עורכי דין אתה מכיר בקריית שמונה?
1: נראה לי אולי אחד, אבל זה מה זה משרד? כאילו, אתה יודע, זה פרטי. בן אדם פרטי, אין פה גם משפטים, אבל...
2: גם נכון, אבל זה לא בכך, לא משנה.
1: כן.
2: אני רק אגיד שבתור, אם אין לך ניסיון, יש כאילו מדעי המחשב נגיד וכאלה שהולכים לאינווידיה, אבל זה רק המצטיינים של המצטיינים.
1: איפה, יש להם כמה תקנים כבר יש להם.
2: תקשיב, מה זה המצטיינים של המצטיינים? זה האליטה של האליטה.
1: אבל מה שכן צריך להגיד, פעם ספציפית מה שאני שמעתי על חברות, שחבר'ה מתל חי, שלמדו מדעי המחשב, זה מה ששמעתי, זה מאוד נחשב גם בשאר האזורים בארץ.
2: כן?
1: ככה אני שמעתי, אני לא בדקתי, לא חקרתי, אבל מאנשים שאני מכיר אמרו לי שזה ממש ממש משמעותי.
2: לא, יש מצב. אני פשוט חושב שכאילו, יש לנו כל כך הרבה לבטים שאתה צריך להכניס לתוך התואר, במה אתה עובד, האם אתה עובד במה שמקדם אותך, או עובד בסתם ככה.
1: או משהו ראש קטן.
2: או משהו ראש קטן, כמה משכורת אתה צריך להכניס כדי שתוכל להצליח לחסוך.
1: נכון.
2: לשרוד את החודש או לחסוך. אם אנחנו, תלוי באיזה שלב שלה אתה מדבר, של היכולת שלך. מה אתה, כמה זמן אתה מתחייב, כמה אתה מחויב לתוך הדבר הזה, אתה עובד עם אנשים, זה לא NPCs אומרים, זה לא בוטים או אנשים רנדומליים שהם רק דמויות בתוך הסרט שלך, זה אנשים כאילו עם חיים, שכשאתה עוזב אתה משפיע עליהם איכשהו.
1: נכון.
2: אתה כאילו כשאתה עוזב מקום, כשאתה נמצא במקום וזה, כאילו, אתה לא יכול להיות מה שבא, כאילו, אתה לא יכול, אתה יכול לעזוב כל פעם ולשים אלף כזה איבר מין על העולם, אבל כן. חוץ מזה... אבל חוץ מזה, אתה לא יכול, כאילו, יזכרו אותך לא טוב.
1: אתה בעצם מציע לנו כסטודנטים להבין שהעבודות שאנחנו נעשה, לא משנה איפה, יש לזה השפעה ומשמעות, ולא לקחת את זה כאיזשהו על הדרך.
2: השפעה ומשמעות על הסביבה, ויש בזה גם איזושהי אחריות.
1: נכון.
2: כאילו, זה לא... שוב, זה שלך לגמרי איך אתה מתייחס לזה.
1: נכון, אבל אתה מציע פה פרספקטיבה שאני די מסכים איתה. שצריך להבין שיש פה אחריות על המציאות שאנחנו חיים בה, וגם בסוף על עוד סטודנטים שיכולים להיות מושפעים כזה, אתה סטודנט, יאללה, גם כן אתה.
2: אני חושב שגם אנחנו, כאילו, אני ואתה, בשיא הצניות לא הסטודנטים כאילו, האלה שעבדו בעבודות, כאילו, שלוקחים דברים ברצינות פשוט.
1: נכון.
2: לוקחים את הדבר הזה. וזה בסדר גם לא לקחת ברצינות, אבל צריך לעשות את זה יפה, וצריך לעשות את זה נכון. וצריך לסיים את התהליך בצורה שהיא שלמה, ולא סתם, שמעתי מלא סיפורים ממעסיקים פה, שסטודנטים פשוט אמרו להם, יאללה ביי, אני לא מגיע מחר. זהו, התחייבתי לך, יש לך אירוע מחר, יופי, אני לא מגיע. טוב, ביי. כאילו, מה עובר לך, אחי? תפס על החיים שלך.
1: לגמרי, לגמרי, ואני גם מזמין עכשיו את המעסיקים לעשות תאום ציפיות מקדים עם הסטודנטים, כי לפעמים צריכים את זה פשוט. לטובת המעסיקים אני אומר.
2: כן, כן, לטובתם צריכים את זה.
1: לטובת המעסיקים, בואו נתאם ציפיות, כי לא תמיד אנחנו מחוברים לחשמל.
2: חד משמעית. ואחרי שמציעים את הנושא הזה עם שק החשמל, נשמע קצת דולי פרטון.
1: קצת 9 to 5?

0: אנחנו לא יודעים לשיר, אחי, עזוב. די.
1: יודעים, יודעים קצת, בוא, תראה אותי מופיע, כל יום שלישי יש ג'ם בבית החן, אחי, בוא.
2: בגלל זה זה ג'ם ולא משלמים על זה. בוא נעזוב את החפירות שלנו.
1: יום אחר נפיע.
2: כן, טוב, אז תראה. דיברנו רגע שנייה עכשיו על השלב של בתוך התואר, של כאילו סטודנטים שבאים לפה ולומדים רגע בתוך התואר ועושים את מה שהם עושים, עובדים במקצוע שרלוונטי לתואר שלהם או במקצוע שלא רלוונטי לתואר שלהם, זה בחירה שלהם.
1: נכון.
2: אבל מתי שהתואר נגמר? תפרוס לשלוש שנים, תפרוס לארבע שנים, תפרוס לחמש שנים, תעשה שני תארים, תפרוס לשש שנים, מתישהו התואר נגמר וצריך לצאת לחפש עבודה. וזה נקודה שא', אני נמצא בה כרגע.
1: מזל טוב, תתחדש.
2: תודה רבה, תודה רבה. אני מסיים תפקיד עוד חודש וחצי, כסגן יושב ראש האגודה הסטודנטיאלית של תל חי, אחרי שנתיים. וזה נקודה שעכשיו, כאילו, אני אומר עצמי, פאק, רגע, כאילו, אני עכשיו צריך רגע למצוא עבודה עם משהו שאני אוהב. אם אני לא אוהב, אני לא עושה. נקודה. לא יעזור לאף אחד. אם אני לא אוהב, אני לא עושה. לא יעזור.
1: כאילו, אתה צריך לאהוב את כל מה שאתה עושה בתוך התפקיד?
2: לא, לא, לא. אפשר שיהיה קדרים, זה בסדר, אבל אני צריך לאהוב את הרעיון הכללי, להתחבר לחזון.
1: כן.
2: לחזון ולצורת עבודה. אני נגיד יודע שכרגע ממש לא מתאים לי לשבת במשרד. אני רוצה משרה שאני אסתובב בה. אם זה נגיד להיות כזה באיזה עמותה שיש לה כמה סניפים, ואז אתה יכול להסתובב בכל היום, ועם הרכב, לנסוע, עניינים, לראות מקומות, תפור עליי.
1: אתה רוצה להיות מלווה קומונה? יש לי משהו תפור בשבילך.
2: כן, 1,000 שקל לחודש, זה מה שאתה רוצה.
1: לא יודע, יש בדיוק עכשיו, לא, האמת שזה מגניב, סתם, הרטה אגב.
2: של תורנו?
1: לא, זה אחד אחר. מלווה קומונה של שנת שירות, שעכשיו מכניסים איזה ארגון שנקרא לתת, מכניסים אותם לקריית שמונה.
2: ארגון אנונימי מסך הכל. לתת, נו מה אחי, לתת זה ארגון ענק.
1: נכון, אבל לראשונה הם נכנסים לקריית שמונה וסתם, זה עלה לי.
2: טוב, אז נדבר על זה אחר כך, אבל אני רוצה להגיד לך שכאילו מעבר לזה שאתה צריך להודיע לעולם שאתה מחפש עבודה, וזה כבר פגיע באגו, כי כאילו, לא, כי כאילו...
1: מעניין מה שאתה אומר, למה זה פגיע באגו? זה לא רק זה, כאילו זה עוד הרבה דברים שאתה אומר להודיע לעולם.
2: כי בדמיון אמרתי לעצמי, כאילו רגע, אני הולך לסיים תפקיד, עכשיו... אני מצפה שכבר יהיו לי הצעות, אבל איך יהיו לי הצעות לתפקידים אם אני לא אגיד שאני מחפש? אתה מבין מה אני אומר? אני קצת... חשבתי שאני יהיה לי הצעות לפני שאני אגיד שאני מחפש, אבל כולם אומרים לעצמם, אופיר עכשיו עדיין באגודה, זה מה שמעניין אותו האגודה, הוא לא מחפש עכשיו משהו אחר, אז למה שהם ידעו את זה? ברגע שאני אומר שאני יוצא מהארון כביכול במרכאות של החיפוש עבודה, אז אנשים יתחילו להציע לי. אתה מבין? אז אנשים כאילו שעבדתי אותם יגידו, רגע, בדיוק ראיתי איזה תפקיד נחמד, כאילו, רגע, אולי נחשוב על אופיר, אולי הוא יתאים לו.
1: מגניב.
2: אולי זה יתאים לו, אולי כאילו הרושם שעשיתי והמילה שיצרתי זה מה שיבנה לי את הדבר הזה, אבל פה זה מתחיל רגע להגיד שאתה מחפש עבודה, ועכשיו גם למצוא, אם אני סטודנט ממוצע, אז למצוא עבודה שרלוונטית לתואר שלי, נגיד מדעי המחשב, נגיד כי ניקח אותם כי הם הכי קיצוניים ממני, להיות ג'וניורים עכשיו זה מאוד קשה בארץ, למצוא עבודה ולהיות פה, והם צריכים רגע כאילו איכשהו להשתחל לחברה, וגם אתה מתחיל לדבר עם אנשים על כל מיני, איך אתה משתחל לארגון, האם אתה מחפש ארגון שאתה אוהב, שאתה שמעת שעובדים בו טוב, או שאתה מחפש תפקיד.
1: וואו.
2: אתה מבין?
1: זה ממש מעניין.
2: זה, כי אם נגיד סתם, נגיד בוא ניקח ארגון מייקרוסופט, סבבה? מייקרוסופט, בטוח יש שם תנאים טובים, נכון? בטוח יש שם איזה כרטיס סיבוס כזה של איזה 200 שקל כל יום.
1: יש להם מגנומים הכי חופשי.
2: בדיוק, בטוח יש איזה אפי אבר כל הזמן. ואז אני אומר עצמי, כאילו, איך אני אכנס לארגון? האם אני אחכה לתפקיד שיתאים לי בול לפי הקורות חיים ויפתח? או שאני אראה תפקיד שהוא נפתח והוא קצת יותר למטה, ואז אני קודם כל יהיה בארגון. ואז משם אני אצמח.
1: מעניין.
2: החלפה לחופשת לידה, של בעיקר אנשים שיוצאות לחופשת לידה, אתה יכול כאילו להיכנס במקומם, ואז אתה כבר בתוך הארגון. היא תחזור לתפקיד שלה שכאילו אתה עושה אותו, אבל אתה כבר בתוך הארגון. מה, לא תחפש איזה, לא ייתנו לך איזה תפקיד בתוך הארגון, אם אתה עושה את התפקיד שלך טוב?
1: אם זה ארגון מספיק חכם, כן. יש ארגונים גם טיפשים.
2: אני מניח שרוב הארגונים הולכים יותר פנימה מאשר החוצה, כי הם לא רוצים עכשיו להתחיל תהליך קליטה של עובד וזה, הם כבר עשו את זה איתי.
1: אתה צודק.
2: ברעיון.
1: מעניין מה שאתה אומר.
2: לפרסם את עצמך בלינקדין, למצוא זה, אז השאלה זה, קודם כל להגיד, דבר ראשון, מה אתה מחפש, שזה הכי קשה, ואז גם להכריז על זה שאתה מחפש בכלל.
1: תשמע, אתה מחבר אותי כאילו, העולם הזה זה עולם המאצ'ינג, או אתה מדבר על חיפוש עבודה, אני גם מקשר את זה לעולם של דייטינג, זוגיות, סתם, זה מקביל לי קצת לאותו דבר.
2: איפה זה משיק לך?
1: שאתה אומר, בשביל שתוכל למצוא אהבה, אתה צריך להגיד, אני מחפש אותה. בשביל שגם כדי להצהיר את זה לעולם, וגם כדי שהחברים שלך או אנשים מסביבך ידעו שאתה בכלל פתוח, שאתה מחפש, שזה רלוונטי אליך, שאתה סטרייט, כאילו, כל מיני דברים שהם,
2: אני יודע,
1: דברים שאתה כזה, כן, כאילו, סבבה, אתה...
2: יפה שאמרת, אני סטרייט בסופה שהיה מצד הגאווה וכל הדברים.
1: נכון, נכון, תשמע, אני הייתי כאן בגליל, אצלנו אין דברים כאלה.
2: סתם. כן, זה גם הגיע.
1: כן, היה לפני המלחמה, היה פה אחלה מצד שמעתי.
2: בקיצור, אז גם זו שאלה, מה אני מחפש? האם אני מחפש את המקצועי?
1: זה קשה להציג את זה, קשה.
2: אני יודע שלפי כאילו האופי שלי שבניתי לעצמי, כאילו האופי של העבודה שכאילו אני מחפש, זה כאילו כנראה יותר בעולם של או עולם הציבורי, רשויות מקומיות, לעבוד באיזה צעירים כאלה, או דרך עמותות או חינוך. וזה עולם שבו, בוא נגיד את האמת, הכסף לא גדול. הכסף לא גדול.
1: אבל מה הוא כן?
2: אבל הוא כן נותן לך משמעות וסיפוק. כן. אבל זה ההתלבטות. האם אני יכול אולי למצוא איזה עבודה ב... ניקח את מייקרוסופט, שבתוך משלמים שם הון תועפות, משלמים שם הרבה יותר, כי זה העולם הפרטי, המגזר השני, העסקי, משלמים שם הרבה יותר, ואני שם פה על המשקל שאין לך את המשמעות.
1: כן, אני... תשמע, אני חושב ש...
2: זה גם שלבים בקריירה, אני לא חייב להתחיל להחליט עכשיו, תחשוב שאני עכשיו, יש לך, מישהו פעם אמר לי שיש לך שלושה גלגולי חיים בקריירה, יש לך כאילו כל 10 שנים, עד הפנסיה זה כאילו בערך גלגול חיים. כאילו אני עכשיו בן 30, אז כאילו...
1: אתה יכול להדגים למה אתה מתכוון?
2: 30 עד 40, אתה עושה משרה שהיא הרבה כסף, כי זה בדרך כלל שלבים של ילדים קטנים, ושלבים של בית, נגיד, משכנתה וכאלה. אז אתה צריך הרבה כסף, פחות משמעות.
1: לצבור הון.
2: לצבור הון.
1: זה המטרה.
2: 40 עד 50, אתה צריך משהו ביניים. ב-50, 60 או 60, 70, אתה כבר יכול להרשות לעצמך איזה משהו שהוא כאילו עם יותר משמעות ופחות הון. כי כבר צברת.
1: זה נראה לי אבל גם משתנה בין אנשים, כי אני לא רואה את עצמי, המטרה העליונה שלי היא לא צבירת הון, כאילו כרגע אני מאוד רוצה לקנות בית בקריית שמונה.
2: בסדר, אבל בסוף אתה צריך לקלקל את עצמך, אתה צריך להכיל את הילדים, אתה צריך לדאוג לזה. אתה יכול להתעלם מזה.
1: אתה צודק, אני כרגע בלי ילדים ובלי זה, אז סבבה, אתה צודק, זו שאלה אחרת.
2: זה הטעות של כולנו הצעירים, אנחנו מסתכלים תמיד על, אני גם מסתכל על כאן ועכשיו, וכאילו לא אכפת לי מה יהיה עוד 5-10 שנים, זה בעיה של אופיר עוד 10-5 שנים. ואני עכשיו מסתכל על זה?
1: וואלה, מעניין. אתה יודע מה עוד שמעתי היום?
2: נו.
1: שמישהי שהתחלתי לעבוד איתה, היא אומרת לי, אני בת 40 היום, ויש לך פור, ככה היא אומרת לי, יש לך פור של 16 שנה מעליי, של 16? 15 שנה מעליי, כי עכשיו אתה יכול לשים כסף בצד, 100 שקל שלך היום הולך להיות 100 אלף או מיליון, אני כבר לא זוכר את המספרים, כשתגיע לגיל שלי. Yeah. אז יש לך פור של 16 שנה עליי, שתבין.
2: כן, יש כל פעם כל האפקט ריבית דריבית כן, וכל הדברים האלה, אבל זה בדיוק, דיברנו
1: בשיחת טלפון על
2: החיסכון. אחי, אני משקיע.
1: במה אתה משקיע? ב-S&P 500? במה אתה משקיע?
2: גם, בדברים אחרים גם, ברור. אחי, אין, אתה לא יכול. אתה לא יכול...
1: לא כולה, אני קצת למדתי להבין,
2: אבל כאילו,
1: מה עושים שם, איך עושים, וזה כאילו, זה נראה לי העולם כל כך אמורפי וגדול, ומספרים וגרפים.
2: אני אדבר איתך על זה אחר כך, כי זה פשוט לא נושא של התוכנית, אבל אני אגיד לך שבמשפט סיכום לדבר הזה, שאנחנו צריכים לדעת להסתכל גם לעתיד, ולא להסתכל רק על כאן ועכשיו. שזה כאילו כל כך, אני מרגיש את זה עכשיו כל כך אצלי, של איזה מזל שפעלתי כמו שפעלתי, כי עכשיו יש לי את היכולת הכלכלית לחשוב על דברים. לחשוב על בית, לחשוב על זה, את העון העצמי, כאילו...
1: מזל שפעלתי, תסביר את עצמך.
2: מזל שפעלתי כשהייתי צעיר, חסכתי מלא, עבדתי כמו חמור, וחסכתי מלא, ולא עשיתי טיול גדול, עשיתי שביל ישראל במקום.
1: לא רע בכלל, אחלה טיול.
2: אחלה טיול, אבל כאילו, ובאמת, לא, הייתי בחול, אבל באמת לא הרבה, וכאילו באמת עבדתי...
1: 9-5.
2: כן, לא 9-5, אחי. 4 הבוקר עד 4 חצות, 12 שעות כל יום.
1: אבל לא עשית 18 שקל לשעה, מה עשית הרי?
2: לא, א', יש לי בן 30. יש לי מגיל 22 ששחררתי מהצבא עד עכשיו, 8 שנים.
1: אבל היית מרוויח מינימום או שהיית מרוויח יותר?
2: הייתי מרוויח יותר.
1: ברכה.
2: לא, וגם לפני הצבא עבדתי. לא יודע, לא משנה, כנראה זה הקיבוצניק שבי, שברגילים אותנו מגיל צעיר לעבוד.
1: רבותה.
2: רבותה, עבודה, כן. אבל שנייה רגע, אם נחזור רגע לנושא התואר, האם אתה מרגיש שהתואר שלך באמת מכין אותך לעולם של העבודה? אני חושב שהתואר קשור בכלל לעולם העבודה שלך.
1: תראה, ספציפית, הלימודים, אני לומד עבודה סוציאלית, אני סטודנט לעבודה סוציאלית ליתר דיוק. מכין אותי ברמת אולי ההכשרה, אבל אני לא חושב שיש איזשהו מסגרת שבאמת מכינה אותי לעולם העבודה. עולם העבודה זה עולם של עבודה עם אנשים, יכולת לקבל סמכות, לבנות ביטחון עצמי בעבודה, יכולת לבוא ולדרוש דברים מסוימים. כאילו, יש כל כך הרבה סט כישורים ולהבין איך, מה זה עולם העבודה, מה אני רוצה, האם להיות עצמאי, האם להיות שכיר, זה דברים שאף אחד לא מלמד אותנו, גם לא בתואר. זה לא מתעסק בזה.
2: שאלה אם התואר באמת קשור לזה.
1: אני לא, התואר כהגדרה הוא אמור להיות מחקרי בכלל, אמור להיות אקדמי, אין לו, אנחנו היום, זה מדהים, כאילו, שלמדתי קצת את הנושא הזה, נראה לי, כשלמדתי בחוג לחינוך, הבנתי שבכלל כל הסיפור של תואר, עשו איזשהו יצור כליים ולקחו את זה לעולם של עבודה, זה לא קשור, זה לא קשור, מלכתחילה. היום משתמשים בזה כבסיס לעולם העבודה, אבל אין לזה קשר.
2: אז אני אומר על התואר, אני יודע שזה לא נכון. אני רק אומר, עושה הקדמה, אני יודע שזה לא נכון, אבל אני אומר לאנשים, תקשיבו, תואר זה מלשון תיאוריה. זה לא נכון. זה לא מלשון תיאוריה. אין קשר. אבל זה כאילו תיאוריה, אתה לומד רגע, מה שמשנה באמת בעולם האקדמיה, ומה שבעיניי נותן את הפלוס המטורף, זה מה שאתה עושה בפנים.
1: הבנתי, כן.
2: המלגות, ההזדמנויות, האנשים שאתה פוגש, הדוקטורים המעניינים שאתה פוגש.
1: נכון.
2: הנה, מרצה שלנו, הוא עכשיו רץ לפוליטיקה.
1: מרצה שלנו רץ לפוליטיקה?
2: בטח.
1: מה?
2: ברשים.
1: מי פספסתי?
2: אחרי זה נגיד לך. מרצה שהיה לי עכשיו, הוא רץ לפוליטיקה בראש רשימה.
1: הוא מוביל ראש רשימה?
2: הוא מוביל ראש רשימה, כן.
1: אני בעלם.
2: כן, והרצה לי על פוליטיקה.
1: מה? אוקיי.
2: התווכחתי איתו בשיעור.
1: רגע, הוא מהאזור פה?
2: לא, לא. בקיצור, אני חושב שהתואר, כאילו כל הזמן אומרים שהתואר הוא לא מספיק כרגע בשביל עולם העבודה, כי תואר ראשון יש כאילו לכולם, כמו בגרות.
1: נכון, וגם בוא תסתכל...
2: למרות שאין לי בגרות, אבל תואר ראשון יש לי.
1: באמת?
2: כי אין לי בגרות.
1: אדיר. אבל בוא תסתכל על העולם המתקדם של ה-AI, כאילו, וואו, עולם אקדמי, עם כל הכבוד, העולם רץ קדימה.
2: הרבה יותר מהר.
1: ומה אתם, למה שאני, באמת, אם עכשיו אני מתחיל.
2: כנס בעולם האקדמיה,
1: למה שאני כאן ללמד העולם האקדמי? קודם כל, להיכנס בהם, לא מלמדים אותי כלום. מה זה מבזבזים? כאילו, אני משקיע המון המון זמן. התוכן הוא יכול להיות, אני יכול ללמוד אותו בהרבה יותר, כאילו, יכול לקחת את
2: קורסים ממוקדים.
1: כן, קורסים ממוקדים יכול לקחת את כל השלוש שנים, ובמקסימום לשים את זה בשנה אחת. כאילו, אם פרגנתי עכשיו, סבבה, 5 ימים בשבוע, שים את זה בשנה אחת. למה אתה מורח לי את זה ל3 שנים? רבק, מה אני צריך את כל הדבר הזה? תשחרר אותי. ואם אתה רוצה להגיד שהחיים הסטודנטיאליים חשובים, אז שים על זה את הפוקוס. כאילו...
2: אתה מבין אבל שהחיים הסטודנטיאליים לא קיימים בלי אקדמיה. זה א', ב', יש לנו פה, יש עניין שאנחנו... שיש לך בסוף התואר אומר משהו בעולם העבודה, זאת אומרת יש איזה דרישות סף, אין דרישות סף של קורס AI.
1: כן, אבל מה הפואנטה של דרישת סף המגוחכת הזאת? זה כמו שתגיד לי בגרות, אדם, או... אני, מה,
2: אני,
1: מה הסיפור?
2: אני טוען שזה כאילו, כי רואים שאתה אדם שיודע לשבת על התחת ולהנהן יפה.
1: כן. זה מה שהם מחפשים בעולם הזה, ואני חושב שזה טעות, וגם העולם לא הולך לשם. העולם הופך למקום, אם מסתכלים על כל
2: ה... פלואידי.
1: פלואידי, וחשיבה יצירתית, וחשיבה מחוץ לקופסה, ודווקא אלה שהם הפרעות... בדיוק. והפרעות קשב וריכוז, דווקא אלה הם שמצליחים, ואלה שעושים, ואלה אנשים שאנחנו צריכים. לא אנשים שמרובעים ויושבים לפני 100 שנה במפעלים. זה לא אנשים שאנחנו מחפשים. זה לא מה שיפתח היום את העולם.
2: זה מדהים שאמרת את זה, כי זה בדיוק מוביל אותי לשיר הבא שלנו. חברים, האחד והיחיד, היידה ברי.

0: וואו, מה אני אגיד לך? כולנו עבדים, ותשמע, אם אנחנו נזכר שיצאנו לחירות בפסח, אולי לא נהיה עבדים. לפעמים אנחנו שוכחים את זה, והכי קל לנו להיות משועבדים, והכי קל לשעבד אותנו, אז כאילו, צריך להתעורר.
1: טוב, יאללה, הנושא הבא.
0: יאללה, הנושא הבא.
1: בגלל שדיברנו על זה שבעצם בתל חי פה, אחד הדברים זה שכאילו, יש, רק עכשיו מתחילה להיכנס עניין של הכשרה מעשית תוך כדי התואר, נגיד בשירותי אנוש אצלנו, זה נכנס רק בשנה האחרונה שאני הייתי.
0: אבל
1: כן, ולא בכולם כאילו יש את הכשרה המעשית הזאת, עבודה סוציאלית נגיד יש הכשרה מעשית פול טיים, נכון. יש כאלה שנותנים לך באמת פול טיים, לא בכולם זה נמצא, לא בכולם יש את זה.
0: כן, גם שאלה שהייתי רוצה לשים פה, עד כמה הכשרה מעשית היא באמת רלוונטית, היא באמת מתאימה, באמת נכונה.
1: אז זהו, אז אנחנו יוצאים כאילו מהתואר, בלי ניסיון במרכאות.
0: נכון.
1: ואנחנו כאילו צריכים עכשיו להתחיל לחפש את עצמנו, למצוא משרות שבדרך כלל דורשות ניסיון.
0: נכון.
1: מעטות העבודות שאתה עכשיו צריך לבוא ככה, ואתה בא, רק תבוא. אלא כן זה חינוך, חינוך תבוא בלי ניסיון.
0: תבוא גם בלי תואר.
1: כן, תבוא גם בלי תואר, תבוא בלי תעודת הוראה, תבוא. סתם, כפרה על חינוך, העבודה הכי חשובה בעולם.
0: הכי חשובה והכי פחות מעורכת.
1: איך זה הגיוני שהסדר של המשכורות בעולם הוא הפוך? כאילו חינוך שזה הכי חשוב צריך להיות כמו הייטק, והייטק צריך להיות כאילו...
0: לא הייתי אפילו משווה, כי גם לזה יש את הערך, אבל כאילו, באמת הזיה, אני חושב שזה בעיה, זה אומר הרבה על החברה שלנו, שאיבדנו את הערך של מה חשוב בחיים, ואנחנו מתייחסים לחינוך כמו אל בייביסיטר, ולא כאל, אנחנו בונים פה, אנחנו מגדלים פה דור.
1: נכון. אז אנחנו רגע רוצים, אז בוא נדבר על זה רגע. איך אנחנו משיגים את הניסיון הראשון?
0: איך אנחנו משיגים את הניסיון הראשון? אני חושב שכל החיים שלנו, תשמע, אני חושב שאני זוכר את העבודה הראשונה שעבורי הייתה מאוד רצינית, וגם מזכורת יפה בשבילי הייתה, זה היה עבודה כמדריך בחינוך בלתי פורמלי בבית ספר.
1: וואלה.
0: כן, אבל עכשיו, תחשוב שהייתי בגיל 19, ממש, ממש 19 על ההתחלה, ואני מחזיק כיתה של 25 ילדים, 25 ילדים בכיתה ג' אני ילד בן 19 עומד לבד מול כיתה של 25 ילדים, ובשביל להגיע לתפקיד הזה שהיה כאילו נתן לי מקפצה מטורפת שנייה, בנה אותי בהרבה מאוד תחומים, שלחתי קורות חיים, ובחלק בתוך הקורות חיים רשמתי שהייתי מדריך בתנועת נוער בבני עקיבא.
1: כאילו שיקרת?
0: לא, ממש לא, זה מה שעשיתי. כאילו, הייתי מדריך לפני כן, שנתיים לפני כן, בגיל 16, הייתי מדריך בתנועת נוער. ואמרתי, מה אני אשים את זה בקורות חיים? ומה זה רלוונטי? אבל שמתי, אמרתי, יאללה, כאילו, אין לי כל כך, אתה יודע, בחור בן 18, כמה כבר דברים יש לו בקורות חיים? ומסתבר שזה היה מאוד מאוד, כאילו, היא המנהלת שקיבלה אותי לעבודה, אמרה לי, תקשיב, זה אחד הדברים היותר משמעותיים, שאני אומר, אוקיי, אני אומר, מתאים לי בן אדם שמגיע מעולם שמדבר חינוך עם ערכים, ואני מחפש את דף, כזה, אוקיי, כאילו, זה לא היה בשכר, זה... אבל מסתבר שלא משנה מה תעשה, כל דבר שהוא עשייה, כל דבר שיש לך, אתה פיתחת פה איזשהו קישור, הוא משמעותי. הוא משמעותי. אם אני עכשיו עובד, מנהל קבוצות וואטסאפ, אם אני עכשיו מנהל קבוצות וואטסאפ, לבריאות. אם אני עכשיו מנהל קבוצות וואטסאפ, אז זה מפתח לי פה איזשהו קישור ש... עוד חודש, חודשיים, שנה, שנתיים, אני יכול ממש להיות בתפקיד של מנהל קבוצות וואטסאפ דיגיטליות, מנהל קהילות, זה משהו שהוא חתיכת תפקיד, זה דבר שהוא לא קל.
1: זה דבר שהוא מתפתח גם.
0: נכון.
1: אני חושב שהניסיון באמת לאורך הדרך, גם חשוב להתאים למה רלוונטי ומה לא. כאילו, אם אני עכשיו הייתי מטפל בגינה קהילתית,
0: אוקיי.
1: אז כאילו, אני לא יכול להגיד, הקמתי פרויקט ומיזם, מכירת על שעוטפים כל דבר בהגזמה?
0: כן,
1: כן. כן, כן. זה כמו שמגישים לך שניצל על חסה,
0: על מצה,
1: על מצה, חזה אוף, עטוף בפירורי פנקו נטחנים במקום. לא משנה.
0: יאללה, הבאתם לי שניצל, מה אתם חוברים?
1: יאללה, אל בבלו. קיצר, אז באמת צריך רגע לראות שזה כאילו, אתה לא מוביל פרויקטים, אלא אתה עובד בגינה קהילתית, וזה בסדר, הכל טוב, זה שלבים בחיים שעוברים אותם. גם אני עבדתי בעבודות שלא כאילו הכי זה, אבל גם אתה מייפה קצת.
0: נכון.
1: אין מה לעשות. אבל זה גם סקילס, כאילו, בסוף תראה, תשמע, אני עבדתי בהדברות. סבא?
0: וואלה.
1: הדברות.
0: אוקיי.
1: כן.
0: לא ידעתי.
1: לא, לא, אל תדאג, עבדתי בהדברות, רק בדברים החוקיים, אם יש פה מדביר ששומע אותנו.
0: אוקיי, יש שם דברים לא חוקיים?
1: לא, יש, ברור, יש הדברות שכאילו, אתה צריך להיות מדביר, אתה צריך להיות רישיון מדביר.
0: אשכרה.
1: זה חומרים רעילים, ברור, אני עבדתי עם חומרים הלא רעילים. יש, יש כל מיני דברים בפנים. בקיצור, אז כשהייתי בתור מדביר, אז כאילו, העבודה עצמה של ההדברה, לא כאילו, אני לא יכול עכשיו ללכת

0: היה לי, התנהלתי מול מספר רב של לקוחות.
1: וואו, זה חתך סקי.
0: באופן עצמאי, הייתי צריך להגיע לשם למפעל שלהם, להתנהג בהתאם לנהלים שלהם, הייתי צריך, כאילו כל פעם הייתי זז בין מקום למקום.
1: כן.
0: הייתי צריך לשמור איתם על קשר, הייתי צריך לברר איתם, לדאוג ללקוחות, לעשות להם סוג של שירות לקוחות.
1: כן.
0: למכור את עצמי, מישהו היה מתקשר, היה אומר לי, תקשיב, יש פה בלגן, יש פה זה, אתה חייב לעבוד דחוף, הייתי צריך כאילו לדעת להתמודד עם זה. זה המון המון סקיל של עבודה עצמאית, של לבנות לעצמך את הלוז. אני הייתי בונה לעצמי את הלוז. אני הייתי בונה מתי אני ביום ראשון, מתי אני ביום שני, לפי הצרכים של הלקוחות.
1: וואו, תשמע, זה סקילזים מטורפים.
0: אז אתה מבין שכאילו, בתוך כל הדבר הזה, אבל המון המון דברים מבקשים לך את הניסיון במשרות ספציפיות. נגיד שאני מחפש, לא יודע, אני מחפש עכשיו משרה כלשהי של ניהול, סבא? מחפשים הובלת צוותים, בסדר גודל של תקציב ככה וככה, בסדר גודל של זה, זה, זה. ועכשיו אני בתור סטודנט, עכשיו אני עובד בזה באגודה, זה מה שאני עושה. אבל בחוץ, זה כאילו תפקידים של החבר'ה הרבה יותר גדולים ממני. עכשיו, אני לא יודע באמת האם יש לי תסכיס לזה, אני ברמה של ביטחון עצמי, שאני מפחד להגיש קורות חיים. אומר לך.
1: אני אומר, תגיש מקסימום, מקסימום תצליח. אגב, סתם אנקדוטה מעניינת, שעשו סקר, מי יותר שולח קורות חיים למשרות, למשרות, זה גילו שיש יותר גברים ששולחים קורות חיים.
0: נכון, נשים עם הקורות חיים שלהם לא מתאימות בול לדרישות.
1: אחד לאחד.
0: אחד לאחד, הם לא שולחות קורות חיים.
1: בכלל.
0: גברים תמיד מייפים את זה ושולחים יאללה.
1: וכאילו אם אחד הפרמטרים סבבה, זורמים.
0: יאללה, אני אשלח. וזה בגלל זה גם גברים מתקבלים הרבה יותר לעבודה בכאילו נשים, שלחו קורות חיים.
1: כן, שלחו, מה אכפת לכם, מקסימום תתקבלו.
0: מקסימום תקבלו לא, מה יקרה, כאילו הייתם באותו מצב זה. וגם אני צריך להזכיר לעצמי, אבל תשמע, זה קשה. זה כאילו קשה לי מנטלית, אני לא יודע למה. לשלוח קורות חיים, להגיד שאני מחפש עבודה, כל הדברים האלה, כי זה כאילו, כי זה כאילו בתפיסה שלי בראש, זה מעיד על כבן אדם לא בסדר. וכשאין לך את הניסיון, עכשיו, זה סטייה.
1: לא, יש פה איזה עניין, מעניין למה.
0: זה סטייה פסיכולוגית לחלוטין. יכול להיות אלף אחד דברים מעידים עליה, אבל עכשיו כשאני מגיש קורות חיים, אני לא יודע אם יש לי את הניסיון, אין לי את הניסיון, האם אני מייפה דברים, רק כדי שזה יישמע זה. עכשיו, בסוף כל עבודה שאני אהיה בה, אני יודע שכאילו, בצניות, אני יודע שאני יודע להסתגל. אני יודע להיות טוב, אני יודע אפילו לשפר, ואני מאמין בעצמי.
1: כן.
0: אבל יש לה שלושה חודשים הראשונים שלה ללמוד שפה.
1: כן.
0: שאתה צריך ללמוד את השפה של הארגון, ואת השפה של האנשים, ולהבין מי נגד מי, ואיך רוצים שיתבצע, ומה זה אומר הצלחה בשבילהם. כאילו, יכול להיות שאני מדמיין הצלחה כמשהו אחד, והם מדמיינים הצלחה כמשהו אחר, ואז התפקיד, כאילו, במהלך תפקיד, אתה לא מתכנס.
1: וואו, כן, זה אירוע, אבל אני תמיד אומר, כאילו, אם בא לך על זה ואתה התקבלת, כשנגיע לגשר נחצה אותו, ומה, כאילו, כולנו בסוף זה אנשים, ואנחנו עובדים עם אנשים, ואנחנו מוכרים לאנשים, ואנחנו קונים מאנשים, הכל זה אנשים.
0: אם הכל זה אנשים, אז אתה צריך רגע גם את הנטוורקינג. אתה צריך גם את האנשים שיביאו אותך לתפקיד הבא.
1: בטח, זה בייסיק של הבייסיק מבחינתי.
0: זה לא בייסיק בהכרח לכולם. שאתה צריך מערכת קשרים טובה עם אנשים כדי שיקדמו אותך לתפקיד הבא.
1: נכון, אז אני חושב שזה ממש חשוב.
0: אני חושב שברגע שאני אגיד, אני מחפש עבודה, אני אצא עם זה, אני אכתוב איזה פוסט בפייסבוק או בלינקדין, ואני אגיד לאנשים שאני מתחיל לחפש, אם פתאום לא יגיעו להם משרות, וואלה, פגיעה באגו. פגיעה באגו אם לא יגיעו להם עבודה.
1: לא, בטוח שיגיעו לך עבודות. וגם אני אומר, אל תחפש, כאילו, צא למצוא, כאילו, אני הולך למצוא עבודה, אני לא מחפש, אני הולך למצוא.
0: זה שאלה, האם אתה מתחיל לחפש עבודה ולפנות באופן פרטני, או שאתה מודיע על זה, ואז אתה אומר, בוא נראה מה מגיע אליי. או שעושה גם וגם.
1: גם וגם, כן. מעניין, מעניין. זה שוב מחבר אותי כאילו לאיך עולם השידוכים או הדייטינג עובד. כאילו, האם אני רק מחכה להצעות שיגיעו, או כאילו זה, או שאני גם מוצא משהו
0: אקטיבי. איזה הקבלה מעניינת, ובשתי העולמות דופקים אותך. ועכשיו אנחנו...
1: מאוד.
0: נמשיך רגע לזה. בסוף, אם היינו בעבדים, אז עכשיו קצת... שיר שמי שבאינסטגרם או בטיקטוק מכיר אותו בטוח, מי שלא, זה הזמן להכיר.
1: אוקיי.
0: פרי ברד.
1: פרי ברד?

0: ישראל, איזה תוכנית הייתה לנו.
1: וואי, האמת שהיה לי מה זה כיף.
0: איזה כיף היה.
1: מה, שהיה אקשן, זה ממש רלוונטי, זה מדבר על הכל, זה מדבר על החיים שלנו, זה מדבר על העולם.
0: מדהים, מדהים לגמרי. טוב, אז תודה רבה לכם שהזמנתם. נזכיר שב-21
2: שבוע הבא ביום ראשון,
0: כן,
2: יש בחירות לאגודה.
0: בחירות לאגודת סטודנטים.
2: הפתעות מאוד מאוד מעניינות.
0: מלא מקבו. 5 מועמדים, איזה גאווה, באמת, איזה גאווה. ונזכיר שב-24/6 יש יום הסטודנט בבית גבריאל, אושר כהן.
1: בוא נה, זה שבוע מטורף.
0: שבוע אש.
1: אתה יודע מה יש ב-22 לחודש ביום שני הקרוב?
0: יריד תעסוקה.
1: יריד תעסוקה, חברים, בתל חי.
0: בתל חי.
1: בשיתוף מצפינים, בשיתוף כל מיני גורמים, ונטוורקינג וזה, ויין.
0: בשיתוף האגודה.
1: ובשיתוף האגודה. אני כתוב לי ביומן המצפינים, אתה מבין? לא שלחת לי את היומן שלך.
0: אתה לא מסתכל על הלוגוים, ובשיתוף המון המון ארגונים חברתיים, שאתם כיף, ארגון הבוגרים וכל אלה.
1: וואי, תבואו, באמת שווה לכם, שווה לכם, שווה לכם.
0: אני רק אגיד, אושר כהן, תמיר בר.
1: יאללה, איזה מגניב.
0: אביו פנחסו ויבואו על סוס לבן.
1: אביו פנחסו! איזה מטורף.
0: יהיה טירוף, יהיה שידור. תודה רבה לכם שהייתם איתנו.
1: יאללה, חברים, שיהיה לנו טוב, שנרוויח, שנעשה מלא כסף, ושנקנה בתים.
0: נשתמע.
1: יאללה, ביי.
3: רצועת הסטודנטים ברדיו כל הגליל העליון, 105.3 FM.

אהלן, ערב טוב וברוכים הבאים לרדיו כל הגליל העליון. אני שקד אמגר בתוכנית הקטלוג. האמת שהתגעגעתי אליכם ובאמת הרבה זמן כבר לא הייתי כאן מילואים ולא יודע מי שכאן עקב אחרי התוכניות. ואני ממש ממש שמח לחזור, אז כיף להיות כאן, כיף שאתם כאן איתנו. וטוב, בואו תאזינו, היום יש לנו תוכנית סופר מעניינת, עם אורחת סופר מעניינת. לפני שנגיע לשם, רציתי לדבר על משהו שהייתי בו השבוע. הלכתי להופעה שבוע שעבר ביום רביעי של טונה ושל אביב גפן, הופעה בפסטיבל הגולן, יום הגולן או משהו כזה, הופעה סופר מושקעת, הם היו ממש חמודים והביאו ודוכני אוכל מקומיים ובירת בזלת כמובן וכל הדברים האלה, ומעבר לזה שהיו פקקים והיה בעיות של הערכות כמו כל דבר, אני חושב שגם חלק מזה זה שהגיעו שתי שמות גדולים, שאנחנו לא רגילים לקבל אותם בתרבות האזורית, בוא נאמר, וכולם רוצים להגיע, כולם רוצים להיות חלק מהדבר הזה, ולהגיע להופעות האלה עד שהן מגיעות אלינו. ומה שנתקלתי בהופעה, שהיה לי קצת מעניין, מעבר לזה שכמו שאמרתי, כולם רוצים להגיע, ואולי אנחנו צריכים עוד הופעות כאלה פה באזור, זה שאביב גפן עלה, עשה את ההופעה שלו, עכשיו מתבקש, לא יודע, אני ככה חשבתי שהוא יעלה, ויהיה לו איזה שיר אחד, שתיים עם טונה, כאילו הופעות אחד אחרי השני, זה קורה, יש איזה שיר אחד או שתיים שעושים ביחד, וזה לא קרה, והיה פשוט הפסקה מתודית של 10 דקות, שבהם הנגנים עלו ופרקו ועשו, והגיעו הלהקה החדשה, והם פשוט לא עשו שיר. אז כבר היה לי בראש את השיר שהם הולכים לעשות ביחד, ובגלל שלא שמעתי אותו השבוע, אז אמרתי שכבר נשמיע אותו אם כבר ככה ברדיו. אז לשיר קוראים אור הירח, של עוד פעם של אביב גפן, אבל מה שכן, הביצוע שמי שמבצע אותו זה יסמין וטונה, שמבצעים את זה במסגרת של אלבום צו השעה, של איזשהו חידוש של כל מיני שירים ישנים עם אומנים חדשים. זה השיר שחשבתי שהם יופיעו איתו ושהם יתחברו איתו, אבל זה לא קרה, אז לפחות בואו נשמע אותו עכשיו.

0: אז ברוכה הבאה ליובל אלקיים, האורחת שלנו להיום. יובל, תגידי שלום.
1: שלום.
0: או, מעולה, שומעים אותך טוב. איך זה להיות ברדיו? תספרי לנו, מה שלומך?
1: וואו, אני כל כך מתרגשת, וגם תודה שהזמנת אותי. אני שמחה להיות כאן.
0: איזה כיף, כיף שהגעת. האמת שהיא ממש ממש זרמה, זה היה מעכשיו לעכשיו, וכל הכבוד ליובל שהגיע ככה מהר. אז חשבתי לדבר איתך היום על הנושא קצת של הצפון. יובל, טוב, תכף תספרי לנו על עצמך, אבל יובל פה מהצפון, אבל מהצפון השני, ורציתי לדבר קצת על השבועות בין פה לשם, ואנחנו נגיע לכל מיני נושאים מעניינים היום. אז תספרי לנו קצת על עצמך.
1: טוב, אז אני יובל אלקיים, בת 25, במקור ממושב רגבה, ועכשיו אני גרה בכפר בלום. זהו, האמת שגדלתי עד גיל 6 בכלל בקריות, בקריית מוצקין, ועברנו שם כזה את מלחמת לבנון הראשונה, עם כזה במלחמות אנחנו...
0: את זוכרת את זה בכלל?
1: קצת, גרנו בקומה השביעית האחרונה, והאמת שאבא שלי משרת עדיין בקבע, והוא היה כל המלחמה בצבא, ואימא שלי המטורפת הורידה אותנו את כל הקומות ביחד.
0: וואו.
1: כן, אבל אני ממש זוכרת כזה הבזקים ממש מהמלחמה, ואז ככה ההורים החליטו שהם רוצים לעבור למושב רגבה, שזה קצת יותר צפוני.
0: זה לא שבע קמות, אבל זה גם לא יותר רחוק מהגבול.
1: כן, זה בכלל לא יותר רחוק מהגבול, וגם כאילו, קודם כל לחיות במושב זה חוויה מטורפת, אבל זה גם, זה הייתה התמודדות. כאילו לא פשוטה כזה לחיות לאורך השנים ובכל מיני מבצעים ודברים שהיו שם.
0: טוב, אנחנו נגיע לזה.
1: כן, כן, זהו, אני ניתן לך את ה...
0: ורגע, ומה את עושה פה באזור? איפה את גרה?
1: זהו, עכשיו אני גרה בכפר בלום, ואני לומדת עבודה סוציאלית בתל חי, מסיימת עכשיו שנה ראשונה. וזהו, נראה לי זה מורכב לכולנו, כולנו חווים את אותה תחושה.
0: בטוח. איפה את עושה, אגב, את עושה כבר התנסות מעשית?
1: עוד לא, יש לנו שנה הבאה, מקווה ליפול במקום טוב.
0: יאללה, הלוואי, מחזיקים לך אצבעות. אז באמת, מה את עושה כל התקופה האחרונה עם ההלוך חזור וכל הבלגן הזה שקורה בשנה האחרונה?
1: וואו, האמת שאני יכולה להגיד ששגרה ממש מחזיקה אותי. הייתי מדריכה בכפר הנוער נירים בבוסתן הגליל, שזה גם כזה בצפון, ואני יכולה להגיד שהדבר הזה הוא שומר עליי ברגעים כאלה, וחזרתי לשם בזמן המלחמה לעבוד שם.
0: עכשיו, בתקופה האחרונה?
1: כן, במלחמה עם האיראנים, וגם לפני זה חזרתי לשם. זהו, זה ממש אמר עליי. אני חושבת שלהיכנס לשגרה זה...
0: כל פעם שכאילו קרה פה איזשהו הפסקה, את הלכת לשם.
1: כן, זה כאילו המקום בריחה שלי, אבל במובן מאוד...
0: בריא.
1: כן.
0: וואי, זה מקום בריחה מעולה. המקום בריחה שלי לא כזה טוב.
1: ממש, ואני כל כך שמחה על ההזדמנות הזאת. באמת.
0: איזה כיף. וואי, חשבתי, טוב, זה לא מה שחשבתי שתגידי, חשבתי שתלכי, והלכתי לפה, הייתי, סובבתי, ירדתי לאילת, ירדתי לסיני, אבל קשיבי, וואי, שפו, באמת, כל הכבוד לך.
1: כן.
0: אז בחרת לנו שירים.
1: נכון.
0: אחד מהשירים האלה זה לתת ולקחת של דודו טסה, זה אני נשמח לשמוע למה זה השיר שבחרת.
1: וואו, האמת שזה שיר שבכל מיני תקופות בחיים פגש אותי, אבל אני חושבת שממש בתקופת הצבא גיליתי אותו, וזה שיר שמחזיק אותי בהמון המון תקווה, ושמעת אותו ברגעים נורא מורכבים וקשים, וזהו, והוא עושה לי ממש טוב בלב. אז בא לי כזה לשלוח תקווה לכל מי ששומע אותו.
0: איזה כיף. יאללה, אז תקווה לכולם, יובל.

0: אז יובל, הייתי במילואים עכשיו באזור שלך, ברגבה. בעצם יצאנו כל פעם מהאזור של, זה, של נעריה וכל האזור הזה. וזה מה שהוביל אותי לחשוב על התוכנית הזאת, שיש שם צפון אחר לגמרי, אני לא יודע להסביר את זה, אבל משהו שם קורה אחרת. זה לא כמו פה, זה לא אותו נוף, וזה לא אותם אנשים, וזה לא אותה צפיפות. ואנחנו חולקים אותו גבול, אז בתחושה זה צפון וזה צפון, ואנחנו בעצם כולנו עוטף אחד, אבל זה נראה אחרת. אז רציתי לשאול אותך איך את חווה את השוני בין המקומות.
1: וואי, האמת שזה מעניין שאתה אומר את זה, כי אני חושבת שהתחושה שם היא מאוד מאוד אחרת. אין את אותה דריכות כמו שיש פה, אני חושבת. כאילו...
0: את אומרת בכללי או ספציפית בתקופה עכשיו?
1: אני חושבת ספציפית בתקופה עכשיו, אבל גם כן באופן כללי, אני כשהייתי רואה כזה קריית שמונה, והייתי רואה כזה את כל האזור, אז היה בי איזשהו שקט שזה לא הצפון שלי, כאילו זה לא, האזעקות לא קורות באזור שלי, ואז זה קצת יותר היה מרגיע, ואני חושבת שכשעברתי לפה, הבנתי שכולנו חיים כאילו באותה הסירה. ואז אני חושבת שקצת, זה היה איזושהי קפה כזאת של... הכחשתי את זה, ומאוד מאוד התגעתי תמיד שאני מהצפון, אבל זה מרגיש צפון אחר.
0: זה ממש מרגיש צפון אחר. כאילו אם שנייה רגע מתעלמים רגע מהסיפור המלחמתי, ושנייה נדבר, כאילו נגיע לזה אחרי זה, אבל סתם הסתכלתי במובן של הפיתוח, שבסוף נסעתי לשם מהלוך חזור שבוע שעבר, ואין רגע שאתה לא מפוצץ באנשים על הכביש. כאילו הכביש מפוצץ ברכבים, פקקים אפילו בכל מיני אזורים, אז ויהי זה שנעריה ואקו זה ערים מטורפות שכאילו בראש אנחנו משווים אותם, אני לפחות בין נעריה לקריית שמונה, אבל זה בכלל לא אותו, על אותו סקאלה, ומשהו אחר קורה שם לגמרי, הקצב שם אחר לגמרי.
1: לגמרי, וזה גם פשוט מאוד מאוד, כאילו זה קצת יותר בתחושה שלי, תיירותי ומאוד מאוד מאויר, כאילו זה ממש מרגיש כמו ערים, ואני חושבת שיש גם הרבה יותר אופציות של תעסוקה ואופציות של בילויים ודברים שאולי כאן אין ממש לאחרונה ובשנים האחרונות, אני חושבת.
0: למה את חושבת שזה שונה שם? מה שונה שם? לא נראה לי בלי להעליב, כן, אבל לא נראה לי שנעריה היא איזה מרכז תרבות מטורף.
1: אני חושבת שיש שם אופציות יותר להתקרב לכיוון חיפה, ואני חושבת שיש שם יותר, נותנים שם יותר הזדמנויות, אני חושבת, ופה זה מרגיש לי קצת אחרת. כאילו מרגיש שקצת בתחושה שלי שכחו את האזור כאן.
0: מעניין. כי דווקא אני חושב שבתחושה שלפני המלחמה זה לא היה, טוב אני לא יודע, לא גרתי פה לפני זה, אבל באמת אני חושב שהדברים עבדו פה אחרת, תרבותית, ודווקא באזור שם, חוץ מזה שבאמת זה נורא קרוב לחיפה, זה הפתיע אותי כמה שזה קרוב לחיפה, מה זה משהו כמו חצי שעה?
1: כן, משהו כזה, 20 דקות.
0: זה מטורף, אנחנו חצי שעה מקריית שמונה, אתה מגיע כזה לעמיעד, לא יודע, זה לא אותו דבר בכלל.
1: כן, זה לא אותו דבר, ואני, שוב, אני גם חושבת שאני חווה את זה עכשיו בתקופה האחרונה, שבאמת האופציות של התעסוקה כאן, והאופציות, לא יודע, אפילו של הבילויים, הם לא אותו דבר כמו שיש שם. משהו פה... כאילו בקריית שמונה בתחושה שלי עוד לא השתקם עד הסוף, ושם כן מצליחים לפתח את זה ולקדם את זה קצת יותר.
0: מעניין. יש שם נגיד כל הסצנה הזאת של הברים המקומיים והופעות כאלה, הופעות אומן קטנות?
1: כן, יש מקומות בנעריה שהם כזה הדברים הכי מוכרים, ושכזה הולכים הרבה שנים, אבל שוב, משהו בצפון באמת מרגיש אחרת, גם פה וגם שם. כאילו אני חושבת ש... לא יודעת, לא ממהרים לפתח שם הרבה דברים, או ליישב שם הרבה צעירים, אני מרגישה שקצת ויתרו על זה באיזשהו מקום.
0: כאן או שם?
1: גם וגם.
0: גם וגם.
1: כן.
0: בנקודה הזאת את אומרת שהם דומים. כן. למרות שעוד פעם, אני אמרת, בתחושה שלי מפוצץ שם, כאילו קורה שם משהו אחר, גם צריך להגיד שיש שם הרבה יותר כפרים. כפרים של ערבים ישראלים ודרוזים, וזה גם עוד איזושהי תנופה שלא נמצאת באזור הזה.
1: נכון, אבל אני חושבת שעדיין, כאילו בזה קצת זה דומה, כאילו הצעירים לא נשארים שם, כאילו כל החברים שלי...
0: אף אחד לא נשאר?
1: לא, כל החברים שלי ואנשים שאני מכירה, רובם עברו למרכז וכזה התפתחו לכל מיני מקומות אחרים, אבל הם לא נשארו שם באזור, כי אין שם הרבה, בשביל מה, נחשבת?
0: מעניין, אני חושב שמשהו שנורא נורא שונה שם זה הקו רכבת, שהקו רכבת ממש משחק שם איזשהו אלמנט משמעותי שהופך שם את כל הדבר הזה, כי בסוף אתה באמת יכול, כמו שאמרת, תוך רגע מגיע מגיע לחיפה, ואפילו אם אתה רוצה להגיע לתל אביב, זה לא סוף העולם. פרדס חנה, כאילו הדברים האלה, בסוף אתה נמצא על איזשהו קו שמוביל את זה, שאתה נמצא על החוף. בסוף, אמנם אתה רחוק, אבל עדיין הרכבת משחקת פה כן משחק של תעסוקה ודברים כאלה.
1: נכון, וזה מצחיק, אבל היום בבוקר דיברתי עם חברה טובה, ואמרתי לה, זה מטורף בעיניי, שאין כאילו רכבת לקריית שמונה, שכל כך הרבה, לא יודעת, שנים מדברים על זה, והדבר הזה לא קורה, כאילו, לא יודעת, הרבה פערים, וזה גם מצחיק, כי אתה יכול להגיע לנהריה אחרי שנרדמת בטעות ברכבת, שזה הבדיחה הקבועה.
0: כן, להגיע למקום הלא נכון. וואי, אני חושב שזה קרה לי פעם אחת, שאיבדתי את הטלפון ומסעתי את עצמי בנהריה.
1: כן.
0: מה שכן, אני חייב להגיד שבסוף, עצם זה שרכבת מגיעה ומפתחת את העיר, לפעמים יכול להיות שאנחנו גם מעדיפים שאזור מסוים יישאר יותר רגוע. את יודעת, בואו נגיד, דמייני את מצפה רמון עם קו רכבת, היא לא נראית כמו שהיא נראית עכשיו.
1: כן, אבל אז אוטומטית זה סוגר אותה, אני חושבת, להרבה מאוד אופציות טובות שיכולות להיות.
0: חד משמעית. מגיע ודברים טובים ודברים מגיעים משתי הצדדים. טוב, זה מעניין, המחשבה הזאת על קו רכבת. אגב, מתכננים אותו בכל מצב. בואו נקשיב לרכבת לצפון של אסף אמדורסקי.

0: טוב, יובל, זה עוד שיר שבחרת, אני ואתה של אריק איינשטיין.
1: נכון, זה שיר, וואי, זה מצחיק ממש, אבל שרתי אותו בטקס סיום של כיתה ו'.
0: וואה,
1: כן.
0: רחוק.
1: ממש רחוק, אבל שוב, זה שיר עם המון המון המון אופטימיות ותקווה, וכאילו יכולת לראות את הטוב. אז זה ממש מה שאני מתעסקת בו, אני חושבת עכשיו בתקופה הזאת.
0: יש, וואי, איזה כיף, אני שיר מהמם. כן. אין על אריק איינשטיין בסוף.
1: אין, אין.
0: אז בואי שנייה רגע נצלול על החוויות של המלחמה. מבחינת חוויית המלחמה, אני מניח שצריך להיות גם פה וגם שם. את חושבת שיש איזושהי חוויה שהיא שונה מבחינת, לא יודע, כמות האזעקות וכל מה שקורה שם?
1: אני חושבת קודם כל ברמת הבומים, באמת. כאילו, יש פה משהו שהוא הרבה יותר מפחיד. וקשה לנהל פה שגרה מסוימת, ואני חושבת שכאילו ברגע זה אפשר יותר לנהל את החיים באיזושהי שלווה לצד הדבר הזה.
0: מעניין למה זה. בסוף המרחק הוא סופר קרוב.
1: נכון, נכון, אבל יש שם משהו שנורא כאילו ממשיך כזה את השגרה, אני חושבת.
0: מעניין, בסוף אתה מסתכל על זה במפה, אתה גם רואה שבעצם אצבע הגליל היא ממש כאילו בתוך יותר לבנון, ויש שם באמת את הקרבה הזאת, אבל בסוף מרחק מהגבול הוא מרחק מהגבול, אני לא יודע למה באמת, אני גם הייתי בתחושה הזאת, וזה מעניין למה התחושות הן אחרות שם. ככה זה היה, איך זה היה לפני, בוא נאמר, איך התחושה שלך הייתה לפני המלחמה, שם רגע בצד, היה שם תחושה של מתיחות ביטחונית, היה שם, כאילו מה היה המציאות חיים היום ימיד שם?
1: אני באמת יכולה להגיד שתמיד הרגשתי איזשהו ביטחון. אני חושבת שזה באמת, זה מצחיק, אבל הרגשתי איזושהי אופוריה של כאילו, זה לא נוגע עליי כזה. ובסוף אני חיה בצפון, בצפון כאילו היותר רחוק, אבל חייתי באיזושהי תחושה של, לא יודעת, כאילו קריית שמונה זה נורא רחוק ממני, וזה לא נוגע עליי. וזה באמת אופוריה. כי אני חושבת שדווקא במלחמה עכשיו ובמתיחות הזאת שהייתה, אז כן הרגישו זה ברגע הרבה יותר מבדרך כלל.
0: כן, טוב, זה באמת באמת שונה, אני חושב שיכול להיות שבגלל שגם פוגעים יותר, זה איזשהו לופ כזה שהם גם מנסים יותר. יכול להיות שזה גם קשור, אבל מבחינת הילדות שלך, את מבחינתך גדלת ולא היה שום תחושה אחרת, הכל היה בטוח.
1: לא, כן, הכל ממש היה בטוח, כאילו רגשתי שיש המון, המון ביטחון ושוב שזה כאילו נמצא בצפון היותר רחוק. כן, אני חושבת שזה, עם זה גדלתי וכשעברתי לכאן, אז זה באמת הייתה כפה. ממש.
0: השינוי משמעותי, למרות שהסמסטר הראשון עבר סך הכל בסדר, לא?
1: הסמסטר הראשון, גם כשחשבתי על להגיע ללמוד בתל חי, הייתי בתחושה של, טוב, הדבר הזה מאחורינו, אפשר לנהל פה איזושהי שגרה.
0: נראה לי כולנו היינו בתחושה הזאת, חשבנו זהו, אנחנו הדור של השנה שמגיעה אחרי המלחמה, הכל טוב, הפיתוח וזה, והנה, פעם רביעית, חמישית שאנחנו הלוך חזור כזה מהזום.
1: כן, כן, ממש, ואני גם מרגישה שפה ב... זה מתחיל להגיד הצפון הזה, אבל פה יש איזושהי תחושה נורא נורא חזקה שצריך לשמור על חוסן ולהיות איתנים אל מול המצב ולהחזיק כל הזמן את הדבר.
0: ושם זה פשוט קורה?
1: כן, שם זה פשוט קורה, זה מדי פעם, זה לא... לא יודעת, באמת, אני חושבת שפה מחזיקים תחושה של, כאילו בקריית שמונה של איזושהי איתנות וצריך להחזיק את הדבר הזה פשוט. ושם זה פחות קורה. בתחושה שלי.
0: מעניין. רגע פונו במלחמה?
1: לא.
0: לא פונו?
1: לא. אני הייתי בשביעי באוקטובר בכפר נוער, שגם המרחק בין רגע לבוסטן הגליל הוא כלום, כאילו של 10 דקות. זהו, אז גם ניהלנו את החיים כזה תחת השגרה שם והמלחמה.
0: נהריה גם לא פונתה?
1: לא.
0: וואלה. למרות שזה קרוב, זה לא קרוב כל כך.
1: נהריה ורגע?
0: לא, נהריה וגבול.
1: לא. לא קרוב כל כך, אבל...
0: שזה גם האתגר, בדיוק עכשיו, נכון, הכירו, נגיד, לצורך העניין, באשקלון, בסוג של הטבות מס מסוימות, בגלל הקרבה שלהם לעזה. אני גרתי באמת בתחילת המלחמה באזור שם, ובאמת, אשקלון הייתה מטווחת כמו קצת נהריה אולי באזור הזה, באמת הייתה מטווחת כמו שדרות. עכשיו זה, זה אומנם לא מרחק, אני לא זוכר מה זה, 10-15 קילומטר מהגבול, אבל בסוף יש חשיבות למרחק הזה.
1: נכון. לגמרי. כאילו, אני חושבת שאולי גם אנחנו מקבלים איזושהי הכרה באמת יותר מדי גדולה. כי אנחנו לא, כאילו זה כן קרוב לגבול, אבל גם לא מאוד מאוד קרוב. אבל אני חושבת שצריך לעשות שם הרבה יותר.
0: מעניין אם בגלל התחושה שלך, ואולי גם התחושה של אנשים אחרים, שכאילו צריך פחות חוסן שם, והדברים שם זורמים יותר טוב, אז משאבים מגיעים פחות לגליל המערבי, ובעצם הרשויות פועלות שם קצת ב... בוא נאמר, סדר עדיפויות אחר. מעניין, כי בסוף באמת מדובר בעיקר על האזור הזה, והקיבוצים שנמצאים ממש על הגבול.
1: כן, אני חושבת שהחלוקת משאבים שם היא אחרת, למרות שאני חושבת שכן... בשנתיים האחרונות עושים שם, כאילו זועקים שם זעקה מאוד מאוד גדולה, ואני יכולה להגיד שהראש מועצה שם ממש מדבר דברים שהרבה שנים, אני חושבת שלא הצליחו לדבר שם.
0: והוא עושה עבודה טובה לדעתך?
1: וואו, הוא עושה עבודה מדהימה.
0: איזה מועצה?
1: באמת. מתי אשר? משה דוידוביץ'.
0: יאללה, נרים לו.
1: כן.
0: משה דוידוביץ', אוהבים אותך. אז... מה מיוחד בגליל המערבי? בואי תספרי לנו, מה אנחנו מפסידים שאנחנו לא נמצאים שם ואנחנו נמצאים כאן?
1: וואו, אני חושבת שקודם כל החוויה של לגדול במושב, קיבוץ, היא חוויה בפני עצמה שהיא נורא נורא מאפשרת. והנופים, הקרבה לים, היכולת לקחת שנייה פסק זמן באיזושהי פינה יפה ואיזושהי נקודה, ולנשום עמוק. אני חושבת שזה בעיקר הנופים המדהימים שיש שם.
0: הים הוא באמת נקודה לטובת הגליל המערבי, אבל מדהים. איפה יותר יפה? אני חושב שהאזור כאן יותר יפה, אני מאוהב בחרמון.
1: תשמע. כאן. כאן. לצערי הרב, אבל כן, כאן זה כאילו...
0: אנחנו לא נגלה להורים שלך.
1: זה משהו אחר.
0: אני באמת מיוחד, שם אין לי מה להגיד, הירידות האלה לים, עם, כן. עם החורש וזה, באמת זה משהו מיוחד, אבל... הלב שלי כאן, סורי.
1: זהו, זה, כאן זה, זה תחושה של ממש חופש ושקט שהיא אחרת, כי לא יודעת, גם שם כאילו נעריה, כל זה ערים באמת נורא נורא גדולות וגרים שם הרבה מאוד אנשים, וכאן נראה, כאילו מרגיש הרבה יותר פתוח, הרבה יותר...
0: אין פקקים.
1: כן.
0: בדיוק היום עמדתי איזה דקה בפקק בכיכר קריית שמונה, ועמדתי, וואו, מה קורה פה?
1: והתעצבנת.
0: כן, למה יש בפקק? לא משנה, היה מסעית, אבל זה לא הגיוני. למה אנחנו נוזים כל כך רחוק, לא הבנתי.
1: האמת שזה נקודת זכות מטורפת שיש באזור כאן, שאין כאן פקקים. בדיוק דיברנו מקודם בהפסקה של השיר, אבל כן, יש שם איזה כביש ספציפי שהוא נורא נורא בעייתי.
0: כן, זה ממש משמעותי. אני חושב שמרגע לרגע אני מעריך יותר ויותר אזורים בלי פקקים, כי אני מרגיש שהם נדירים יותר ויותר. למצוא אזור בלי פקקים זה נורא נורא קשה.
1: זה נס, כן.
0: אלן כן עובדים מהבית. אנחנו נצא להפסקה קלה עם השיר כוכבים מפחם של ישראל עלמו.

0: זה היה למעלה של מאור אשכנזי, מארח את תואר ונטע אנדורן. מקווה שאני אומר את זה נכון. טוב, יובל, אז חוזרים שנייה לחוויה הסטודנטיאלית כאן. את סטודנט בתל חי, וסליחה, וכבר לא מכללה, אוניברסיטה, או שנה הבאה אוניברסיטה, לא יודע איך שלא נסובב את זה. את חושבת, בטח בהבדל לגליל המערבי, שיש פה מקום לתל חי, בפיתוח של האזור, את רואה שיש פה דברים שקורים אחרת, בגלל שיש פה את תל חי?
1: קודם כל אני חושבת שמגיעים לפה הרבה יותר אנשים, ושבאמת יש פה איזשהו רצון להגיע לכאן, להתיישב, לפתח את האזור, ואני גם חושבת שזה הקרבה, כאילו בסוף זה הקרבה להגיע לכאן, כאילו לגור כאן. באופן כללי אני חושבת שכל מי שמגיע לצפון, גם לגליל המערבי, כאילו יש בזה הקרבה מסוימת.
0: כן, אני לא חושב שבהכרח כולם בחרו בזה, זה נראה לי הרבה מהפערים שקורים עכשיו בהתנהלות של המכללה מול הסטודנטים וזה, שיש פה אנשים שבחרו בזה והם ידעו שהם סוג של מקריבים, ויש אנשים שלא, ואז זה באמת בציפיות זה דברים שהם נפגעים.
1: נכון, אני חושבת שזה גם מדובר הרבה עכשיו בקרב הסטודנטים, כאילו לפחות בחוג שלי, אבל אני חושבת שאנחנו מדברים הרבה על המקום של האם בחרנו בזה, ואם הדבר הזה ימשיך, אז מה, לא יודעת מה נעשה ואיך זה ייראה, ויש גם סטודנטים שכאילו בחרו בחירות קשות.
0: כמו מה הכוונה?
1: כמו לעבור למרכז ולהמשיך את התואר תוך כדי, כאן כדי לא להתחיל שם מחדש, אבל גם כן איזושהי הבנה שבאמת המצב פה הוא מורכב, ובעיקר אני חושבת מאוד לא יציב, שזה מאוד מערר.
0: זה באמת נראה לי הדבר, שזה לא יציב, שאנחנו מחפשים קצת יציבות, ובסוף באמת זה לא איך שרצינו להעביר את התואר.
1: בכלל לא. כאילו, בחוויה שלי, אני בחלום, זה, האמת שדיברנו על זה קצת היום בשיעור, אבל זה קצת החלום ושברו. כאילו, להגיע לכאן עם איזשהו משהו מאוד מאוד גדול, וכזה דברים ששמענו, ולהבין שזה לא מתכנס עד הסוף.
0: כן.
1: מה שציפינו.
0: כן, אני חושב שבסמסטר הראשון זה בעצם, מבחינתי דווקא כל הציפיות היו ממש מה שחשבתי שיקרה. ואז ברגע הזה שבדיוק לקראת סוף תקופת המבחנים, פוף, הכל התהפך, קיבלנו סמסטר שדומה לשנים האחרונות, ואני מקווה שזה לא ימשיך ככה בעיקר, שבסדר, יאללה, סמסטר אחד אני נותן להם, שיהיה עם המבחנים, תעשו מה שאתם רוצים, יכול להיות שזה אפילו יבוא לטובתנו, אני לא יודע, אבל
1: הלוואי.
0: אבל די. בשנה הבאה אנחנו רוצים תקופה רגילה, אני חושב שגם, בטח שאתה מנסה לבנות לעצמך שם כאוניברסיטה, ואתה רוצה אנשים שיגיעו, קשה נורא ליצור קהל שמגיע, אפילו יום פתוח אתה לא יכול לעשות.
1: כן, מאוד קשה גם אני חושבת לשווק את האוניברסיטה כאיזה משהו נורא נורא מזמין, כשבסוף התבטל היום פתוח כי המצב לא אפשר. אז אני חושבת שזה נורא קשה, וכן, גם אני חושבת שבתור סטודנטית קשה לי לבוא ובלב שלם להמליץ לאנשים להגיע לכאן על אמת. כאילו, אני נורא ממליצה, כי גם קיבלתי פה דברים מדהימים וחברים, ושקט ונופים מטורפים, אבל כן, יש משהו ביציבות הזה שהוא מאוד מאוד מערר.
0: נכון. נכון, אני באמת מסכים איתך. בדיוק ראיתי שעכשיו פותחים עוד יום פתוח, שכבר לא מנסים אפילו לייצר אותו בתל חי, ו מעבירים אותו לקצרין או להגמון החולה או איזשהו משהו כזה באמצע, כדי לא באמת להתעקש שהוא באופציה הזאת שזה יתבטל.
1: נכון, זה נורא מבאס, אני בסוף חושבת שהחוויה הסטודנטיאלית פה זה הדבר שבשבילו אני הגעתי לכאן, והרבה מהאנשים שאני מכירה, אבל גם לא בא לי להתבאס על זה יותר מדי, כאילו בא לי ממש להיות אופטימית.
0: וגם דברים קורים, חשוב נכון, לי להגיד. נכון, חבר'ה, נכון. מי שרוצה להיות על זה, אז יש כל מיני קבוצות ובוטים, וכל מיני דברים שאומרים לנו מה קורה, וכל יום קורה משהו. אגב, בדיוק שמעתי על זה היום, יש ביום רביעי, שמעת את זה, את הדבר הזה? ביום רביעי מה? יש איזשהו מופע מוזיקלי כזה בקריית שמונה, על איזשהו שילוב של מוזיקה והיסטוריה של קריית שמונה, לא יודע, משהו כזה. שחבר'ה פה מהאזור הרימו, בדיוק פגשתי את אחד מהם, ממש משהו מקומי שקורה, תרבות, וזה גם קורה.
1: כן, אני חושבת שהרבה מאוד מהדברים האלה באמת באמת תלויים בנו, כאילו במה שאנחנו נביא לפה, הסטודנטים שמגיעים לפה, ובמה שאנחנו נבחר לייצר כאן.
0: כן, וגם צעירים שהם לא סטודנטים, בסוף זה נראה לי היתרון, שאנחנו יכולים להביא דברים חדשים, ודברים קורים באמת כל הזמן. מבחינת, את חושבת שמבחינת הצרכים באמת של האזור כאן מול הגליל המערבי, את חושבת שיש צרכים אחרים עכשיו בשיקום ובכל המנהלות האלה שעכשיו שמנסים להחזיר לצפון?
1: כן, אני חושבת שדיברנו על זה קצת בשיר שהיה, אבל אני חושבת שהתעסוקה כאן היא נושא שכרגע בעודי מחפשת עבודה, אבל מאוד נוגע לליבי, ואני רואה שהאופציות פה הן לא בתחושה שלי. האופציות הן לא אותן אופציות, והשכר הוא לא אותו שכר, ודברים נורא שונים מאיך שזה מתנהל שם. אז אני חושבת שזה בעיקר משהו שצריך להשקיע בו, וקצת להחיות מחדש את הרוח שאני מרגישה שהייתה פה.
0: מעניין, ומה בגליל המערבי צריך?
1: אני חושבת שגם שם צריך הרבה יותר לפתח ולהרחיב ולגרות את הצעירים קצת לחזור ולגור שם ולהפוך את זה להרים הרבה יותר חיות, עוססות, שאנשים באמת ירצו להגיע ולגור שם.
0: טוב, אנחנו מקווים שזה יקרה, תשמעי, בחירות חדשות, יש אולי...
1: מאוד מקווה.
0: תעלה איזה מפלגה חדשה וקצת יתחילו להניע פה את הדברים, זה בעיקר, טוב, מקווה שתהיה יציבות. אנחנו נקשיב עכשיו לשיר של שלומי שבן, רביד פלוטניק ושולי רנד, יש לך ניחוש, איך קוראים לשיר?
1: אני לא יודעת איך קוראים לו, אבל אני מכירה אותו, והוא מאוד מאוד יפה.
0: מעולה. אז קוראים לשיר כנען, 12 מרגלים.

0: טוב, זה היה שיר, כמו שאמרנו, קנעת של 12 מרגלים, של שלומי שברן, רביד פלוטניק ושולי רנד. אז ממש אנחנו במילות סיכום. מיובל, תתני לנו, אמנם היה תוכנית לא מאוד אופטימית, אבל תתני לנו כמה מילות אופטימיות.
1: כמה מילות אופטימיות. קודם כל, יש על מה להיות אופטימיים, אני חושבת. עצם זה שאנחנו יושבים פה, מדברים ומתראיינים, כבר על זה בא לי להגיד שזה לא מובן מאליו, וטוב כאן ונעים כאן ויהיה פה הרבה יותר טוב, אני חושבת.

0: בזכותנו ובעזרתנו, בזכות כל מי שנשאר כאן, ואני חושבת שזה המילים שבא לי לצאת מכאן היום.
1: שאפשר. יכול להיות טוב. וכבר יש פה את הפוטנציאל, אני מרגיש שהמקום, לא יודע, הגיאוגרפיה כאן, האנשים פה, הכל מזמן את את האופציה שיהיה פה טוב, וצריך קצת יציבות, אינשאללה.
0: לגמרי.
1: טוב, אז תודה, יובל, שהגעת, ובאמת שיחה סופר מרתקת, שדיברנו קצת על ההבדלים כאן בין גליל מערבי, גליל מזרחי, וקצת על התחושות שלנו בתקופה האחרונה. היה לי ממש מעניין, ממש שמח שבאת.
0: תודה לך, זו הייתה הזדמנות מדהימה, ותודה.
1: יאללה, איזה כיף. אנחנו נסכם היום, נסכם עכשיו את התוכנית, ובאמת כמו שדיברנו כאן קצת על הצפון ועל הגליל המערבי והמזרחי, ובעצם כל מה שקורה במקביל, באמת תחושות שהן נורא נורא שונות, ולמרות זאת אנחנו חווים איזה שהם דברים דומים, וממש בסוף של התוכנית אנחנו חוזרים לפינה האהובה שלנו, לקופסת ההפתעות, שאנחנו מקשיבים לשירים חדשים ומאתגרים את הטעם המוזיקלי שלנו. אז היום אנחנו נקשיב לשיר שנקרא בוי וניסה מכאן, שיר של ענר ויהודית רביץ. ענר, מי שלא מכיר, זה ענר שפירה, הבחור מהמיגונית ברעים, אני חושב. והוא היה מוזיקאי מעבר לזה שהוא גם היה לוחם ואדם נורא מיוחד, וגם אחרי מותו המשפחה ממשיכה להוציא שירים. השיר הספציפי הזה הם מוציאים ביחד עם קטעים של יהודית רביץ. וממש ממש שיר ממש יפה, בלי קשר לכל הסיפור שעומד מאחוריו. שיהיה ערב טוב, תודה שהקשבתם לתוכנית שלי בקטלוג, ותמשיכו להקשיב לרצועת הסטודנטים, שיהיה ערב טוב.

ברכות, ברכות לכולם, וכולן גם כמובן. השעה, וואלה עדיין לא שמונה, יש עוד 50 שניות, אבל יאללה עליי. אני צחי עקיבא, התוכנית בין השורות מספר 8, הבטחתי שבעשרות אני אפסיק לספור, זה יקרה. אז בין השורות, רצועת הסטודנטים, כל הגליל העליון, כפיים. יופי, יופי. הערב החלטתי שהתוכנית מוקדשת לשירים של ינקלה רוטבליט, שאני תמיד שמעתי את השם שלו, אמרתי, בוא נה, בטח איזה אלתרמן כזה שחי בשנות ה-30 או ה-50, אבל מסתבר שהוא נולד ב-45, הוא בן 81 והוא לא מפסיק ליצור לרגע. הוא כותב את המציאות הישראלית כבר 6 עשורים כמעט. אז אנחנו נתחיל ככה רגוע, להתחיל את הערב נטו מוזיקה, מתוך, עם הביצוע של ימי ראשית הקיץ של בר בלפר, מתוך הסרט, פסקול של הסרט מישהו לרוץ איתו מ-2006, מי שזוכר וזוכרת, ככה משהו עדין שיכניס אותנו לאווירה.

אז התחלנו עם ימי ראשית הקיץ, אילן כנראה רוטבליט, ואחרי זה לשרוק בחושך, אריק איינשטיין ומיקי גבריאלו, ואלבום קלאסיקה דשא אצל אביגדור מ-1971. השם לשרוק בחושך זה מהביטוי Whistling in the Dark באנגלית, ככה שהולכים לבד באיזה סמטה חשוכה ושורקים כדי להעמיד פנים שלא מפחדים. אז רוטבליט לקח את זה, פיתח את זה לטקסט מדויק על החרדות, על הפחדים של כולנו. והחלק הבא שלנו, אנחנו נפתח עם קורין הלל, מאלבום אנטרטיקה, שנת 89, שיר שנקרא ימי הפרח והאהבה, שגם כן כמובן רוטבליט כתב. אז הוא מסתכל על הדור שלו, ילדי הפרחים של שנות ה-60, כותב על ההתבגרות של הדור הזה, על ההתבגרות וההתפכחות וסוג של ההתנפצות של האשליה.

טוב, אז היה לנו את ימי הפרח והאהבה שקורין הלל, ואחרי זה הגענו כמובן, אי אפשר לדבר על ינקלה רוטבליט, בלי לדבר על החצר האחורית, עם השיר שלהם פצצה מתקתקת, ובכללי החצר האחורית, אז זה הרכב של ינקלה רוטבליט, עם עוד שלושה מוזיקאים, תומר יוסף, איתמר ציגלר וגדי רונן. התחילו בשנת 2011 כאיזה מפגש חברתי מוזיקלי כזה, אחרי זה הם החליטו להוציא אלבום באופן עצמאי, בעצם בהדסטארט. אז ינקלה רוטבליט תמיד עוקצני ונושך ויודע לעשות את המחאה שלו, ובשילוב עם המוזיקה של המוזיקאים האלה זה יוצא ככה עטוף במוזיקה כיפית, אבל מילים מאוד מאוד נוקבות. ועכשיו אנחנו נמשיך לשיר שנקרא עם האדמה של אריק איינשטיין. אין מה לעשות, זה אומנים שיחזרו פה עם ינקלה רוטבליט, הוא עבד עם כל האגדות. אז זה משנת 72. ינקלה רוטבליט היה קצין, מפקד מחלקה במלחמת ששת הימים, והוא איבד רגל ונפצע ביד וקראו לו הרבה דברים. אז ככה הוא בחר דווקא לכתוב שיר, לא כמו במוזיקה העברית של אז, שהיה מאוד מיליטנטי ולמות בעד ארצנו וכל הקלישאות האלה שכולנו מכירים, אלא הוא דווקא בחר לכתוב על האדמה לא כאיזה ערך לאומי, אלא מקום אמאי, מנחם, מקבל. אפשר גם לראות זה במקום של סוף החיים, לחזור לאדמה. אז נתחיל עם זה, ואחרי זה נתקדם ליהודה פוליקה.

אז היה לנו את עם האדמה, אריק איינשטיין ודברים שרציתי לומר, יהודה פוליקר בהופעה בקיסריה, שנת 97. פוליקר הקליט את השיר הזה בשנת 90, אבל השיר בכלל יצא במקור באלבום של דני בסן. אז רוטבליט מתשאר שם בצורה כואבת, את משהו שכולנו מכירים, צורך להוציא רגש ואת ההיסטוריה שיש לנו עם בני בנות זוג, אבל ככה בנימה האישית של ינקלה רוטבליט, רעייתו המנוחה אורנה, נאבקה 13 שנים מפרחות במחלת ה-ALS, והוא הקדיש לה גם את השיר דרכנו, שאנחנו מכירים. אז כן, בכל הדרכים מעולם לא עבדה לי דרכנו, ובשיר דרכנו הוא שר לא קלה, היא לא קלה דרכנו, אז יש פה הרבה מטען עם השיר הזה. עכשיו אנחנו נחזור רגע לשנות ה-70. השיר הקרוב שהבטחנו את החלק הזה, זה מתוך סרט קולנוע שנקרא סוס עץ, שיצא בשנת 78, וגם השיר עצמו נקרא סוס עץ. שוב פעם אריק איינשטיין. הוא שר על סוס עץ, סוס צעצוע שנראה רק כאילו הוא דוהר קדימה, אבל בעצם ממוסמר למקום. נראה לי תחושה שהרבה מאיתנו יכולים, מטאפורה שהרבה מאיתנו יכולים להזדהות איתה לפעמים. מייצרים תנועה אבל לא מתקדמים לשום מקום, ואחרי זה נשמע אפילו עוד קלאסיקה.

אז זה היה חוזה לך ברח, אושיק לוי 1970, שיר שהוא פרץ איתו לתודעה, לפני זה היה סוס עץ של אריק איינשטיין. אז אני מכיר את השיר הזה כבר שנים, לא יודע, כשהייתי שומע אותו, כשהייתי קטן, הייתי כזה, מי זה החוזה הזה ולמה שהוא יברח, אבל פשוט אהבתי את המנגינה ואת הדרמה של השיר, אבל מסתבר שיאנקל'ה רוטבליט מגייס סיפור תנכי לסיפור הגדות הזה שהוא מספר שם, חוזה לך ברח, מחזיר אותנו לספר עמוס, לנביא עמוס, הוא מנבא נבואות זעם נגד בית המלוכה והמעמד העשיר בממלכת שומרון. יש את הפסוק, ואומר אמציה אל עמוס, חוזה לך ברח, לך אל ארץ יהודה, אוכל שם לחם ושם תנבא. אז הנביא מבקש להוכיח אנשים, ללמד אותם מוסר ולהזהיר אותם מפני סכנות. הוא צריך להישמר ולברוח, כי אין בעיר מקלט, אין רחמים ולא מקשיבים לו. אז רוטבליט עושה בעצם שימוש בזה, לפי הפרשנות שלי ושל עוד איזה כמה פרשנים ברחבי האינטרנט, כדי להעביר ביקורת על החברה הישראלית של אחרי ששת הימים, חברה באופוריה שמשתיקה את הנביאים שניסו להזהיר אותה מהעתיד ומההשלכות של המעשים, אומרת להם, לכו לכו תברחו מפה. החלק הבא שלנו הוא רצף של שתי שירים, שוב פעם החצר האחורית, אחרי זה שוב פעם אריק איינשטיין. אנחנו נפתח עם מענה קולי של החצר האחורית, מכניס לנו ישר לתוך הבירוקרטיה והמערכת האטומה שכולנו מכירים יותר מדי טוב.

איזה קלאסיקות, איזה תוכנית כיפית. אז אנחנו נכנסים לישורת האחרונה, 15 דקות אחרונות פחות או יותר. אנחנו נעבור לשיר קצת יותר כיפי וקליל, עדיין אריק איינשטיין, כן כן. שיר שנקרא שיר מספר 8, מסיבה פשוט מטורפת, שהוא פשוט היה הרצועה השמינית באלבום, לא יותר מזה.

אז השיר הזה נקרא נגמרה המסיבה של החצר האחורית. אפשר גם לשמוע את ינקלה רוטבליט שמה ברקע. השיר הזה בעצם היה חלק מהניסיון של להקת הנשמות הטהורות, ששמולי קראוס היה חלק ממנה, והוא גם חבר, היה חבר הרבה מאוד שנים של ינקלה רוטבליט. הם מצאו את עצמם בלונדון, חלום לשחק במגרש של הגדולים. בהתחלה זה היה מבטיח, חוזה הקלטות, תוכניות טלוויזיה. בסוף אריק איינשטיין אמר שהוא מתגעגע לשמש ולים פה בארץ, פרש וחזר לארץ. אז שמולי קראוס וג'וזי קאץ טירפו איזה מוזיקאי אנגלי, תרגם שירים, זה לא ממש הלך, אבל מסתבר שהיה שירים של שמולי קראוס שאף פעם לא עשו אותם בעברית, רק לחן ומילים באנגלית. האלמנה שלו ביקשה שיעטרו את התקליט הזה, בסוף מצאו בכלל עותק שלו ביפן, סיפור מוזר לגמרי, אבל שנתיים לפטירתו, רוטבליט החליט שהוא מקליט את השיר הזה, כותב לו מילים בעברית ומקליט, כמחווה ולזכרו של שמולי קראוס, אז אפשר גם לראות, אם השיר שהחצר האחורית שר עליך, מדבר עליך בעברית, לאן שתלך הוא ילך איתך. אז ככה במעבר הזה, אנחנו נשמע את אחת מהקלאסיקות, אם לא הכי גדולה, של שמולי קראוס, ואחרי זה נחזור לדבר לכמה רגעים ונסגור את התוכנית הערב.

אז זה היה שמולי קראוס, רואים רחוק, רואים שקוף. יש גרסאות שאומרות שרוטבליט כתב את השיר הזה שיצא ב-82 על קראוס עצמו. הוא היה די האומן המשוגע של החבר'ה. זה שרואה את האמת, אבל משלם על זה מחיר נפשי כבד, שמשוטט הרבה, שמחפש לנטוע שורשים, אבל לא ממש מצליח, ובסוף השיר הוא אומר ש... אחרי מסע החיפוש הזה הוא מוצא את התשובה. התשובה נמצאת אצלו בבית, האהבה האהובה שממתינה לו. אז זה ככה לשמוליק קראוס לזכרו. ואנחנו נסיים שוב פעם עם החצר האחורית, עם שיר, יש להם הרבה שירי מחאה, אם לא כולם, אבל זה נראה לי שיר מחאה הכי הכי עוצמתי שלהם, אחד משלנו, לשמוע ולקרוא את המילים. ובעצם מוזיקת רגעי, רגעי סוג של מקפיצה כזאת שבעצם יש בתוכה אבל כתב אישום חזק מאוד של רוטבליט נגד הקומבינות, השבטיות הזאת. בתוך העם שלנו אנחנו חיים, אנחנו מרגישים שאנחנו מיוחדים וכל אחד הוא אחד משלנו, אבל רוטבליט קצת בא להרוס את המסיבה. אנחנו ככל העמים, הוא בעצם אומר, אנחנו מבינים הצדק אבל גם לוחצים על ההדק. אחד מאיתנו, אחד משלנו פותח עסק, אחד משלנו בורח עם הכסף, אחד משלנו הקע את הילד, אחד משלנו יושב בכלא, אחד משלנו הביא את הבשורה, ואחד משלנו גם קרא למשטרה. אז האחד משלנו הזה הוא בעצם לא מיוחד, יש בנו את הכל, ואין מה לנסות לחסות את זה באיזה הוא אחד משלנו, מהשבט שלנו, אז זה בסדר מה שהוא עושה. אז כן, אנחנו עם ככל העמים, אנשים רגילים, בטוב וברע. אז פה אנחנו נסיים לערב עם השיר הזה. נגיד תודה ליאנקל'ה רוטבליט על הפסקול של 60 שנים עוד רגע שהוא כותב לנו, וממשיך לכתוב, שיהיו לו עוד הרבה שנים של יצירה. תודה לכם ולכן שהייתם איתי בכל הגליל העליון, בין השורות. אני צחי עקיבא, אנחנו נתראה גם בשבוע הבא. אחריי כמובן הטלנט הכי גדול של רדיו כל הגליל העליון, רז קספי הענק. רדי ברזיו, אנחנו עכשיו נשמע אחד משלנו, החצר האחורית, לילה טוב. מי קאמינג?

0: נכון.
1: אחריי! לנחל!
2: טוב, למה לצעוק?
3: גם אתם מעדיפים את הנחלים שלנו שקטים ורגועים? בפעם הבאה שיורדים לנחל, משאירים בבית את הדרבוקות והרמקולים ונהנים מהשקט. מוגש מטעם שומרי הנחל.

שלום לכולם, מה נשמע? וואלה, קצת מוזר פה, אנחנו בדרך כלל לא רגילים למצלמות, יש פה מצלמות. רדיו כל הגליל העליון באוויר, אבל זה יהיה לא תעלה לסושיאל, כי רגע לפני שנתחיל, אני פה להגיד, זין על המלחמות עם כל מה שהתקיפה האיראנית בצילה, וזין על עופר ינאי, כנסו לעמוד של פלטה וכדורסל, תבינו. קיצר, בואו נתחיל בדברים יותר כיפים אחרי זה.

יפה, יפה. אז התחלנו קצת עם טדי נגוסה, ואז עם כסח הרבות לנצח, שיר אהבה עצמית, שתדעו. אז באמת נתחיל את התוכנית עם האירועים הספורטיביים שקורים סביבנו. אז באמת מי שלא עוקב, הניו יורק ניקס זכו באליפות ה-NBA אחרי יותר מ-50 שנה, ומעבר לריגוש, אני לא יודעת מה זה, באמת מרגש שסוף סוף העיר ניו יורק עושה את זה אחרי כל הרבה זמן. יש שיגידו העיר של הכדורסל, אז באמת גם יש עניין מאוד מרגש עם השחקנים שמרכיבים את הקבוצה הזאת. באמת, רגע, אני אכנס פה לקצת כדורסל, אז מי שמתעניין, יתעניין. אז לקחו את הקבוצה הזאת להיבנות, ולא בנו אותה רק ממה שנקרא בחירות דראפט גבוהות, אלא באמת מכל מיני, כל מיני מהלכים נכונים, ובעיקר בניית תרבות שנמצאת אצל כל שחקן שלובש את המדים. זה קבוצה שבאמת יותר חשוב לה מהאדם והערכים שלו מאשר כמה שחקן טוב הוא, וממליץ איך לקרוא את אוריאל דסקל. הוא לא על זה הוא כתב, אני חושב, אבל הוא כותב על הדברים האלה מאוד יפה. אז אם באמת זה יהיה קארל אנטוני טאונס, יוריד מהכוכבות שלו והתחיל לעבוד על ההגנה, כי זה מה שהקבוצה צריכה. אם זה אוג'י אננובי, שיש לו סיפור לא פשוט, ששמר על קור רוח ובקושי חייך אחרי שהוא קלע סל ניצחון מטורף עם קצות האצבעות. וגם אם זה ג'וש הארט, שבאמת זה שחקן מסוג שאני אוהב, כי הוא שם את כל הלב והנשמה על המגרש. וכמובן הגדול, שהוא גם בעצם הקטן מכולם, ג'לן ברונסון, שחקן שלא האמינו בו, והוא אפילו קיבל איזשהו חוזה שאני גם אמרתי שהוא מנופח מדי והוא לא שווה את זה, אבל בסוף זה הסתבר שטעיתי, ובגדול, למרות שהיה יכול לקחת עוד כסף וחידוש חוזה, הוא בחר לא, וכדי זה לאפשר לקבוצה של להביא עוד כל מיני שחקנים טובים ששחקו איתו בעצם להגיע לגביע. הוא באמת מנהיג אמיתי ששומר על צניעות ועושה את הדברים שחשובים למערכת, והוא אפילו לא מסכים שיקרו לו הכוכב של הקבוצה. אז באמת בנוסף לכל אלו, גם שלושה מהשחקני המפתח של הקבוצה שיחקו ביחד במכללות, שזה גם טירוף בפני עצמו באמריקה, ואפילו הם לקחו פעמיים את האליפות של המכללות ביחד. אז באמת יופי של קבוצה ומאוד מרגש. אז נתחיל בזה וניתן כבוד לאיסט קוסט, ונתחיל כמובן עם הידוע לשמצה, לא הוא The Notorious Big, ובגלל שאנחנו בכלל זאת בתוכנית שלי, אז נאחל שאני אתכם לכם פה אידיאולוגיה. אז נמשיך עם Public Enemy, הניו יורקרים, עם הלהיט Fight the Power, שגם הביאו סאונד חדש וביעיטות לתוך הראש של המערכת.

היית באמת היינו עם ביגי ואז עם פאבליק אנמי, ועכשיו נעבור לספורט הבא והכיף יותר והאהוב יותר. אז באמת מונדיאל התחיל נראה לי שבוע שעבר זה היה, ואין לי באמת יותר מדי מה להוסיף, אבל באמת המונדיאל הזה מעבר למרחק האמיתי שלו הוא פשוט מרגיש מרוחק מכל המציאות של הכדורגל. יותר מדי נבחרות שבחיים לא שמעתי עליהם, ואני הייתי חנון של גיאוגרפיה, מה שיוצר מלא משחקי בתים מאוד משעממים, וזה מתוד מחמאה שנתן למשחקים האלה, שלא נדבר על ההפסקות השתייה שבעצם מחלקות לנו את המשחק לרבעים, איזושהי אמריקיזציה של המשחק. ובאמת אם נשיא פיפה שמע אותי במקרה והוא גם יודע עברית, אז באמת שישחרר, שלא לא רוצים עוד פרסומות ולא רוצים לעצור את המשחק, ולא עד כדי כך חם. אנחנו פה כבר איזה 200 שנה משחקים גביעתות באוגוסט, גם בתל אביב וגם בבאר שבע, ואני השתמשתי בטכנולוגיה ובדקתי את המזג אוויר בלוס אנג'לס, 28 מעלות, לחוט על הפנים, אבל שוב, אנחנו משחקים בתל אביב ובבאר שבע בפאקינג אוגוסט. אז באמת אתמול ראיתי את המשחק הראשון שלי שבמונדיאל, זה היה קטר נגד שוויץ, ובקטר יש איזה 4 או 5 שחקנים, אולי פחות, שהם לא באמת כאילו קטרים בשום צורה, זה לא שהם אולי גדלו שם או משהו כזה שיש בנבחרות אחרות, ואין הם שום קשר למדינה הזאת חוץ מכסף, שגם אצלנו במדינה יש אנשים שיש להם עניינים עם כסף איתם. קיצר, ממש רואים את ההבדל בין שחקנים שמשחקים עבור הנבחרת שלהם מהלב, הם באים להציג את המדינה, את העיר, את השכונה, את החברים, את המשפחה, ואל מול אלה שמשחקים בשביל הכסף. באמת מה שמיוחד במונדיאל זה המלחמה הזאת של המדינה, ושבקבוצות אתה בסוף משחק הרבה בשביל הקהל, עצמך, זאת העבודה שלך, וברור שהמשפחה, החברים, שמחים כשאתה מצליח, ושהקבוצה מצליחה, אבל הם שמחים בשבילך, וזה שמחה אחרת. כי במונדיאל שאתה עולה לשחק, אותם חברים ומשפחה ועיר ופה ושם, הם, גם זה השמחה שלהם כחלק ש... הם גם חלק מזה כמו שאתה חלק מזה. וזה היופי במונדיאל, וזה גם למה ילדים מעדיפים לחלום על המונדיאל ולא על ליגת אלופות. אז באמת בשביל להמשיך עם המסר הזה של האהבה לכדורגל, נמשיך עם הסיפור והשיר של הרצל קביליו. הרצל נולד בעיראק, וכשהתינוק הוא עלה עם ההורים שלו לישראל, הוא הגיע ליפו והוא אהב את העיר, היא הייתה הבית שלו. הוא הפך לשוער הראשון של מכבי יפו ב-76, והוא שיחק בקבוצה עד שנת 84. הוא באמת שיחק בתקופות היפות של יפו בכדורגל הישראלי, והוא הפך גם לסמל ומנהיג של הקבוצה. בעקבות האהבה הגדולה של הכדורגל, הוא כתב את השיר עוד שבת של כדורגל, שגם עוד רגע נשמע אותו. בעונה 83-84 נוצר איזשהו ריב בין השחקנים של יפו להנהלה, בגלל שההנהלה לא שילמה לשחקנים את המשכורות, בעצם השחקנים עשו מרד, לא מגרש, קבוצת נוער עלתה במקומם. הרצל היה המנהיג של הקבוצה, והוא נאלץ לעזוב את מכבי יפו אהובתו, בגלל המרד ובעיקר בגלל החשש של ההנהלה מהמנהיגות שלו. הוא לקח מאוד קשה את העזיבה שלו, ובעקבותיה הוא גם כתב את השיר יפו, בו הוא נפרד מהעיר ומהקבוצה. הוא שר שם, אני אזכור אותך תמיד בלב, אני אחלום אותך עם הכאב, אני נושם אותך יומם וליל, תמיד הייתי לצידך. הוא גם הוסיף שם, את היית לי כפרח בגנים, את מילאת לי את החיים, כך עברו לי השנים, ממש כמו ימים ספורים. אז הוא עזב להפועל ירושלים, שגם בה הוא הצליח לא רע, ואלה אפילו את הקבוצה לליגה הראשונה, אבל כמו שאתם יודעים, גוף ונפש אחד הם, ובפברואר 86, פחות משנתיים אחרי שהוא עזב את מכבי יפו, הוא נפטר ממחלת הסרטן. אנשים שהם לא חלק מהעניין הזה של כדורגל, לא מבינים עד כמה כדורגל זה עניין של חיים ומוות, ואפילו לפעמים מזלזלים בזה, ובעיניי הסיפור הזה של הרצל הוא דוגמה ללמה אוהבים כדורגל. אתה משחק בשביל העיר שלך, בשביל הקהילה שלך מכל הלב, לזכר הרצל ולחיי הכדורגל.

יפה מאוד, וסיימנו המתימה החלק של הספורט, ועכשיו נעבור הלאה. אז באמת שלושת השירים הבאים שנשמע מדברים על האדישות והצביעות של החברה פה בישראל. השיר הראשון שביצע אריאל זילבר וכתב ינקי רוטבליטה ענק, שגם צחי הרים לו פה תוכנית שלמה לפניי, נקרא אני שוכב לי על הגב, ואני גם מאמין שרובכם מכירים את השיר הזה. אז ככה, אם בית נשמע רק את הבית הראשון, נחשוב שמדובר על איזשהו שיר בטלנות לשם הבטלנות, ולא לעשות כלום ואפילו ליהנות מזה. וואלה, נשמע כיף. אפילו כתוב בשיר, החיים יפים יפים, ממש כמו מחזה. התיאור של מצב סטטי, של שכיבה, מלווה בתחושה של נהנתנות, שמנסה לבלוע הכל. ליהנות מהחיים כמו שהם, במין תחושה של צופה על מה שנעשה סביבו. המשפט ממש כמו מחזה, גם כמובן נזכיר את הביטוי של כל העולם במה. השיר בנוי בצורה מעגלית, יש לו סך הכל חמישה בתים, הבית הראשון והאחרון זהים, וככה גם השני והרביעי, ורק השלישי שונה מהשאר, או במילים אחרות, 1, 2, 3, 2, 1, מה שיוצר מבנה מעגלי לשיר. הבית השני ממשיך עם התלישות הזו מהמציאות ועם הפסיביות של המשורר, אבל הפעם יש איזשהו ייאוש. אין שום סיבה שהיא שבשבילה כדאי להשקיע או למות למענה. כל מה שנשאר הוא לקבל את העולם כפי שהוא, בלי לנסות לשנות אותו, אלא רק להסתובב בו ולהסתכל עליו. השוני שגם בבית הזה, זה שפתאום המשורר מדבר על העולם, שזה לא רק הוא ועצמו. הבית השלישי והמיוחד ממשיך את הסיפור ותרסו הלב של כל הסיפור של השיר. הכותב היה אדם עם תפיסת עולם מגובשת למענה, היה מוכן להקריב הרבה, לרבות את חייו, אבל קרה משהו. מה קרה? לא מוסבר. נראה שהמשורר, האדם שבסיפור, עבר משבר ואולי התפקרות שהפכה אותו לאדם ציני, וראיית עולם חומרנית צרופה, הכל נע סביב כדאיות. היה כאן מעבר קיצוני מעקרונות מוצקים ומוסריים, לגישה כלכלית, חסרת מצורים, וכפי שהוא אומר, עכשיו כשלא נשאר במה להאמין. אבל גם החומרנות קרסה. נראה שהוא היה אדם חסר ניסיון כלכלי ועסקי, וסופו של דבר זה הביא לנפילה הקשה שלו. וכל מה שנשאר לו רק לשקוע בעזיות על מין, ההון הרב שצבר בטרם הנפילה כנראה היה מוקד אטרקטיבי לנשים, בהחלט פירוש מאוד שוביניסטי, אבל היו באמת אנשים תמיד היו בסביבתו, והוא ניהל חיי מין סוערים, והרי הנפילה נשאר בעירום ובחוסר קול, כולן ברחו ממנו, והענה המינית היחידה שנשארה לו זה רק בדמיון. הוא למד בדרך הקשה שהעולם היפה הוא לא רק חומרנות ומין, אבל הוא כבר אדם תשוש, וכל מה שנשאר לו זה לשכב על הגב בבטלה גמורה. המילה הפותחת של הבית האחרון, שזה גם תכלס הבית הראשון, היא המילה אז. זה אומר בעצם למה הוא מתבטל, כל הסיפור הזה. האם זאת התנצלות או הסבר לתחושת היה אין אונות תרתי משמע, והמחזה שהוא צפה בו, יכול להיות שהמבט שלו הוא רטרוספקטיבי על חייו שלו. הוא צופה במחזה שהוא לא רק הצופה היחיד בו, אלא גם השחקן היחיד בו. סיפור עצוב של אדם תמים ביסודו, שבעצם עבר מהפכים קיצוניים בחייו, האם הוא למד להבין ולקבל את החיים בדרך הקשה, ואולי זה בכלל משל על החברה הישראלית. אחרי זה נשמע שיר גם על הכבד מאלבום שנקרא אחרינו המבול של נורית גלרון, גם אלבום באותו שם, שנת 89. השם מגיע ממטבע לשון צרפתי אחרי המבול, שמביע אדישות האדם לגבי מה יקרה בעתיד, כי הוא פשוט מניח שהאירועי העתיד לא ישפיע עליו, כי הוא כבר בסוף דרכו. אפילו קרל מרקס בספרו הקפיטל, שזה ספר שבעצם מהווה את הבסיס לחשיבה הסוציאליסטית מרקסיסטית, מצטט את המטבע הלשון ואומר, אחרינו המבול הוא ביטוי מפתח עבור כל קפיטליסט או אומה קפיטליסטית, ההון אדיש לבריאותו ותוחלת חייו של העובד, אלא אם החברה כופה עליו להתייחס כך. אז השיר באמת נכתב על ידי גלרון עצמה והולחן על ידי ארקדי דוכין. השיר מדבר על אדישות של החברה הישראלית ואת המשך שגרת החיים הנהנתנית בתל אביב אל מול הסבל של הפלסטינים באותה תקופה. בשיר היא שרה על ילדה שאיבדה את העין שלה. הילדה הזאת יהודה מסעוד, שאז הייתה בת שנה, היא
חיה במחנה הפליטים ג'באליה, ואיבדה עין מכדור גומי שנורה בשוגג על ידי חייל צה"ל. כמובן שהשיר חולל שערה גדולה ונפסל גם בגלי צה"ל וגם ברשות השידור, מה שגם אומר שאני לא, כאילו לא יודע אם חוקי מה שאני עושה פה, אבל חוץ מאמא אף אחד לא מאזין. והשיר השלישי שנשמע הוא גם מימינו יותר, הוא של גיא גיא, והוא קצת יותר על הצביעות של החברה ובעיקר מהנקודת מבט של הדור הצעיר. אתם תקשיבו על המילים ואתם תבינו די בכל אותו לא מדבר.

יפה מאוד, יפי של שלושה שירים איזה. שמתם איזה מעברים מרגוע לפחות רגוע לבכלל לא רגוע. ועכשיו פינת הקונספירציות, שכן, טיפה עם היסטוריה הפעם. אז כמובן נתחיל עם זה שמה שאני מציג פה לא בכך מה שאני מאמין בו, והשימוש במילה קונספירציה זה רק כדי להנגיש את זה יותר לאנשים, ואני לא חושב שזה יכול להיות גם האמת, אני לא פה לשפוט. אז כמו שאתם יודעים, פסח עבר, אפילו גם הגיע שוב, אבל היום מפינתנו, מי בנה את הפירמידות? נתחיל עם הממצאים הארכיאולוגיים. אז דבר ראשון שתדעו, בני ישראל לא בנו את הפירמידות. יותר מזה, מי שבנה אותם לא היו עבדים מסכנים, אלא פועלים שכירים, ואפילו חלקם אנשי מקצוע כמו בנאים, סטטיטים, מהנדסים. מה עוד גילו? שהפועלים ישבו בערי פועלים בסמוך לפירמידות, והם חיו לא רע, הם זכו לטיפול רפואי מתקדם לאותה תקופה, הם אכלו טוב טוב בקר, דגים, לחם, הרבה חלבון משובח, ולא איזה אוכל של עבדים מורבים. בנוסף לתנאים, זה משהו מעניין שתדעו, היה חוקרים מצאו בתוך הפירמידות שהיה יופי של קשרים חברתיים, כי בעצם מצאו אולי את הגרפיטי הראשון. היה שם כל מיני כנופיות עבודה במרכאות שהיו עושים סוג של גרפיטי, כותבים את השם שלהם על הקירות. ב-2013 נמצא יומן של בחור בשם רר, שזה קלף היסטורי, שזה בעצם יומן עבודה מקורי, שכתב מנהל עבודה מצרי בשם רר. הוא מתעד בו יום אחרי יום, חצבת שלו מוביל באוניות אבני גיר, ממחצבות כל מיני ישירות לגיזה בשביל הפירמידות. אז מבחינת איך בנו אותם, אז כמו שרגע אמרתי, אז בין תיודים שחצבו את האבני במחצבות והביאו אותם בסירות. היה גם כל מיני מערכות של סוללות אפר וחול שעליהן גררו את האבני הענק האלו על מסחלות עץ. ציורי קיר גם באותה תקופה מראים איזשהו אדם שעומד לפני המסחד ושפך מים על החול כדי שזה יאפשר גרירה חלקה יותר. אז איפה אחרי קונספירטיבית הם שואלים? הנה הוא. אז למרות ההסבר היחסית קל שהבאתי לכם, זה לא נראה לכם קצת משוגע שלפני אלפי שנים בנו דברים כאלה מדויקים וכאלה גדולים בלי ציוד הנדסי שמתקרב למה שיש לנו היום? אז אולי זה בכלל החייזרים שהגיעו לכדור הארץ עם טכנולוגיה מתקדמת וחיתולי לייזר מתקדמים וטכנולוגיות אנטי גרביטציה שנתנה להם להרים את האבנים הטורפות האלה. בנוסף לזה יש גם כל מיני ציורי קיר שבהם נראים טכנולוגיות מתקדמות כמו מסוק או נורה ענקית, מה שגם כמובן יכול להצביע על הימצאותם של החייזרים שבנו את הפירמידות. כמובן שיש איזה גם הסברים ארכיאולוגיים לציורי קיר האלה, אבל נשאיר את זה בחוץ בשביל הכיף. אולי בכלל מי שבנה זה גם לא חייזרים, אלא תרבות אנושית סופר סופר מתקדמת, שבעצם מאוד עתיקה ולא מספרים עלינו, לנו עליה. תרבות מאוד מתוחכמת ומתקדמת אפילו יותר ממה שאנחנו עכשיו, שהושמדה כנראה לחלוטין באיזשהו אסון גלובלי כמו המסת קרחונים בסוף עידן הקרח. ובעצם המצרים הקדמונים ראו את המבנים המטורפים האלה והמצאו ואמרו אנחנו בנינו. מה שלא יהיה זה באמת אחד הדברים המטורפים שנבנו. אני לא הייתי שם, גם לא נראה לי, אבל ראיתי בתמונות.

יפה מאוד. היינו באמת עם אהוד בנה עם הרבה ותתיח, מקווה שהבנתם את הקישור לפירמידות. ואחרי זה היינו עם פורטי סחרוף באוויר עם סיפורים מהקופסה. אני חושב שזה כאילו האלבום הראשון שלהם, אם אני זוכר נכון, אבל אם לא, לא נורא. אז סיימנו להיום, רדיו ברזיו, רצועת הסטודנטים, רדיו כל הגליל העליון, תודה שראיתם. השיר האחרון שנשמע זה שיר מהאלבום האחרון של רז פרסטן, האלבום נקרא ולהקה. האלבום יצא לא מזמן, אני חושב ששבוע שעבר כבר דיברתי עליו, או לפני שבועיים, נראה לי שבוע שעבר. ויש, אני מאמין שכולכם מכירים שיש שירים כאלה שלוקח רגע זמן לגלות אותם מאלבומים או אמנים, לפעמים זה בשמיעה השלישית או רביעית, ולפעמים זה באמת לוקח שנים רבות. השיר הזה הוא שיר שסוגר את האלבום שלו, אני חושב שזה שיר מעולה לסגירה של אלבום, מרגיש לי גם לסגירה של התוכנית, אז אני אשתמש בו גם לזה. תודה רבה שהייתם, ניפגש גם בשבוע הבא.

0: שמעתי שהתגייסת לנחל.
1: כן, לבניאס.
2: מתגייסים לנחל, שומרים על השקט ולא משאירים מאחור פסולת או ניירות טואלט. מוגש מטעם שומרי הנחל.
3: רצועת הסטודנטים 105.3 FM. צוללים. צוללים.

0: מתחברים לצפון ברדיו כל הגליל העליון 105.3 FM 1, 2, 3, 4.
1: אתם מאזינים לרצועת הסטודנטים של מכללת אל חי ברדיו כל הגליל העליון 105.3 FM, מוזיקה מכל

0: רדיו כל הגליל העליון 105.3 סיבות לשים ווליום
1: רצועת הסטודנטים 105.3 FM מעלים הילוך

0: הרדיו שקולט הכי טוב באזור.
1: אתם מאזינים לרצועת הסטודנטים של מכללת תל חי ברדיו כל הגליל העליון 105.3 FM.

105.3 FM, הרבה מעבר לתדר. חפשו אותנו בדף הפייסבוק, באתר האינטרנט 105.3 FM.co ובאפליקציה לטלפון החכם שלכם.